0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:17, este zi de luni, astăzi 27 iulie. Ce avem în prim plan? Ce s-a petrecut în weekend? Și anume, 3 drone rusești au fost doborâte de aviația de vânătoare a României. Pe cea de-a treia, aeronavele F-16 au interceptat-o deasupra Mării Negre în zona Sulina, în spațiul aerian românesc. Președintele Nicu Șordan anunță că România va iniția un protest diplomatic la adresa Rusiei. Ambasadorul Rusiei este așteptat la Ministerul de Externe. El a fost convocat pentru o discuție. Este unul dintre cele mai importante subiecte ale zilei. Punem actualitatea în prim plan și trecem acum în revistă titlurile presei de azi. Puteți citi pe pagina Hot News cum interpretează un fost ministru de externe intențiile Rusiei după incidentele cu drone. Este un gest de agresiune. Cristian Diaconescu, fost ministru al afacerilor externe, explică incidentele cu drone din ultimele zile pentru publicul Hot News. El cataloghează, spuneam, drept agresiune, seria de 3 drone care au intrat pe teritoriul României în decurs de 48 de ore, drone doborâte în premieră de armata română. Fostul ministru a explicat că astfel de amenințări de natură hibridă sunt, pe de o parte, menite să verifice vulnerabilitățile dacă ele există, iar, pe de altă parte, încearcă să inducă frică la nivelul populației. El a comentat și modul în care comunică liderii autodeclarați suveraniști, precum George Simion și Călin Georgescu. Cei doi nu au condamnat Rusia în mesajele publice. Citiți mai multe pe pagina Hot News. În ziarul Adevărul, despre ce se întâmplă dacă a încălcat sau nu legea Nicu Șordan în negocierile pentru formarea guvernului, judecătorul Augustin Zegrean, fost judecător CCR, vorbește despre situația din aceste zile, la aproape 3 luni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Șeful statului nu a făcut încă o nouă nominalizare, deși a convocat mai multe rânduri de consultări la Palatul Cotroceni. Libertatea are imagini cu avioanele F-16 în timpul misiunii de distrugere a celei de-a treia drone care a intrat în spațiul aerian al României. Pe pagina G4 Media, informații pentru inculpat și sunt vești proaste, instanțele încep să aplice decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin care faptele penale nu se prescriu așa repede. Spot Media informează că începe sesiunea extraordinară a Parlamentului pentru legile din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și TVA la locuințe. Marea absentă este legea salarizării, pentru care nu există consens. În ziarul Financiar, articol de opinie semnat astăzi de directorul editorial Cristian Hostiuc. Dacă președintele Nicu Șordan, dacă liderii politici, dacă sistemul au eșuat în a forma noul guvern, de ce liderii din business ca ultimă soluție nu presează pentru a se ajunge la o formulă de guvernare, mai ales că afacerile lor încep să fie afectate tot mai mult de această criză politică, se întreabă Cristian Hostiuc și puteți citi mai multe în ziarul Financiar. Press One vine cu o hartă interactivă. Cine deține trecutul, deține și prezentul. Polonia, Slovacia, Ungaria și România față în față cu fantomele Armatei Roșii. Iar pe pagina EduPedu citiți despre singurul spital construit de o universitate de la zero, fără fonduri guvernamentale. El va fi inaugurat în toamnă. Anunțul a venit de la rectorul Universității de Medicină de la Târgu Mureș. Vorbim despre un spital smart, făcut doar din fondurile universității, deși în urmă cu 3 ani guvernul și-l asumase ca spital pilot pentru digitalizarea sistemului de sănătate în România. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Și presa internațională privește cu atenție către România, țara care se confruntă cu incursiuni repetate ale dronelor în spațiul său aerian. Bucureștiul face răspunzătoare Moscova pentru această escaladare, iar comentatorii remarcă schimbarea de atitudine a autorităților române. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: România dă vina pe Rusia după ce armata a doborât a treia dronă, titrează Politico. Incidentul de duminică a marcat cea mai recentă escaladare pentru statul membru NATO. Seria de incursiuni are loc în contextul în care atacurile rusești asupra regiunii Dunării din Ucraina s-au extins din ce în ce mai mult peste graniță. The Moscow Times, publicație blocată în Rusia după februarie 2022, amintește că România are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina, iar dronele au încălcat în mod repetat spațiul său aerian în timpul războiului, care durează de peste 4 ani. Moscova își intensifică acum atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RTBF, televiziunea publică belgiană francofonă, observă că incidentul cu cea de-a treia dronă în 3 zile l-a determinat pe președintele român să critice vehement Rusia duminică. România a anunțat că îl va convoca pe ambasadorul rus în urma încălcărilor repetate ale spațiului său aerian. Țara s-a confruntat cu incursiuni frecvente ale dronelor din 2022, unele dintre ele prăbușindu-se pe teritoriul său, însă de-abia vineri forțele sale au doborât o dronă pentru prima dată la aproximativ 114 km de București. Colegii de la France 24 notează și ei că incursiunile dronelor în România au fost detectate de 10 de ori de la începutul războiului din Ucraina. În luna mai, o dronă s-a prăbușit peste un bloc de apartamente, rănind 2 persoane. NATO și Uniunea Europeană au acuzat Rusia de atac și au avertizat-o împotriva unor noi incursiuni. În 2025, Parlamentul României a adoptat o lege care autorizează țara să doboare dronele care încalcă spațiul său aerian. Și, după cum transmite Euronews, România se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea dronelor. Situată pe flancul estic al NATO și mărginită de Marea Neagră, România este deosebit de expusă provocărilor de securitate legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Bucureștiul a înregistrat o recrudescență a incidentelor cu drone și a incursiunilor în spațiul aerian românesc în ultimele luni, determinând autoritățile să anunțe o consolidare a măsurilor de securitate în întreaga țară. În luna mai, o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste un bloc de apartamente din Galați, provocând un incendiu la acoperiș și rănind 2 persoane. Luna următoare, o dronă navală ucraineană a explodat și ea în portul românesc Constanța. Armata ucraineană a explicat că nava a deviat de la traiectorie din cauza interferențelor Rusiei legate de războiul electronic.
2: Suntem la 7:25 în matinalul RFI. România are nevoie de mult mai multe dotări pentru a doborî dronele rusești care intră ilegal în spațiul aerian național, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El precizează că România a început deja să facă achiziții în acest sens. Radu Miruță i-a spus lui Cosmin Rușcior că piloții români care au doborât drona asupra județului Buzău vineri trebuie felicitați.
3: În primul rând, trebuie să-i felicit din tot sufletul meu pe cei 2 piloți români care au reușit din nou să ducă România la cele mai înalte discuții apreciative. Imaginați-vă că după ce MAPN a văzut o dronă îndreptându-se spre spațiul aerian românesc, s-a luat decizia, e o procedură clasică, nu se știa dacă va intra sau dacă nu va intra, când a intrat în spațiul aerian românesc, din decizia NATO s-au ridicat 2 avioane de vânătoare Eurofighter italiene, pentru că italienii sunt cei care fac misiune de poliție aeriană întărită pe teritoriul național în această perioadă. Nu au reușit cele 2 avioane să doboare drona. S-a luat o decizie la nivelul Ministerului Apărării ca în paralel cu aceste două avioane să se ridice două avioane de vânătoare românești. Acestor avioane de vânătoare românești li s-a dat permisiunea de tragere și piloții români au reușit să țintească și să doboare o dronă într-un context în care dedesubt nu era o zonă locuită. Au reușit un lucru fantastic și doar ca nivel de ordin de mărime, în țările membre NATO, de pe teritoriul Uniunii Europene, până acum au fost doborâte 3 drone. O dronă a fost doborâtă în Polonia de un avion mult mai performant, F-35 al forțelor aeriene din Olanda. O dronă a fost doborâtă în Lituania și o dronă a fost doborâtă în România. Dintre cele 3 drone doborâte, 2, cea din Lituania și cea din România, au fost doborâte de piloți români. Asta totuși arată ceva. Spune ceva despre profesionalismul acestor oameni și despre nivelul de pregătire la care au ajuns în urma evenimentelor din ultimii ani pe care le vedem la granițele românești, în special cu Ucraina.
4: Din informațiile pe care le aveți până la această oră, credeți că era o dronă scăpată de sub control sau avea o direcție precisă?
3: E greu de spus dacă era scăpată de sub control sau nu. A zburat destul de mult în spațiul aerian românesc. E o procedură clasică de când se dă decizia de a ridica avioanele de vânătoare. Durează vreo 10 minute alarma până când zboară avioanele. Mai durează în funcție de distanța la care zboară drona față de aeroportul de unde pleacă avioanele 10-15 minute. S-a întâmplat asta o tură pentru avioanele italiene, după care s-a reluat procedura pentru avioanele românești. Cam de acolo s-au compus cele 50-60 de minute de zbor al dronului în spațiul aerian românesc. Nu știu sub ce formă a ajuns acolo, controlată, necontrolată. A zice că e controlat totuși, având în vedere traiectoria și timpul petrecut în spațiul aerian românesc. Dar decizia e una singură. De fiecare dată când intră o dronă care nu are autorizare, Ministerul Apărării face tot ce poate cu ce are la dispoziție pentru a o dobori.
4: Vreau să vă întreb un lucru, pentru că, sigur, e o reușită a forțelor aeriene românești, nu? I-ați felicitat pe piloți. Dar dincolo de asta, domnule ministru, în opinia dumneavoastră e și un fel de, cum să-i spun, wake-up call, un fel de semnal de alarmă legat de faptul că încă nu avem tehnologia necesară antidronă, pentru că a fost nevoie de 4 avioane de luptă pentru o dronă. De-abia acum facem primii pași pentru a ne dota cu tehnologiile necesare antidronă.
3: Eu am venit la Ministerul Apărării la finalul anului trecut și când am venit și am văzut că modul de apărare împotriva dronelor este unul fără capabilități corespunzătoare, am făcut tot ce a depins prin programul SAFE să comandăm aceste lucruri. Da, e nevoie de mult mai multe capabilități. Da, dacă ce am comandat în ultimele 4-5 luni acum, am fi comandat acum 1, 2 sau 3 ani, n-am fi fost în situația de astăzi. Dar de aici putem discuta. Adică mortul de la groapă nu mai poate fi întors. Discutăm de ce putem avea în prezent. Am comandat foarte multe capabilități de luptă împotriva dronelor, cu rază de cu suprafață de reflexie foarte mică, care zboară la altitudini foarte mici. Am comandat radare de joasă altitudine, am comandat sisteme de apărare antiaeriană la joasă altitudine. Unele dintre ele sunt produse în România, doar că timpul de livrare e un an și jumătate. Începând cu luna 11-a vor veni primele radare. Era de dorit să se fi întâmplat asta mai de mult. E bine că s-a întâmplat și acum. Militarii armate române, cum v-am spus, fac maximul posibil cu ceea ce au la dispoziție. Și uitați că atât de bine instruiți au fost acești piloți, încât la case mai mari, poate cu mai multe capabilități, nu s-a reușit și au reușit acești piloți români.
4: E de presupus că vom vedea tot mai multe drone rusești doborâte pe teritoriul României? Adică deja toate vedem această dronă s-a deplasat destul de mult, cum spuneați, adică ea a fost detectată la 9:30, 9:39, doborâtă la ora 11, ne-ați spus care a fost traseul, ne-ați explicat ce s-a întâmplat, dar ea a ajuns totuși până în Buzău, deci a traversat cât, vreo 2 județe, mi se pare, dacă nu chiar 3?
3: Eu vă spun că se va face maximul posibil pentru ca fiecare dronă să fie doborâtă. Este nevoie de suprapunerea unor contexte. De foarte multe ori avioanele de vânătoare ridicate nu au reușit doborârea dronelor, pentru că trebuie să se suprapună mai multe scenarii. Trebuie ca drona să aibă o amprentă suficient termic de mare pentru a putea fi văzută, de rachete care trebuie să se declanșeze, trebuie să zboare deasupra unei zone în care să se poată trage. trebuie să zboare la o anumită altitudine ca avionul în mod ideal să se bage sub această dronă ca să tragă de jos în sus pentru a micșora potențialele pagube colaterale. Ei bine, aceste contexte nu se suprapun tot timpul.
2: L-ați ascultat pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. După drona de vineri au fost doborâte alte două drone, trei în total, peste weekend, iar urmările vor fi detaliate în știrile RFI. Ascultați RFI, este 7:32.
1: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după ce forțele aeriene române au doborât trei drone care au intrat ilegal în spațiul aerian românesc în weekend. NATO anunță că monitorizează îndeaproape situația și este pregătită să răspundă în orice moment oricărei provocări. Ucraina a înregistrat în iulie cel mai mare număr de victime civile în războiul cu Rusia din ultimii peste 4 ani. Atacurile rusești din această lună au provocat moartea cel puțin 377 de civili și rănirea peste 2100. Și islamistul suspectat că a intrat cu o dubă în mulțime în apropierea manifestației Pride a comunității LGBTIQ+, sâmbătă la Berlin, a fost împușcat mortal de polițiștii germani. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii prognozează temperaturi maxime între 24 și 30 de grade. Cel mai răcoare va fi în Maramureș, cel mai cald în regiunile sud-vestice, sudice și estice. Hai să ajungem la 34 de grade, spun meteorologii, în Dobrogea continentală. La București, 31, dar atenție, după amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla cu viteză la rafale. Sunt anunțate precipitații în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și în nord-vestul Moldovei. Meteorologii vorbesc despre perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin ploi torențiale, intensificări de vânt, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni. La această oră avem 19 grade la București, aceeași temperatură este la Craiova. La Timișoara, termometrele arată deja 22 de grade. La Sibiu sunt 18, la Iași 16, iar la Cluj-Napoca deocamdată 15.
1: RFI.
2: La Economia Reală, Constantin Rudnitski ne vorbește astăzi despre un studiu care arată cât de fragil este sistemul public de pensii. Datele economice arată această fragilitate. Sustenabilitatea financiară pleacă de la indicatorii forței de muncă și cei demografici, nici unii, nici alții, nu oferă prea multe motive de optimism. Ascultați!
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: De multe ori, situația finanțelor publice este analizată exclusiv pe termen scurt, de aceea apariția unui studiu intitulat Sustenabilitatea financiară de la deficit la convergența nominală, realizat sub coordonarea viceguvernatorului BNR Cosmin Marinescu alături de un colectiv de autori, este binevenită, pentru că analiza este exhaustivă și include diverse domenii economice și sociale. Am ales să sintetizez un capitol despre care există de multe ori abordări foarte diferite în societatea românească. Este vorba despre dezechilibrele care se manifestă în sistemele sociale. De fapt, discuția despre sustenabilitatea sistemului de pensii trebuie să înceapă de la forța de muncă și de la indicatorii demografici, arată analiza realizată de profesorul universitar Cosmin Marinescu. Astfel, studiul arată că România înregistrează o creștere a ratei de dependență mai mare decât media europeană a tinerilor și a persoanelor în vârstă față de populația activă. Ritmul de îmbătrânire a populației este o problemă pentru toate statele Uniunii Europene, iar în ceea ce privește România, soluția pentru echilibrarea bugetului de pensii este creșterea eficienței muncii. În condițiile unei scăderi a numărului persoanelor active pe piața muncii, este necesară creșterea productivității. Procesul de îmbătrânire a populației este caracteristic statelor europene, dar în România numărul de persoane cu vârsta de peste 65 de ani va crește semnificativ începând cu anul 2033, atunci când va ieși la pensie o generație numeroasă născută la sfârșitul anilor 70. În plus, migrația netă complică și mai mult situația. Sunt așadar doi factori de presiune, îmbătrânirea populației și reducerea numărului de persoane active. De aceea, arată analiza coordonată de viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, sustenabilitatea bugetului de pensii este condiționată atât de evoluțiile economice favorabile, cât și de echilibrul demografic. În ultimii 10 ani, cheltuielile cu protecția socială s-au dublat, depășind ritmul de creștere economică și având chiar o dinamică superioară raportată la PIB față de evoluția statelor din regiune și în comparație cu media europeană. Analiza exemplifică prin numărul beneficiarilor de sprijin pentru dizabilități, care a crescut continuu în ultimii 10 ani. Sunt câteva cifre care arată cât de complicată este situația sistemului public de pensii. Nimeni dintre politicieni nu o spune, doar analizele economice scot în evidență următoarea situație. Cheltuielile cu pensiile publice au crescut în ultimii 17 ani cu 13% în medie pe an, iar în 2024 creșterea a fost cu 22%. Creșterea rapidă a pensiilor atrage după sine și obligații în viitor. În numai 7 ani, 2015-2021, datoria implicită pe termen lung calculată pe baza prognozelor de creștere economică și de speranță de viață a urcat la 300% din PIB. Rata de înlocuire a salariului cu pensia publică este de aproximativ 47%, în timp ce media europeană este de 60%. Complicat este că rata contribuțiilor sociale este printre cele mai mari din regiune, iar veniturile bugetare sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, ceea ce arată o disfuncționalitate a sistemului de pensii. Vârsta standard de pensionare pentru bărbați este mai mică decât media, iar pentru femei este a patra cea mai scăzută din Uniunea Europeană. De asemenea, vârsta de pensionare anticipată este printre cele mai scăzute din Europa. Polonia și Cehia nu plătesc ceea ce în România se numește pensie minimă, de fapt o pensie socială. În România, pensiile minime depășesc ca valoare pensiile de urmași și pe cele pentru persoane cu dizabilități cumulate, ceea ce duce la o scădere a valorii pensiei medii. De asemenea, raportul dintre numărul de angajați și cel al pensionarilor s-a îmbunătățit, este supraunitar, dar rămâne cel mai mic între statele din regiune. Toate aceste evoluții trebuie să ne aducă cu picioarele pe pământ. Toată lumea vrea creșterea pensiilor, dar sustenabilitatea finanțelor publice îndeamnă la moderație.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va fi primit la Washington. În aceeași zi, președintele Statelor Unite îl va primi și pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Șeful cabinetului israelian va asista mâine la ceremonia de omagiere a fostului senator republican Lindsey Graham, prevăzută să aibă loc la Washington. Înmormântarea fostului republican este prevăzută să aibă loc miercuri în Carolina de Sud, relatează Cristina Teacă.
6: Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodymyr Zelensky va avea loc marți, în acea zi în care la Washington îi va fi adus un omagiu fostului senator republican Lindsey Graham, un fervent partizan al cauzei ucrainene, decedat pe 11 iulie la vârsta de 71 de ani. France Press menționează o sursă ucraineană care susține că responsabili ucraineni și americani vor discuta o propunere de armistițiu prin care se vizează o încetare a atacurilor aeriene. Propunerea va fi prezentată ulterior autorităților ruse în cadrul unei noi serii de discuții prin care se vrea oprirea războiului declanșat în februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Săptămâna trecută, președintele Volodymyr Zelensky s-a întreținut cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, ocazie pentru a discuta perspectiva unei reluări a discuțiilor de pace cu Rusia. France Press scrie că președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că intenționează să asiste la ceremonia prin care va fi adus un omagiu la Capitoliu fostului senator republican, care s-a deplasat de circa 10 ori la Kiev de când a izbucnit acest război în februarie 2022. Eforturile americane de mediere a războiului între Kiev și Moscova au fost oprite din cauza

0: Reluării ostilităților dintre Statele Unite și Iran, premierul Benjamin Netanyahu va asista la omagiul ce îi va fi adus fostului senator republican decedat pe 11 iulie. Lindsey Graham a fost o figură influentă a relației americano-israeliene, un amic al Israelului, a menționat biroul premierului Netanyahu într-un comunicat. De când a revenit la putere, Donald Trump s-a văzut de mai multe ori cu Benjamin Netanyahu, ultima dată cei doi s-au întâlnit pe 11 februarie la Washington. Dar în ultimele luni, relația dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu nu a fost tocmai lapte și miere. Înțelegem foarte bine, Netanyahu știe cine este șeful, afirma președintele Donald Trump la începutul lui iulie. Ori în aprilie, în cadrul negocierilor care au condus la un acord de încetare a focului între Statele Unite și Iran, liderul de la Casa Albă și-a manifestat public furia față de aliatul israelian pe motiv că, după cum spunea, nu și-au sensul operațiunile militare israeliene împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah din Liban, deoarece complică discuțiile cu Teheran. De partea sa, premierul Netanyahu a afirmat că sunt dezacorduri tactice, dar că obiectivul este același de ambele părți, și anume dezarmarea Hezbollah și destrămarea programului nuclear iranian. Putem să nu fim de acord dimineața, dar să acționăm împreună după amiaza, afirmase Benjamin Netanyahu, care dorește să obțină un nou mandat cu ocazia legislativelor prevăzute să aibă loc pe 27 octombrie.
1: Suntem la 8 fără un sfert. Asociația Moldova Vrea Infrastructură, o nouă organizație civică independentă, va susține proiectele majore de infrastructură necesare dezvoltării regiunii de nord-est a României. Președinte este geograful Adrian Covăsteanu. El este specialist în domeniul infrastructurii și al dezvoltării regionale și are o experiență de peste un deceniu în activitatea civică și în promovarea marilor proiecte de infrastructură ale Moldovei. De ce o nouă organizație? Violeta Cincu i-a adresat această întrebare lui Adrian Covăsteanu.
2: Acoperă o paletă mai largă de nevoi. Pe lângă infrastructura, să spunem, clasică, cea pe care o vedem, cea feroviară, ne gândim și la infrastructura energetică, infrastructura chiar sportivă, sanitară, logistică. E un ONG mai amplu, care acoperă, să spunem, un domeniu mai larg, o nevoie structurală a regiunii noastre.
3: Odată cu lansarea Asociației Moldova Vrea Infrastructură, ați trimis Ministerului Transporturilor un document cu 11 propuneri. Care sunt cele mai importante?
2: E un set de propuneri țintite, având în vedere că vorbim de un document strategic. Printre cele mai importante, ne gândim în primul rând la modernizarea căii ferate de la Iași spre Roman, ne gândim la calea ferată de la Suceava-Siret până spre Ploiești și, de ce nu, la partea de electrificare, pentru că avem în continuare chiar magistrale în regiunea noastră care nu beneficiază de electrificare, și aici mă refer la magistrala de la Iași spre Tecuci. În același timp, luăm în calcul platformele logistice. Avem în zona Iașului o platformă, în zona Socoala-Cristești, la fel Galațiul, care nu este valorizat la adevărata lui valoare, la fel destul de importantă din perspectivă strategică. Deci mai multe inițiative, și aceasta este o primă intenție, primă demers, prin care noi încercăm să corectăm atât cât putem și cât ne pricepem anumite elemente dintr-o strategie la nivel național care nu atinge întreaga problematică a regiunii noastre.
3: Vedem că ne străduim să facem autostrăzi, în timp ce în alte țări ale Europei autostrăzile devin tot mai greu de întreținut, iar centrul de greutate se mută pe căile ferate.
2: Da, e adevărat, pentru că acest shift, această transformare sau această mutație investițională se petrece în mod natural în vestul Europei, în centrul Europei, și începem să înțelegem și noi că această nevoie trebuie mutată și pe zona noastră, și mă refer la zona de est a Europei, de flanc estic, care trebuie securizat din perspectiva infrastructurii și chiar următorul exercițiu bugetar trebuie să atingă, să înceapă la modul real să rezolve această problemă și la est de Carpați. Dacă ne uităm în centrul României, vedem deja aceste proiecte că produc efecte, ne uităm pe coridoarele din vest, am fost chiar personal recent în zona Brașov, pe Sighișoara, ne-am văzut tuneluri construite pe care se va circula cu viteză de 160 km.

0: Vrem și dorim aceleași lucruri, aceeași infrastructură și în zona noastră, a Moldovei.
1: Ați făcut o analiză pe subiectul autostrăzilor. Ne plângem că Moldova e săracă pentru că nu are autostrăzi, dar odată ce vor deveni realitate A7 și A8, suntem pregătiți să le exploatăm din punct de vedere economic?
0: Da, e o întrebare legitimă, ce facem cu ele? Adică odată partea de întreținere adevărată, în sensul că vom avea sute de kilometri de drum rapid care trebuie întreținut, dar ulterior vorbim și de partea de valorizare acestor infrastructuri pe plan local. E clar că trebuie avut această discuție chiar acum, pentru că aceste autostrăzi se vor construi, vedem deja pe Valea Siretului zeci de kilometri de autostradă în execuție și chiar în exploatare, și e nevoie de schimbarea, să spunem, paradigmei. E clar că trebuie investit pe partea de întreținere, de ce nu poate gândit un proiect pilot pe infrastructuri pe drumuri, să spunem, mai lungi, dar și Direcția Regională de Drumuri și Poduri cred că trebuie să beneficieze de resursele financiare astfel încât să poată prelua pe partea de întreținere acestor drumuri, sau chiar la nivel de CNAIR trebuie purtată o discuție mai amplă. E clar că e nevoie de o discuție concretă și aici noi, ca societate civilă, putem și noi să fim poate un actor relevant în acest dialog.
2: Adrian Covăsneanu este președintele Asociației Moldova Vrea Infrastructură. L-ați ascultat intervievat de colega mea, Violeta Cincu. Un cartier istoric din Timișoara, aflat în plin șantier, devine pentru două zile gazda unui festival dedicat patrimoniului. Tururi ghidate, expoziții și ateliere îi invită pe oameni să privească orașul cu alți ochi. Iar unul dintre cele mai emoționante momente va fi readucerea pe fațada unei clădiri istorice a unei statui dispărute în urmă cu mai bine de 50 de ani, relatează Otilia Ghițescu.
3: Fabricul este cartierul care se schimbă cel mai mult în această perioadă în Timișoara. Se lucrează pe o suprafață de câteva hectare, iar regenerarea urbană transformă încet una dintre cele mai valoroase zone istorice ale capitalei Banatului. Tocmai în mijlocul acestui șantier, Heritage of Timișoara organizează în primul weekend din august For Park Fabric, un festival care propune o altfel de întâlnire cu patrimoniul, prin tururi ghidate, ateliere, dezbateri și poveștile locurilor pe lângă care trecem de multe ori fără să le observăm. Organizatorii spun că patrimoniul nu înseamnă doar clădiri restaurate, ci mai ales felul în care oamenii ajung să înțeleagă și să folosească aceste locuri. Un cartier istoric nu trebuie să fie un muzeu în aer liber, ci un loc viu care continuă să se transforme. Alexandra Palconisitov de la Asociația Prin Banat, cea care a pornit proiectul Heritage of Timișoara, explică.
4: Se vorbește despre patrimoniu că nu are sens dacă nu este locuit, dacă nu este interpretat, dacă nu este folosit de oameni.
5: Și ajuns să avem niște clădiri frumoase.
4: Exact, exact. Și lumea este în schimbare, societatea este în schimbare și acest lucru se reflectă direct și asupra sensului pe care îl dăm sau sensului pe care îl luăm patrimoniului. Și cred că aici o să fie marea provocare în următoarele decade. Să ne hotărâm mai des ce folosim, ce păstrăm, de ce nu păstrăm tot, putem să păstrăm tot.
5: Și cum o să găsim răspunsurile la întrebările astea?
4: Prin exercițiu. Prin exercițiu și prin multe întâmplări, să zic așa. Răspunsul îl găsim prin exercițiu și prin a ne deschide noi către noi interpretări ale patrimoniului și noi percepții a locului în care trăim.
3: For Park Fabric pornește de la istoria unei mici zone din cartier aflată în fața sinagogii neologe. În urmă cu aproape două secole, For Park era un teren liber, folosit pentru exerciții militare și târguri. În doar câteva decenii, totul s-a umplut de palate și clădiri elegante, iar astăzi spune povestea transformării fabricului. Festivalul urmărește tocmai această evoluție, de la istorie la proiectele de regenerare urbană și până la viitorul cartierului. Vor fi ateliere de tot felul pentru copii și adulți, tururi ghidate, inclusiv prin șantier, exemple de reconversie a patrimoniului aduse de specialiști din Oradea și discuții despre cum pot fi readuse la viață clădirile istorice, fără ca ele să-și piardă identitatea. Șantierul nu e un obstacol, ci chiar dovada că un cartier istoric poate continua să trăiască și să se schimbe. Momentul cel mai emoționant al weekendului va avea loc însă duminică seară, când pe fațada Palatului Carl Kunz va reveni alegoria Eiar, simbolul primăverii. Statuia este a treia din grupul celor patru anotimpuri care sunt reconstituite și repuse rând pe rând pe clădire, după dispariția lor de acum jumătate de secol. Din nou, Alexandra Palconisitov.
4: Unul dintre cele mai emoționante, să zic așa, momente, cred că va fi unul dintre cele mai apreciate momente, va fi ceremonia de repunere pe fațada Palatului Carcunț a statuii Eyar. Este a treia, adică primăvara, a treia pe care o întoarcem în grupul statuar care odată încununa fațada acestui edificiu. E o inițiativă pe care am început-o din 2024. Atunci am început cu toamna. Anul trecut am pus vara pe fațadă, iar anul acesta, acum în august, vom pune Eyar primăvara și în noiembrie vom pune iarna Heimon și gata, se va termina în sfârșit și deja avem întrebări dacă o să punem, sunt și niște lei care cununau, care
5: erau deasupra, cred.
4: Da, erau deasupra pe fronton și deja avem întrebări dacă îi vom pune și pe aceea, dar noi preferăm deocamdată să ne vedem, să le vedem pe toate puse.
5: Să terminăm cu anotimpuri.
3: Poate că acesta este și mesajul întregului festival. Patrimoniul nu trăiește doar în cărți sau pe fațade restaurate, ci mai ales atunci când oamenii se opresc să-i afle povestea. For Park Fabric este unul dintre evenimentele incluse în programul Zilei Timișoarei City Celebration, așa că, dacă ajungeți la Timișoara în primul weekend din august, aveți motive să rămâneți mai mult de o zi, de la patrimoniu și tururi ghidate până la concertele susținute de Beth Hart, The Script și Maria Șerifovici, dar și mulți alții, orașul își spune povestea în multe feluri. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Ciclistul sloven Tadej Pogacar a câștigat pentru a cincea oară Turul Franței, cea mai prestigioasă competiție a sportului cu pedale și una dintre cele mai urmărite competiții sportive de pe glob. La 27 de ani, el se alătură marilor campioni Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain, quintuplii câștigători ai marii bucle. Îl ascultăm pe Petru Cleș.
6: O victorie așteptată care confirmă statutul de mare campion printre campioni al lui Pogacar. Maniera în care a obținut această a cincea victorie confirmă și faptul că este un campion care câștigă cu panaș. El a trecut primul linia de sosire în 5 etape și poate că ar fi câștigat mai multe dacă nu i-ar fi oferit tânărului său coechipier, mexicanul Isaac del Toro, victoria în etapa a doua în care s-a clasat al doilea și dacă nu l-ar fi ajutat în alte două etape de munte să-și păstreze locul 3 în clasamentul general și tricoul alb al tinerilor sub 25 de ani. Pogacar are acum 26 de victorii de etapă în Turul Franței, locul 4 după englezul Mark Cavendish cu 35, Merckx cu 34 și Hinault cu 28. El devine și cel mai tânăr quintuplu câștigător al Marii Bucle. Anquetil avea 30 de ani când a realizat această performanță, Merckx 29, Hinault și Indurain 31. Nu încape îndoială că anul viitor va reveni în Turul Franței pentru a bate acest record, dacă nu va fi accidentat. Dar care sunt următoarele sale obiective? Pogacar nu a confirmat încă, dar potrivit relatărilor, el s-ar alinia la startul Turului Spaniei pe 22 august, singurul mare tur pe care nu l-a câștigat, pe lângă cele 5 victorii în Turul Franței și una în Turul Italiei în 2024. Apoi urmează campionatul mondial pe șosea, cursa elitei din 27 septembrie, unde el vizează un al treilea tricou curcubeu consecutiv. Desigur că nu lipsesc nici semnele de întrebare cu privire la aceste performanțe în sportul cel mai afectat de dopaj, cu o istorie sumbră, între care anularea celor 7 victorii consecutive obținute de americanul Lance Armstrong în Turul Franței între 1999 și 2005. Ciclismul pe șosea este de departe cel mai controlat antidopaj dintre toate sporturile, iar anul acesta toți cicliștii participanți la Turul Franței au fost controlați, evident de mai multe ori și Pogacar, inclusiv o dată la ora 2 noaptea. Până la proba contrarie, Pogacar nu a fost descoperit niciodată dopat. În final, un cuvânt despre evenimentul mediatic pe care îl reprezintă Turul Franței. Pe șosele s-au aflat circa 12 milioane de spectatori, toate cele 21 de etape au fost difuzate prin intermediul televiziunii în 190 de state și teritorii de peste 100 de rețele TV, dintre care 60 în direct. Nu sunt încă cifre pentru 2026, dar anul trecut numai în Europa au fost 150 de milioane de spectatori unici, iar totalul cumulat al privitorilor atinge 4 miliarde. Turul Franței este de departe evenimentul sportiv anual cu cea mai mare audiență mondială, iar imaginile televizate ale peisajelor fac o publicitate gratuită Franței, Țara care, cu 100 de milioane de turiști, este cea mai vizitată din lume și, în mod cert, Turul Franței are o contribuție la acest succes.
7: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunzuliță mătrăgună, e început de săptămână, dar există o parte bună. Vineri e final de lună. Pam, pam!
9: Din G4media.ro citim că Germania ia în calcul o schimbare seismică, deschiderea magazinelor și duminica. Guvernul german vrea să dărâme un tabu vechi de un secol pentru a relansa consumul. În Germania, creșterea economică stagnează din 2019, dar inițiativa autorităților se lovește totuși de bariere culturale și birocratice majore.
8: Domnule, eu vă spun că vă văd serios, acelea în târg. Eu fac Germania săptămânal. Dacă magazinele de acolo și-a deschide și duminica, o să fie nenorocire. Nenorocire, domnule! Păi, până acum aduceam de acolo mașini second hand la mâna a treia, conduse de o bătrânică doar duminica, la biserică. Astea acum o să rupă mașinile cu drumuri la mol. Nu mai vând nimic, o să arate ca cazanele românești, domnule.
10: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
9: Din hotnews.ro aflăm că bătrânele tramvaie Tatra, care au circulat 50 de ani în București, sunt retrase din circulație. Ultima linie pe care au circulat aceste tramvaie din Cehoslovacia este linia 35. Garniturile au fost livrate în capitală între anii 1973 și 1975.
11: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea, ce amintiri frumoase cu tramvaiele Tatra. Păi de câte ori n-am mers eu cu ele pe scară, că n-aveam Dacie cu număr mic, cum aveau tovarășii comuniști. Peronul jos, scara sus, egal glezne luxate. Da, eram tânăr, a doua zi deja făceam iar o tită în ele, de la geamurile care nu se închideau. O să-mi lipsească zdrângănitul lor, tataie, fix cum îmi lipsește o gripă.
12: Ajunge, hai să plecăm.
9: Ziare.com ne spune unde trebuie ținuți cartofii ca să nu încolțească timp de până la 5 luni. Dacă în trecut recomandarea era ca aceștia să fie păstrați într-un loc răcoros, uscat și întunecos, precum o cămară, acum specialiștii în siguranță alimentară recomandă altceva. Păstrarea cartofilor în frigider la o temperatură sub 5 grade Celsius.
8: Mămicule, vă pupă de zânzica! Uite ce să fac, mulțumesc de întrebare, sunt aici la băi. Băi, băiete, adu-mi o halbă. Deci, tanti nu poate să urmeze sfaturile astea. Mai bine renunț la cartofi, mamă, că n-am loc în frigider. E plin de recipiente. Cu mâncare, normal. Și nici în cămară nu mai am loc. Am recipiente mai mari în care țin fructe. La fermentat, mămicule.
13: Hai, băieți, parcă vrea soare.
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ambasadorul Rusiei a fost convocat ieri la Mae după ce forțele aeriene române au doborât 3 drone care au intrat ilegal în spațiul aerian românesc în weekend. NATO anunță că monitorizează îndeaproape situația și este pregătită să răspundă în orice moment oricărei provocări. Ucraina a înregistrat în iulie cel mai mare număr de victime civile din războiul cu Rusia din ultimii peste 4 ani. Atacurile rusești din această lună au provocat moartea cel puțin 377 de civili și rănirea peste 2100. Islamistul suspectat că a intrat cu o dubă în mulțime în apropierea manifestației Pride a comunității LGBT sâmbătă la Berlin a fost împușcat mortal de polițiști germani. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că în acest an s-au înregistrat 18 drone care au pătruns în spațiul aerian național. 3 dintre acestea au fost doborâte, ultima ieri dimineață. De asemenea, de la începutul războiului au fost înregistrate 33 de încălcări ale spațiului aerian național de către drone rusești. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
2: Ministerul Apărării Naționale a transmis o situație actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului, dar și detaliat pentru anul 2026. De la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrundere ale unor drone rusești în spațiul aerian național, ultima pe 26 iulie 2026. De asemenea, în 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României. Reprezentanții MEAPN au precizat că în 2026 au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu țara noastră, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă poliție aeriană întărită. De asemenea, în acest an, în 18 situații s-au înregistrat pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național, ultima pe 26 iulie, iar în 3 situații, drone care au pătruns în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. Reprezentanții MEAPN au mai menționat că în 16 situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul țării noastre.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Alianța Nord-Atlantică a transmis un răspuns pentru Digi24 în contextul în care piloții români de F-16 au doborât 3 drone inamice în mai puțin de 48 de ore. Alianța anunță că este în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. Ambasadorul Rusiei a fost și el chemat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații. Islamistul suspectat că a intrat cu o dubă în mulțime în apropierea manifestației Pride sâmbătă la Berlin a fost îmbușcat mortal de polițiști aseară, conform anunțului făcut de instituția citată de Reuters. În atac a fost ucisă o persoană și au fost rănite alte 29, au precizat autoritățile. Suspectul a atras atenția în trecut printr-un număr mare de infracțiuni, prin radicalizare, prin apartenența la scenă islamistă, declarase ministrul german al afacerilor interne, precizând că e vorba despre un cetățean german de origine libaneză, născut în Germania în 2005. AUR se menține pe primul loc în intenția de vot la alegerile parlamentare cu un scor de 34%, este urmat de PSD, PNL și USR, indică un sondaj curs la nivel național. Majoritatea respondenților nu sunt de acord cu suspendarea președintelui. 80% dintre cei chestionați consideră că țara merge într-o direcție greșită. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturile celor care declară că ar merge la urne, fiind urmat de PSD cu 23% și PNL cu 21%. USR este creditat cu 9%, iar UDMR cu 4%. SOS România ar obține 3%, în timp ce PNRR, Piedone și Acțiunea Conservatoare sunt creditate fiecare cu câte 2%. Sondajul a fost realizat de curs în perioada 14-24 iulie pe un eșantion de 1108 respondenți cu vârsta de 18 ani și peste. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat. Marja maximă de eroare este de plus minus 3%. ANAF a pregătit o campanie de proporții care vizează emiterea de decizii de impunere, posibil de ordinul sutelor de mii, unui număr foarte mare de cetățenii români. Potrivit informațiilor obținute de profit.ro, până la final de octombrie, ANAF ar urma să emită decizii de impunere pentru venituri care ar fi trebuit declarate prin declarația unică aferent de anilor 2021, 22, 23 și 2024. Deciziile de impunere au la bază în principal venituri nedeclarate obținute din străinătate și identificate pe baza unor volume mari de date primite în ultima perioadă de ANAF de la autorități fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, printre care și Spania. Incendiile de vegetație au forțat cea mai mare evacuare a populației pe timp de pace din Franța, anunță Ministerul de Interne de la Paris. Peste 220.000 de oameni din departamentul Gironde, a căror viață a fost pusă în pericol de extinderea flăcărilor, și-au părăsit locuințele în ultimele 4 zile. În Spania, premierul Pedro Sánchez avertizează că pericolul rămâne mare. În 24 de ore, 20.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de foc. De altfel, Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care se află sau urmează să ajungă în Spania, unde autoritățile au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație. Cea mai gravă situație este în provincia Castellón, unde incendiile au dus la evacuarea a peste 16.000 de persoane și continuă să se extindă. Maele recomandă românilor să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile autorităților spaniole și să urmărească permanent informațiile oficiale. Totodată, cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României din Valencia, iar în cazuri de urgență au la dispoziție și un număr special de telefon. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală la această oră și maxima ajunge la 31, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 20 de grade și la Timișoara, la Craiova, la Iași și la Chișinău. Avem 19 grade la Sibiu și 18 la Cluj-Napoca.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 14 minute, este zi de luni, astăzi 27 iulie. Ce avem în actualitate, vă spunem până la ora 10. Începem cu titluri din presa de la București. Incidentele cu drone din ultimele zile arată intenția deliberată a Rusiei de a testa reacția României și a NATO, a explicat Cristian Diaconescu, fost ministru al afacerilor externe pentru hotnews.ro. El cataloghează drept agresiune seria de 3 drone care au intrat pe teritoriul României în decurs de 48 de ore. Dronele au fost doborâte în premieră de armata română. Fostul ministru a explicat că astfel de amenințări de natură hibridă sunt, pe de o parte, menite să verifice vulnerabilitățile dacă ele există, iar pe de altă parte încearcă să inducă frică la nivelul populației. Cristian Diaconescu a comentat și modul în care comunică lideri autodeclarați suveraniști, precum George Simion și Călin Georgescu. Cei doi nu au condamnat Rusia în mesajele lor publice. Aveți interviul pe pagina hotnews.ro. Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, va fi prezent astăzi la sediul Ministerului de Externe. El a fost convocat de ministrul interimar Oana Țoiu după ce 3 drone au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc în ultimele 3 zile și au fost doborâte. Prima dronă, doborâtă pe 24 iulie, a fost identificată în mod clar ca fiind de tip Shahed, folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Potrivit informațiilor Libertatea, Vladimir Lipaev va ajunge la sediul MAE în jurul orei 15 și, foarte important, diplomatul rus nu va fi primit de Oana Țoiu, care l-a convocat, ci de un director responsabil pentru spațiul estic din cadrul Ministerului de Externe, au precizat surse diplomatice pentru Libertatea. Ministerul de Externe a ales în mod intenționat să nu-l primească pe ambasadorul Rusiei la București la un nivel înalt, ci doar la nivel de director, pentru a transmite un mesaj de dezaprobare față de agresiunea Rusiei. Trebuie spus că nivelul la care este primit un ambasador reprezintă un semnal diplomatic foarte clar. Citiți mai multe în ziarul Libertatea. Începe sesiunea extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR, dar și TVA la locuințe. Marea absentă este legea salarizării, informează Spot Media. Senatul și Camera Deputaților se reunesc săptămâna aceasta într-o sesiune extraordinară de 5 zile. Parlamentarii au fost chemați din vacanță pentru proiectele de care depinde îndeplinirea unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență și accesarea miliarde de euro. Una dintre cele mai importante și contestate reforme, noua lege a salarizării bugetare, nu va fi însă dezbătută acum. Rămân pe agenda codul urbanismului, legea privind consolidarea legislației în domeniul integrității, dar și legea privind decarbonizarea. Care sunt hibele și ce trebuie corectat în aceste texte de lege și care este suma pe care România ar putea o recupera din PNRR dacă sunt adoptate legile la timp, citiți pe pagina Spot Media. Adevărul se întreabă din nou dacă a încălcat Nicușor Dan Constituția negocierile pentru formarea guvernului. Principala acuzație care este adusă șefului statului este că prelungește negocierile peste orice limită rezonabilă. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, spune însă că legea fundamentală nu stabilește niciun termen pentru etapa consultărilor și a desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. În ultimele săptămâni, PSD și Alianța PNL-USR-UDMR au venit la consultări cu propriile propuneri de premier, însă Nicușor Dan a refuzat până acum să le nominalizeze. Augustin Zegrean spune că șeful statului nu este obligat de Constituție să accepte candidatul propus de partide. Simpla durata negocierilor nu este suficientă pentru a concluziona că președintele a încălcat legea fundamentală, ba mai mult. Evaluarea șanselor de formare a unei majorități parlamentare chiar face parte din atribuțiile constituționale ale șefului statului, mai spune fostul președinte CCR. Pe fondul acuzațiilor lansate în spațiul public au apărut și apeluri la suspendarea președintelui. Zegrean atrage atenția că aceasta este cea mai severă sancțiune constituțională și că poate fi folosită doar în situații excepționale. Dacă președintele Dan, dacă liderii politici, dacă sistemul au eșuat în a forma noul guvern, de ce oare liderii din business, ca ultimă soluție, nu presează pentru a se ajunge la o formulă de guvernare, mai ales că afacerile lor încep să fie afectate tot mai mult de această criză politică? Se întreabă în ziarul de business directorul editorial Cristian Hostiuc. Nimeni și nimic din punct de vedere legislativ nu îi presează pe liderii politici să formeze un nou guvern ori să ajungă la alegeri anticipate. Chiar unii ar putea spune că de fapt suntem într-o soluție perfectă așa, pentru că nici guvernul și nici liderii politici nu ar mai avea posibilitatea să cheltuiască bani în afara cheltuielilor curente, dacă deficitul bugetar și problema fiscală a României s-ar rezolva deci de la sine. Asta apropo de rezultatul fiscal la 6 luni, unde deficitul bugetar a scăzut la 3% din PIB, față de 3,6% în primul semestru din 2025. Și G4 Media aduce în exclusivitate veci proaste pentru inculpați. Instanțele încep să aplice decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin care faptele penale nu se prescriu așa de repede. Concret, Curtea de Apel Craiova a repus pe rol un dosar de fraudă cu fonduri europene pentru dezbaterea efectelor deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 iulie. Instanța rămăsese în pronunțare, însă a repus cauza pe rol după decizia CJUE. Este vorba despre un dosar cu fraudă din fonduri europene de 700.000 de lei, trimis în judecată de DNA Craiova în 2017. Mai multe în presa zilei. Presa internațională privește cu atenție către România, țară care se confruntă cu incursiuni repetate ale dronelor în spațiul său aerian. Bucureștiul face răspunzătoare Moscova pentru această escaladare, iar comentatorii remarcă schimbarea de atitudine a autorităților române. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: România dă vina pe Rusia după ce armata a doborât a treia dronă, titrează Politico. Incidentul de duminică a marcat cea mai recentă escaladare pentru statul membru NATO. Seria de incursiuni are loc în contextul în care atacurile rusești asupra regiunii Dunării din Ucraina s-au extins din ce în ce mai mult peste graniță. The Moscow Times, publicație blocată în Rusia după februarie 2022, amintește că România are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina, iar dronele au încălcat în mod repetat spațiul său aerian în timpul războiului, care durează de peste 4 ani. Moscova își intensifică acum atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RTBF, televiziunea publică belgiană francofonă, observă că incidentul cu cea de-a treia dronă în 3 zile l-a determinat pe președintele român să critice vehement Rusia duminică. România a anunțat că îl va convoca pe ambasadorul rus în urma încălcărilor repetate ale spațiului său aerian. Țara s-a confruntat cu incursiuni frecvente ale dronelor din 2022, unele dintre ele prăbușindu-se pe teritoriul său, însă de-abia vineri forțele sale au doborât o dronă pentru prima dată la aproximativ 114 km de București. Colegii de la France 24 notează și ei că incursiunile dronelor în România au fost detectate de 10 de ori de la începutul războiului din Ucraina. În luna mai, o dronă s-a prăbușit peste un bloc de apartamente, rănind 2 persoane. NATO și Uniunea Europeană au acuzat Rusia de atac și au avertizat-o împotriva unor noi incursiuni. În 2025, Parlamentul României a adoptat o lege care autorizează țara să doboare dronele care încalcă spațiul său aerian. Și, după cum transmite Euronews, România se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea dronelor. Situată pe flancul estic al NATO și mărginită de Marea Neagră, România este deosebit de expusă provocărilor de securitate legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Bucureștiul a înregistrat o recrudescență a incidentelor cu drone și a incursiunilor în spațiul aerian românesc în ultimele luni, determinând autoritățile să anunțe o consolidare a măsurilor de securitate în întreaga țară. În luna mai, o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste un bloc de apartamente din Galați, provocând un incendiu la acoperiș și rănind două persoane. Luna următoare, o dronă navală ucraineană a explodat și ea în portul românesc Constanța. Armata ucraineană a explicat că nava a deviat de la traiectorie din cauza interferențelor Rusiei legate de războiul electronic.
2: La pastila de sport, Tudor Furdui ne vorbește despre La Roja și poveștile de viață ale fotbaliștilor săi. Spania, campioana lumii în 2026, este echipa care a cucerit planeta cu povești de viață, care sunt câteodată mai puternice decât trofeul în sine. Cei care au urmărit echipaj vor aminti că în spatele fiecărei medalii de aur s-au aflat oameni adevărați, cu temeri, sacrificii și speranțe.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Pe gazonul stadionului din New Jersey, în fața zeci de mii de spectatori și milioane de telespectatori, fotbaliștii Spaniei ridicau spre cer trofeul Cupei Mondiale. Victoria cu Argentina a fost punctul culminant al unei generații extraordinare, dar și al unui grup de oameni care au învățat că adevăratele victorii nu se măsoară doar în goluri sau medalii. În spatele fiecărei îmbrățișări, al fiecărei lacrimi și al fiecărui zâmbet s-a ascuns o poveste. Unele au început pe terenuri prăfuite din cartiere modeste, altele în spitale, în momente de cumpănă sau în birouri unde nimeni nu și-ar fi imaginat că se poate naște un campion mondial. Dacă există un jucător care a emoționat milioane de oameni în ultimii ani, acela este Marc Cucurea. Fundașul stâng recent transferat la Real Madrid nu a ascuns niciodată că cea mai grea provocare din viața lui nu a fost marcarea lui Messi, Mbappé sau Salah, ci lupta dusă alături de familia sa după ce unul dintre copiii săi a fost diagnosticat cu autism. Cucurea și soția sa au vorbit deschis despre această experiență, explicând cât de importantă este intervenția timpurie și sprijinul acordat familiilor aflate în situații similare. În fiecare meci, fundașul a spus că joacă și pentru fiul său, iar imaginea în care și-a îmbrățișat copiii după finala mondială a devenit una dintre fotografiile simbol ale turneului. În spatele părului rebel și al agresivității din teren se ascunde un tată care și-a transformat propria vulnerabilitate într-o sursă de inspirație. Succesul Spaniei nu poate fi explicat fără Luis de la Fuente. Puțin își mai amintesc că actualul selecționer nu a fost considerat niciodată un tehnician vedetă. Cariera lui în cadrul Federației Spaniole a început într-un mod aproape banal. A văzut un anunț prin care se căuta un antrenor pentru una dintre reprezentativele de juniori și a decis să aplice. Nu venea după trofee spectaculoase, nici după contracte impresionante. A venit cu răbdare, disciplină și convingerea că dezvoltarea jucătorilor este mai importantă decât gloria personală. An la rând, a lucrat cu generațiile tinere, construind relații cu fotbaliștii care aveau să devină nucleul echipei campioane mondiale. Într-o lume în care succesul pare rezervat marilor nume, De la Fuente a demonstrat că perseverența poate învinge notorietatea. Poate cel mai mare merit al selecționerului a fost că a construit un grup în care orgoliile au fost lăsate la ușa vestiarului. Lamine Yamal, fenomenul care a uimit lumea înainte de a împlini 20 de ani, a rămas același copil care își petrecea ore întregi jucând fotbal în cartierul Rock ca Fonda din Mataro. Fiul unui tată marocan și al unei mame din Guinea Ecuatorială, Yamal a devenit simbolul unei Spanii moderne și multiculturale. Nico Williams, crescut într-o familie care a fugit din Ghana în căutarea unei vieți mai bune, nu uită nici astăzi sacrificiile făcute de părinții săi. Povestea lor este una dintre cele mai impresionante din fotbalul european și explică de ce extrema lui Athletic Bilbao vorbește atât de des despre recunoștință. Pedri știe și el ce înseamnă să fii subestimat. În adolescență a fost refuzat de Real Madrid după un trial, însă nu a renunțat. A continuat să muncească, iar astăzi este unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai generației sale. Cariera lui Dani Olmo a fost construită pe curaj. La doar 16 ani a luat o decizie pe care mulți au considerat-o nebunească. A plecat de la Academia Barcelonei pentru a semna cu Dinamo Zagreb. A ales un campionat mai puțin mediatizat pentru a avea șansa de a juca. Mulți l-au criticat atunci. An mai târziu, aceeași alegere avea să fie privită ca una dintre cele mai inspirate decizii din fotbalul european. În timpul turneului final, Ferran Torres a traversat și o perioadă dificilă în viața personală după apariția unor informații privind despărțirea de partenera sa. Atacantul nu a transformat însă situația într-un subiect public și a preferat să lase fotbalul să vorbească pentru el. Colegii spun că a rămas unul dintre cei mai pozitivi oameni din lot, iar profesionalismul său a fost apreciat în interiorul echipei. Spania nu a câștigat Cupa Mondială doar datorită posesiei, pressingului sau talentului. A câștigat pentru că fiecare om din această delegație a venit cu propria poveste, iar într-o lume în care rezultatele sunt uitate din ce în ce mai repede, aceste povești vor rămâne. Cei care au urmărit această echipă își vor aminti altceva, că în spatele fiecărei medalii de aur s-au aflat oameni adevărați cu temeri, sacrificii și speranțe.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Ascultați, Refi, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații. El a fost convocat de ministrul interimar Oana Țoiu după ce 3 drone au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc în ultimele 3 zile și au fost doborâte. AUR se menține pe primul loc în intenția de vot la alegerile parlamentare cu un scor de 34%, urmat de PSD, PNL și USR, indică un sondaj curs la nivel național. Majoritatea respondenților nu sunt de acord cu suspendarea președintelui, arată aceeași cercetare. Și 2 persoane au murit și mai multe au fost rănite într-un incident armat la un festival gastronomic din Seattle. Mai multe informații ne va aduce Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 20 de grade la București, 22 sunt la Timișoara, 18 pe linie la Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova și Iași. Meteorologii atrag atenția asupra faptului că, începând de la ora 12, vor fi perioade cu ploi în aproape toată țara, concret, jumătate de țară va intra sub avertizare de furtuni. Va fi un cod galben de vijelii, grindină și ploi de peste 40 de litri pe metru pătrat până la noapte. Maximele zilei însă vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 34 la umbră în Dobrogea continentală, la București 30, cel mult 31 de grade. La Chișinău maxima va fi tot în jur de 31, iar acum termometrele arată 21.

0: RFI.
1: Trei drone au fost doborâte în trei zile consecutive în spațiul aerian al României, ultima duminică dimineață. Pe de o parte, vedem că avem intensificarea, escaladarea războiului în Marea Neagră, exact în regiunea de vest. Ucrainenii atacă porturile rusești, rușii atacă culoarul cerealier Odessa și porturile dunărene ale ucrainenilor și în acest context am văzut trei nave lovite exact în proximitatea gurilor Dunării. Aceste drone au ajuns pe teritoriul nostru, fie pentru că au fost scăpate de sub control, fie pentru că există o intenție, explică la RFI analistul militar și comandor în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Amenințarea a fost eliminată, dar întrebarea rămâne. Este această intensificare a incidentelor o provocare directă la adresa NATO? Aflați răspunsul în interviul realizat de Mirela Dădăcuș.
2: Cred că da, există baze pentru ca NATO să spună după trei zile Rusia a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României, respectiv al NATO. Cum se va reacționa și până unde se va merge, vom vedea. Important este că România are acum și la nivel militar și la nivel politic, prin faptul că a dobărât aceste drone, probe, dosarul încheiat și argumente pentru a reprezenta aliaților situația noastră, iar aliații vor decide împreună cum vor reacționa în fața Rusiei.
3: Faptul că piloții români au reacționat și au început să doboare aceste drone va descuraja Rusia să mai testeze spațiul NATO de la Dunăre și Marea Neagră sau dimpotrivă?
2: Întreg dispozitivul nostru de la radiolocatoriști care iau decizia până la piloți au reușit acest succes. Atacul asupra noastră, intenționat sau nu, a fost respins trei zile consecutiv. Acum, dacă Rusia va fi descurajată, ține în primul rând de ce strategie are Rusia, pentru că indiferent să spunem că este provocare, asta înseamnă că au testat, că o provocare asta încearcă, testarea unui sistem. Sistemul a răspuns pozitiv. Nu este cazul să ne atacați pentru că le doborăm. Dacă este continuitate în atacarea unor nave în proximitatea noastră, și acolo Rusia trebuie să fie atentă, pentru că în dreptul internațional, dincolo de intenție, ai obiectivitatea unui atac. În momentul în care arma unei țări ajunge pe teritoriul unei alte țări, nu se pune problema de intenții sau nu. Se pune problema doar de obiectiv, arma ta a ajuns pe teritoriul unei alte țări și atunci trebuie să răspund. Iar Rusia, în final, trebuie să dea un răspuns pentru faptul că timp de trei zile, trei drone au ajuns pe teritoriul României. Partea rusă va fi confruntată cu realitatea. Armele sunt ale voastre. Cum vor reacționa? În primul rând, diplomatic, pentru că până acum ne-au ignorat. La capitolul reacție strategică, în final, dacă vor lua măsuri prin care aceste drone să ajungă la noi, amândoi, Rusia nu are rețineri față de statele NATO, mai ales în situația asta în care vor cu orice preț atace navele de la Dunăre. Dacă nu, e faptul că încearcă o provocare. Aici este foarte greu să vedem dacă a fost o provocare sau doar au fost drone care au atacat navele și n-au reușit și aceste drone au ajuns pe teritoriul nostru. Dar continuitatea spune ceva. Chiar dacă este incident sau atac, trebuie în final să te oprești, pentru că nu poți să spui că nu știi despre ceea ce se întâmplă după trei zile în care trei drone ajung pe teritoriul României.
3: Ambasadorul rus a fost convocat la Maie. Președintele Comisiei SIE din Parlament a cerut expulzarea diplomaților ruși. În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă autoritățile române?
2: Odată am răspuns militar, ne-am apărat țara. Militarii au dat un argument bun politicului. Acum politicul trebuie să aibă o strategie prin care, pe de o parte, nu lasă un agresor, indiferent dacă este intenție sau nu, să ne atace sistematic, fără să reacționăm. În același timp, trebuie să fim atenți la proporționalitate. În opinia mea, mai degrabă este important acum ca Rusia să recunoască faptul că ne-a atacat și, cel puțin la nivel diplomatic, să afirme că aceste lucruri nu se vor mai repeta. O expulzare a ambasadorului va atrage imediat reacția expulzării ambasadorului nostru de la Moscova. Nu aș vrea să dau sfaturi. În opinia mea, ca militar care evită confruntarea directă, trebuie fermitate, dar echilibru.
3: Pe rețelele de socializare se comentează intens faptul că doborând drone de câteva mii de euro cu rachete de sute de mii de euro în așteptarea echipamentelor antidrone care vin abia în april. aprilie 2027. Este o soluție de avarie acest lucru, folosirea rachetelor?
2: Fiecare dintre noi trebuie să-și cunoască limitele. Eu sunt ofițer de inteligență la pensie. Am o imagine și trebuie să am o imagine globală, dar mă opresc acolo când apare specialistul. Vă pot descrie un F-16 pe bordul lui, modul cum atacă, dar când vine pilotul, am închis gura. Așa fiecare cetățean trebuie să fie foarte atent ce scrie, pentru că deja lucrurile sunt prea serioase. Gândiți-vă la faptul că oamenii pot fi uciși de aceste drone. Nu cred că în această etapă, când credibilitatea Forțelor Armate de a apăra România, credibilitatea politică a României, de a arăta că este o țară care își apără suveranitatea în spațiu aerian, nu ține de costul unei rachete. Așa este. Dăm jumătate de milion pentru fiecare dronă doborâtă, dar trebuie să fim atenți că în timp acest proces nu poate continua, pentru că avem noi rachete mai multe aer-aer, da, sunt scumpe, decât își poate permite Rusia, indiferent de poziția Kremlinului, să trimite drone în spațiu aerian al României. De aceea, în acest moment, nu se pune economic. Important este ca acea dronă nu atât să fie doborâtă, să nu prezinte un pericol pentru cetățenii României. Iar dacă este cazul să fie doborâtă, da, o facem cu o rachetă de jumătate de milion, pentru că alte metode în acest moment prezintă riscuri mari pentru avion și pilot. Să încerci să o dobor cu tunul de bord, de exemplu, înseamnă riscuri deosebite. La o dronă care zboară la altitudine mică, să faci o manevră prin care pilotul ajunge în proximitatea ei timp de cât una, două secunde deschide focul, probabilitatea să o lovească este mică, mai mare probabilitatea ca restul de la dronă să o lovească avionul, pui în pericol avionul și pilotul.
1: L-ați ascultat pe Sandum Valentin Mateiu, comandor în rezervă, analist militar, în dialog cu Mirela Dădăcuș. Aflați acum că Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, general de brigadă Ion Bungescu, de la Capul Midia, găzduiește astăzi un nou exercițiu de trageri. În cadrul Eagle Strike 2026, militari români și francezi se vor antrena să tragă cu lansatoare de rachete unitare franceze o redutabilă armă desfășurată la Capul Midia, imediat după declanșarea războiului din Ucraina. Colegul nostru, Vasile Damian, va asista la acest exercițiu în poligon.
0: Din 2022 încoace, anul declanșării agresiunii militare ruse contra Ucrainei, Franța a desfășurat multiple trupe și materiale militare pe diverse baze din România. Cincu, Smârdan, Baba Dag, Capul Midia și așa mai departe. Ca națiune cadru a trupelor NATO din România, ca lider al batalionului multinațional FLF-BG, Forward Land Forces Battle Group, Franța organizează în mod regulat exerciții cu aliații ei. Ansamblul mijloacelor interarme contribuie astfel la întărirea posturii disuasive și defensive pe flancul estic al alianței. În acest context are loc așadar astăzi un nou exercițiu botezat Eagle Strike, la care participă militari francezi și români. Exercițiul se face cu LRU, lansatorul de rachete unitar, conceput inițial de Statele Unite, dar produs apoi în Europa de Franța, în colaborare cu Germania și Marea Britanie, lansatorul de rachete unitar are nevoie de un echipaj format din 3 militari. Încărcătura maximă pe care o poate lansa este de 90 de kilograme, la distanțe de până la 70 de kilometri, cu viteze ce pot depăși de 3 ori viteza sunetului. Precizia tirului cu un LRU este de sub 5 metri, ceea ce este remarcabil pentru o astfel de armă. Exercițiul comun româno-francez de astăzi cu aceste LRU este printre ultimele, întrucât armata terestră franceză urmează până în 2028 să-și înlocuiască arsenalul. Până nu demult, responsabilii de la Paris încă ezitau ce model să cumpere pe viitor pentru a-și asigura artileria pe distanțe lungi. Americanul HIMARS era până nu demult favorit, mai ales datorită unei oferte de livrare a primelor sisteme foarte rapid. La recent încheiatul salon Eurosatori de la Paris, cel mai important în materie militară terestră din lume, ministra franceză a armatelor a anunțat însă că a ales o variantă suverană, adică autohtonă. Viitorul lansator de rachete în dotarea militarilor francezi va fi fabricat de firmele MBDA și Safran.

0: a permis atunci, ca și acum, întărirea coordonării și interoperabilității capacităților de artilerie pe distanțe lungi ale Alianței Nord-Atlantice.
1: RFI. 8:43 în matinal despre un raport publicat pe pagina președinției României care stârnește dezbateri ce depășesc cadrul academic. Documentul are drept contributori o pleiadă de universitari, analiști și comunicatori respectați în spațiul public, mulți dintre ei cu un angajament european asumat. Dar controversele nu lipsesc, inclusiv printre semnatari, ne spune Ovidiu Nahoi.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: Intitulat Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului, raportul încearcă în esență să acomodeze noțiunile de patriotism, naționalism și europenism. Cu alte cuvinte, să răspundă provocării populiste, care a pus aceste noțiuni în conflict. Ideea care reiese din document este că patriotismul și apartenența la Uniunea Europeană sunt compatibile, că nu există nicio contradicție între a-ți iubi țara și a fi parte a marelui proiect european. Până aici, lucruri cunoscute și general acceptabile. În definitiv, suveranitatea europeană consolidează și nu amenință suveranitatea României, iar națiunea română este mai puternică și mai protejată în Uniunea Europeană, nu în afara ei. Nu lipsesc însă și semnele de întrebare. De exemplu, atunci când documentul vorbește despre un fel de tutelă a Uniunii Europene, însă fără a detalia în ce ar consta, fără exemple concrete despre situații în care României i-au fost băgate pe gât decizii care îi sunt defavorabile și de către cine, de către statele membre, Comisia de la Bruxelles, nu știm. Pentru unii critici ai documentului, acesta este mult prea impregnat de naționalism și euroscepticism, marcând chiar o ruptură cu poziția tradițional pro-europeană a României. Îngrijorările merg până acolo încât, în discuții private, unii dintre cei chemați să participe la elaborarea documentului se plâng că nu-și regăsesc acolo contribuțiile și punctele de vedere exprimate. Cu alte cuvinte, că au fost selectate doar acele orientări apropiate concepțiilor președintelui și ale consilierilor săi apropiați. Unii cred că au fost chemați doar pentru a asigura o fațadă cât mai onorabilă în timp ce deciziile erau deja luate. După cum s-a exprimat unul dintre critici, situația ar semăna cu cea de după Revoluția din decembrie 1989, când pentru câteva zile Ion Iliescu s-a înconjurat de intelectuali și dizidenți pentru a da legitimitate Frontului Salvării Naționale. Pentru alții, intențiile documentului sunt mult mai pământene decât, să zicem, o încercare de a defini mai bine rolul României în concertul european. De fapt, ar fi un prim pas către constituirea unei platforme politice conservatoare în jurul președintelui Nicușor Dan, mai aproape de concepția MAGA decât de valorile europene. În urma criticilor apărute, consilierul prezidențial Valentin Naumescu a precizat că documentul este rezultatul activității grupului de reflecție strategică România în Uniunea Europeană. El a explicat că fiecare raport este pregătit de raportori specializați pe baza unor întrebări adresate membrilor grupului, iar documentele sunt prezentate ulterior președintelui României. Acesta formulează observații, solicită clarificări și stabilește direcții pentru viitoarele dezbateri. Valentin Naumescu a mai spus că în viitorul apropiat vor apărea documente pe alte teme, cum ar fi sistemul politic românesc sau valorile creștine în Europa. Așa că dezbaterea este de-abia la început.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Aflați că Parlamentul Bulgar a adoptat cu mare întârziere bugetul de stat pentru anul în curs. Acesta prevede un deficit record de 5%.

0: 0,7% din produsul intern brut și asumarea unei datorii de stat noi de până la 10 miliarde de euro. Cu detalii, corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
1: În Bulgaria se vorbește din nou despre un scenariu romanesc, deficite bugetare mari și creștere exponențială a datoriei. Bugetul adoptat este criticat de către politicieni, economiști, sindicaliști și oameni de afaceri. Fostul ministru de finanțe, Asen Vasilev, liderul partidului reformist Continuăm Schimbarea, a îndemnat-o pe președintă țării, Iliana Iotova, să-și exercite dreptul la veto față de bugetul adoptat. O petiție în acest sens a adunat deja peste 15.000 de semnături. Este puțin probabil că Iotova, care tocmai a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din toamnă, să facă acest lucru. Un eventual veto oricum nu ar schimba nimic, pentru că majoritatea parlamentară guvernamentală ar confirma acest buget exact așa cum nu a luat în vedere multiplele critici aduse proiectului în decursul ultimelor luni. Să amintim că guvernul precedent a fost dat jos în urma marilor proteste din decembrie anul trecut, proteste provocate tocmai din cauza unui proiect de buget cu deficit prea mare și păstrarea privilegiilor cercurilor oligarhice și clientelei politice. Ironic, acum deficitul prevăzut de guvernul care a venit la putere în urma acestor proteste este de două ori mai mare decât cel din proiectul de buget din decembrie anul trecut. Reprezentanții guvernului spun că acest deficit este în totalitate moștenit și a fost ascuns de fostul guvern. Ei spun că acest buget ar prezenta situația reală din țară. Conform lui Asen Vasilev însă, acest lucru este fals, iar deficitul prevăzut este nejustificat. Fostul ministru de finanțe observa că fondul agricultură crește cu 256%, banii pentru armata cu 47%, banii distribuiți prin ordonanțe de guvern cu 370 de milioane de euro, banii pentru întreținerea drumurilor cu 33%, întreținerea cabinetului cu 58% și așa mai departe. Vasilev definește bugetul drept, citez, un pogrom împotriva cetățenilor și lumii de afaceri și un cadou pentru oligarhie. Pentru prima dată în ultimii ani, din buget lipsesc banii pentru construirea unui spital pentru copii. Cel mai mare scandal este însă modificarea modului de finanțare a proiectelor municipale. De acum încolo, fiecare primar va fi obligat să ceară banii direct ministrului dezvoltării regionale. Astfel, va crește controlul politic asupra primarilor, ministrul distribuind peste 1 miliard de euro. Elisaveta Belobradova ironizează bugetul adoptat folosind termeni care pot fi ușor înțeleși și la nord de Dunăre. Citez, bineînțeles că trebuie să-i ajutăm pe directorii companiilor de stat să-și ia salariile enorme. Trebuie să ridicăm cu 30% prețul vinietei pentru că intermediarii să-și oprească taxe și mai mari. Trebuie să-i ajutăm pe cei 75.000 de pensionari din administrația de stat care iau în același timp pensii și salarii. În același timp, bugetul adoptat lovește mai multe categorii precare. Până în 2028 sunt înghețate plățile sociale și indemnizațiile de maternitate și șomaj. O măsură a noului buget considerată necesară îi privește pe funcționarii publici care vor începe să plătească asigurări sociale. Fostul ministru de finanțe Vasilev consideră că bugetul nu oferă o explicație cum vor fi cheltuiți 1,7 miliarde de euro. El socotește că până la sfârșitul anului fiecare bulgar va plăti 400 de euro din buzunar din cauza deficitului de 5,7% prevăzut. El spune, citez, nu este clar pentru ce vor fi cheltuiți 300 din acești 400 de euro. Închei citatul. Reprezentanții guvernului au insistat că acest buget nu este bugetul lor, ci răspunsul la situația moștenită. Și au asigurat că politicile lor vor fi vizibile în următorul buget pe 2027, al cărui proiect ar trebui să fie gata până în luna octombrie a acestui an. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
0: Și mergem acum și la Chișinău, unde ministrul agriculturii și-a dat demisia la doar 3 zile după investire. El a recunoscut legătura cu fostul Partid Democrat al lui Plahotniuc și și-a cerut scuze, deși inițial a negat acuzațiile. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, menționând că este un gest de responsabilitate. Președinta Maia Sandu a semnat ulterior decretul privind încetarea mandatului lui Musteață. Între timp, apar controverse legate și de noul ministru al culturii, ne spune mai multe Valeria Vițu.
2: După ce a tot negat că ar fi avut vreo afiliere cu fostul Partid Democrat al lui Plahotniuc, Radu Musteață, recunoaște într-o postare pe pagina sa de Facebook, citez, după PLDM am fost prezent la câteva ședințe organizate de Nae Simeon Pleșca și la insistențele sale am semnat și eu acea cerere de partid în rând cu sute de funcționari. Sincer să fiu, nici nu țin minte dacă am semnat cerere de aderare la una din ședințe, dar știu că nu mai contează acum și că ar fi trebuit să spun clar din start că a existat o interacțiune cu PD la acea vreme, chiar dacă nesemnificativă. După 2018 nu a mai avut nicio legătură cu Partidul Democrat, iar după căderea guvernului Sandu, peste câteva luni am fost dezamăgit și am plecat din ANSA, am încheiat citatul. Radu Musteață susține că nu este mândru de acel episod de câteva luni din viața sa și spune că a vrut să șteargă din istoria sa acele evenimente. Intenția, continuă Radu Musteață, nu a fost să mint oamenii, tocmai de aceea am și decis să-mi depun demisia. Fostul ministru al agriculturii spune că vrea să fie corect și responsabil față de toată echipa și speră că toată munca sa, acțiunile de luptă cu persoane corupte să nu fie șterse cu buretele de această greșeală stupidă, cum spune el, pe care a comis-o. Mesajul lui Musteaț a venit după ce președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că și-ar fi dorit ca Radu Musteaț să rămână în funcția de ministru al agriculturii.
3: A face parte dintr-un partid sau altul este ceva firesc, este o decizie asumată de fiecare în parte. Că unii ulterior pleacă din acele partide sau se distanțează, la fel este firesc. E decizia dânsului. Eu aș fi preferat dânsul să rămână în această ipostază. Îl cunosc de mai mulți ani, a livrat la ANSA pe subiecte foarte complicate. Am reușit să ducem o parte din produsele noastre pe piața Uniunii Europene, care e foarte pretențioasă și foarte exigentă. Este o demisie de onoare, e asumată dumnealui. Prin ceea ce am putut să interacționez repede, l-am asigurat de tot suportul și l-am rugat să nu se grăbească, dar aici știți cum, nu pot să intervin și să dictez cuiva o decizie sau altă.
2: Demisia lui Musteață vine la scurt timp după ce în spațiul public au apărut acuzații privind legătura ministrului agriculturii cu fostul Partid Democrat din Republica Moldova lui Plahotniuc și că ar fi fost liderul organizației teritoriale a formațiunii din sectorul Ciocanal. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, precizând că a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Șeful cabinetului de miniștri susține că respectă decizia lui Musteață, precizând că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Forța fermierilor l-a propus pe Alexandru Slusar pentru această funcție. El susține că ar accepta acest mandat doar dacă i s-ar oferi mână liberă. Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al premierului, a declarat că orice asociație de profil poate veni cu propuneri în acest sens. Premierul va analiza toate opțiunile și ulterior va lua o decizie. Între timp apar controverse legate și de noul ministru al culturii, Dan Suruceanu. Europa Liberă Moldova publică o investigație din care aflăm că noul ministru împarte de 20 de ani o firmă care se ocupă de cai cu un veterinar condamnat la închisoare pentru corupție. Dan Suruceanu este prieten cu un alt om de afaceri care a garantat împrumuturi neperformante la fosta bancă de economii. Iar la precedentul său loc de muncă, Arena Chișinău, Suruceanu ar fi încasat nejustificat peste 140.000 de lei, susține Curtea de Conturi. Solicitat să comenteze informațiile apărute în presă, președintele Parlamentului Igor Grosu spune că va cere mai multe detalii de la ministrul culturii legate de activitatea sa.
3: Eu am citit acea investigație, faptul că a activat în mai multe companii. Acum întrebarea dumnealui poartă răspundere pentru acțiunile sau în acțiunile acelui counterpart. O să cere mai multe detalii de domn ministru.
2: Deși condamnă agresiunea rusă împotriva Ucrainei, în perioada în care era responsabil de managementul evenimentelor la Arena Chișinău, noul ministru al culturii nu s-a opus concertelor unor artiști ruși, toți incluși în baza de date ucraineană Mirotvoreț, care listează persoane considerate susținătoare ale agresiunii ruse. Pentru Europa Liberă, Suruceanu a declarat că nu avea competența de a interzice concerte. El nu mai încheia contracte cu organizatori din Republica Moldova. El este nepotul interpretului de muzică ușoară Ion Suruceanu. Experiența de la Arena Chișinău, spune el, îi va fi cea mai de folos în exercitarea mandatului. Ba chiar și cea de lucrul cu CAI. În hipism, eu am făcut management, nu am făcut călărie, a punct Dan Suruceanu. În spațiul public au apărut informații că și ministrul culturii ar urma să-și anunțe demisia. Zvonurile însă au fost dezmințite de purtătorul de cuvânt al guvernului. Dumitru Ciorici a menționat că informația este un fals. Dan Suruceanu a avut o ședință deja cu premierul și este în pline pregătiri pentru evenimentele dedicate Zilei Independenței și Zilei Limbii Române. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. La 9:15, ca de obicei, la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
4: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este europarlamentarul USR Dan Barna. Forțele aeriene române au doborât de vineri până duminică numai puțin de 3 drone care au intrat în spațiul aerian național. Ultima dintre ele a fost distrusă cel mai rapid, la 5 minute după trecerea ilegală a graniței. Președintele Nicușor Dan a transmis că, citez, este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Citat închis. De la începutul războiului din Ucraina, cel puțin 33 de drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc, precizează Ministerul Apărării. La ce asistăm de fapt, ce înseamnă aceste provocări ale Rusiei și ce ar trebui să înțelegem din reacția României din ultimele 3 zile. Între timp, parlamentarii se pregătesc pentru o sesiune extraordinară ca să adopte unele legi de necesare atragerii banilor din PNRR. Ce șanse sunt ca România să salveze restul de fonduri din planul de redresare și reziliență? Invitatul dimineții la RFI, Dan Barna, europarlamentar USR. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ambasadorul Rusiei la București a fost chemat la Ministerul de Externe pentru explicație. El a fost convocat duminică de ministrul interimar Oana Țoiu după ce 3 drone au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc în ultimele 3 zile și au fost doborâte. AUR se menține pe primul loc în intenția de vot la alegerile parlamentare cu un scor de 34%, urmat de PSD, PNL și USR, indică un sondaj curs la nivel național. Majoritatea respondenților nu sunt de acord cu suspendarea președintelui. Și 2 persoane au murit și mai multe au fost rănite într-un incident armat la un festival gastronomic din Seattle, în Statele Unite. Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat de urgență la Ministerul de Externe după ce a treia dronă a fost doborâtă în România. Rând pe rând, oficialii au venit cu reacții după acest ultim incident extrem de grav de încălcare a spațiului aerian românesc. Deputatul PNL, Alexandru Muraru, care este și președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Controlul Activității SIE, a sugerat că România ar trebui să îi expulzeze pe diplomații ruși. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
2: Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu, potrivit unui comunicat MAE. O reacție similară a avut și președintele Nicu Șordan, care a transmis că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de noștri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a precizat că cea de-a treia dronă a fost doborâtă la ora 10 și 13 minute, la 5 minute după ce a fost detectată de radarele armatei. Incidentul a avut loc după ce vineri a fost distrusă o dronă în Buzău, iar sâmbătă alt aparat a fost doborât în delta Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat duminică pentru prima dată, condamnând ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani, a punctat liderul PNL. Pe aici nu se trece. Mulțumiri piloților și MAPN, a transmis și ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Potrivit MAPN, în acest an au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă poliție aeriană întărită. În 3 situații, drone care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. În 16 situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Să mai spunem că Alianța Nord-Atlantică a transmis un răspuns pentru Digi24. În contextul în care piloții români de F-16 au doborât 3 drone inamice, Alianța anunță că este în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. România are nevoie de mai multe dotări pentru a doborâ dronele rusești care intră ilegal în spațiul aerian național, o spune la RFI ministrul interimar al apărării, Radu Miruța.
3: E nevoie de mult mai multe capabilități. Da, dacă ce-am comandat în ultimele 4-5 luni acum, am comandat acum 1, 2 sau 3 ani, n-am fi fost în situația de astăzi. Dar de aici putem discuta, adică mortul de la groapă nu mai poate fi întors. Am comandat foarte multe capabilități de luptă împotriva dronelor cu rază cu suprafață de reflexie foarte mică, care zboară la altitudini foarte mici. Am comandat radare de joasă altitudine, am comandat sisteme de apărare antiaeriană la joasă altitudine. Unele dintre ele sunt produse în România, doar că timpul de livrare e un an și jumătate. Începând cu luna 11-a vor veni primele radare. Era de dorit să se fi întâmplat asta mai de mult. E bine că s-a întâmplat și acum. Militarii armate române, cum v-am spus, fac maximul posibil cu ceea ce au la dispoziție. Și uitați că atât de bine instruiți au fost acești piloți, încât la case mai mari, poate cu mai multe capabilități, nu s-a reușit și au reușit acești piloți români.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța. Republica Moldova se află pe un drum fără întoarcere către Uniunea Europeană, o spune europarlamentarul Eugen Tomac. Invitat la Antena 3 CNN, el a declarat că procesul de aderare a intrat într-o etapă decisivă și că România trebuie să rămână principalul susținător al Chișinăului în parcursul său european.
4: Republica Moldova de mult și-a aliniat poziția în ceea ce privește afacerile externe cu cea a Uniunii Europene. Să nu uităm că a plecat din Comunitatea Statelor Independente, are o relație corectă cu toți cei care pun în pericol pacea europeană și securitatea europeană și din acest punct de vedere cred că procesul de integrare trebuie accelerat. Însă, Ce trebuie să facem noi, România, cu privire la Republica Moldova, nu este în contradicție sub nicio formă cu procesul de integrare europeană. Să nu uităm că în Republica Moldova majoritatea cetățenilor sunt tot români, vorbitori de limba română, și noi avem mecanisme pe care le putem utiliza bilateral pentru a ajuta Republica Moldova să accelereze procesul de integrare. Și aici mă refer la crearea unui spațiu comunicațional comun.
0: L-am ascultat pe europarlamentarul Eugen Tomac. Incendiile de vegetație au forțat cea mai mare evacuare a populației pe timp de pace din Franța, anunță Ministerul de Interne de la Paris. Peste 220.000 de oameni din departamentul Gironde, a căror viață a fost pusă în pericol de extinderea flăcărilor, și-au părăsit locuințele în ultimele 4 zile. În Spania, premierul Pedro Sánchez avertizează că pericolul rămâne mare. În 24 de ore, 20.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de focuri. Iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 31 de grade. Sunt 22 de grade și la Timișoara și Iași, dar și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, avem 20 de grade la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca și 23 la Craiova.
5: Tacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9:08, invitatul dimineții este astăzi eurodeputatul USR Dan Barna, el va discuta cu colegul meu Cosmin Rușcior despre dronele care pătrund în România, ultimele trei au fost doborâte de piloți MAPN. Va fi vorba în interviul cu invitatul dimineții și despre Planul Național de Redresare și Reziliență. Începe astăzi sesiunea extraordinară a Parlamentului pentru a corecta 5 dintre legile care ne mai pot aduce bani europeni. Dacă aveți întrebări pentru Dan Barna, ne puteți scrie pe WhatsApp. Numărul este 0724-322-433. Întâlnirea cu invitatul dimineții are loc, ca de obicei, la 9:15. Până atunci însă, la economia reală, Constantin Rudnitski ne spune cât de fragil este sistemul public de pensii, pornind de la un studiu, de la date economice care arată clar acest lucru. Sustenabilitatea financiară pleacă de la indicatorii forței de muncă și cei demografici, nici unii, nici alții, nu oferă prea multe motive de optimism. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
11: De multe ori, situația finanțelor publice este analizată exclusiv pe termen scurt, de aceea apariția unui studiu intitulat Sustenabilitatea financiară de la deficit la convergența nominală, realizat sub coordonarea viceguvernatorului BNR Cosmin Marinescu alături de un colectiv de autori, este binevenită, pentru că analiza este exhaustivă și include diverse domenii economice și sociale. Am ales să sintetizez un capitol despre care există de multe ori abordări foarte diferite în societatea românească. Este vorba despre dezechilibrele care se manifestă în sistemele sociale. De fapt, discuția despre sustenabilitatea sistemului de pensii trebuie să înceapă de la forța de muncă și de la indicatorii demografici, arată analiza realizată de profesorul universitar Cosmin Marinescu. Astfel, studiul arată că România înregistrează o creștere a ratei de dependență mai mare decât media europeană a tinerilor și a persoanelor în vârstă față de populația activă. Ritmul de îmbătrânire a populației este o problemă pentru toate statele Uniunii Europene, iar în ceea ce privește România, soluția pentru echilibrarea bugetului de pensii este creșterea eficienței muncii. În condițiile unei scăderi a numărului persoanelor active pe piața muncii este necesară creșterea productivității. Procesul de îmbătrânire a populației este caracteristic statelor europene, dar în România numărul de persoane cu vârsta de peste 65 de ani va crește semnificativ începând cu anul 2033, atunci când va ieși la pensie o generație numeroasă născută la sfârșitul anilor 70. În plus, migrația netă complică și mai mult situația. Sunt așadar doi factori de presiune, îmbătrânirea populației și reducerea numărului de persoane active. De aceea, arată analiza coordonată de viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, sustenabilitatea bugetului de pensii este condiționată atât de evoluțiile economice favorabile, cât și de echilibrul demografic. În ultimii 10 ani, cheltuielile cu protecția socială s-au dublat, depășind ritmul de creștere economică și având chiar o dinamică superioară raportată la PIB față de evoluția statelor din regiune și în comparație cu media europeană. Analiza exemplifică prin numărul beneficiarilor de sprijin pentru dizabilități, care a crescut continuu în ultimii 10 ani. Sunt câteva cifre care arată cât de complicată este situația sistemului public de pensii. Nimeni dintre politicieni nu o spune, doar analizele economice scot în evidență următoarea situație. Cheltuielile cu pensiile publice au crescut în ultimii 17 ani cu 13% în medie pe an, iar în 2024 creșterea a fost cu 22%. Creșterea rapidă a pensiilor atrage după sine și obligații în viitor. În numai 7 ani, 2015-2021, datoria implicită pe termen lung calculată pe baza prognozelor de creștere economică și de speranță de viață a urcat la 300% din PIB. Rata de înlocuire a salariului cu pensia publică este de aproximativ 47%, în timp ce media europeană este de 60%. Complicat este că rata contribuțiilor sociale este printre cele mai mari din regiune, iar veniturile bugetare sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, ceea ce arată o disfuncționalitate a sistemului de pensii. Vârsta standard de pensionare pentru bărbați este mai mică decât media, iar pentru femei este a patra cea mai scăzută din Uniunea Europeană. De asemenea, vârsta de pensionare anticipată este printre cele mai scăzute din Europa. Polonia și Cehia nu plătesc ceea ce în România se numește pensie minimă, de fapt o pensie socială. În România, pensiile minime depășesc ca valoare pensiile de urmași și pe cele pentru persoane cu dizabilități cumulate, ceea ce duce la o scădere a valorii pensiei medii. De asemenea, raportul dintre numărul de angajați și cel al pensionarilor s-a îmbunătățit, este supraunitar, dar rămâne cel mai mic între statele din regiune. Toate aceste evoluții trebuie să ne aducă cu picioarele pe pământ. Toată lumea vrea creșterea pensiilor, dar sustenabilitatea finanțelor publice îndeamnă la moderație.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. Playlist RFI.

0: Playlist RFI.
1: Și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este eurodeputatul USR Dan Barna. Discutăm despre dronele doborâte de forțele aeriene române în ultimele zile și șansele ca România să-și salveze restul de bani din PNRR. Două subiecte importante așadar. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Barna, mulțumesc că sunteți cu noi.
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
1: Forțele aeriene române au doborât în ultimele trei zile trei drone care au intrat în spațiul aerian național. Ultima dintre ele a fost distrusă cel mai rapid, la 5 minute după trecerea ilegală a graniței. Ați văzut toate reacțiile publice, am văzut cu toții ce s-a întâmplat. La ce asistăm, de fapt?
2: Trebuie privit tot acest context în ansamblu general. Cred că asistăm, de fapt, dacă discutăm de momentul acesta, la o schimbare de logică, în primul rând, a Ministerului Apărării Naționale și a Guvernului României, și acesta este un lucru pe care îl salut și vreau să apreciez modul în care Ministrul Apărării, domnul Radu Miruță, a decis să acționeze. Mutarea într-o zonă de transparență a realității care există de ani de zile și care există din ce în ce mai evident la granița României. Pentru că dacă ne uităm pe date, vedem că războiul a început de 4 ani. Povestea cu atacurile cu dronele și incursiunile acestea sunt cam de 3 ani, au devenit o actualitate. Practic au fost peste 100 de atacuri în acești 3 ani pe frontiera Ucrainei, dintre care multe dintre ele au atins spațiul românesc. Dacă vorbim numai de ultimul an, să vorbim de 2026, când în contextul războiului din Ucraina, situația dronelor, sau mă rog, contextul dronelor a evoluat spectaculos, au fost practic 40 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea României doar anul acesta. Și în 34 de cazuri s-au ridicat aeronave și în 18 situații am găsit, au fost pătrunderi neautorizate pe teritoriul României. Deci nu este un eveniment care s-a întâmplat în ultimele 3 zile, este o situație cu care ne confruntăm de mai mult timp, este o situație la care România a decis România se adaptează pas cu pas, zi cu zi, și cumva e relevant și ceea ce tocmai ați spus, faptul că timpii de reacție și de acțiune și de obținerea rezultatului scad semnificativ de la o intervenție la alta, pentru că, da, ne confruntăm cu o realitate și ceea ce face Radu Miruță este să spună transparent lucrul acesta. Și ăsta e un lucru cu care cumva n-am prea fost obișnuiți, că dacă ne amintim de povestea inițială când aveam, mă rog, o anterioară guvernare cu ministrul PSD în care dumneavoastră jurnaliștii, presa a descoperit bucăți de dronă în Tulcea, mi se pare, și Ministerul Apărării spunea că nu există, că ni se pare. Adică logica aceasta cu capul nisip și Batista pe țambal, care era o logică anterioară, nu mai poate să funcționeze. Și cred că e foarte bine că discutăm deschis, transparent și comunicăm și la victorie și la eșec. Pentru că mă aștept să mai fie posibil situații în care să nu se reușească, dar faptul că vorbim transparent și cetățenii află prin comunicat oficial, nu pe surse, nu de la un jurnalist care știe un cioban care a găsit, ci comunicat oficial de la nivelul șefului statului sau ministrului apărării mea, PN-ului, cu ce s-a făcut, cum s-a acționat, ce s-a întâmplat, cred că e un lucru care ne dă cumva un sentiment de lucruri care încep să intre într-o logică firească, într-un război care există. Pentru că oricât vedem narativele celor care au decis să fie goarnele Rusiei și ce spune că nu există războiul, că altcineva, că ucrainienii ne atacă, realitățile tehnice dovedesc că sunt drone rusești, sunt drone scăpate de sub control, mai mult sau mai puțin, că probabil asta e altă întrebare, în ce măsură Rusia și testează capacitatea NATO de reacție. Și aici spune că rezultatele din aceste zile cumva sunt încurajatoare, ca să folosesc un termen cât mai echilibrat.
1: Vă întreabă un ascultător, domnule Barna, Mihai. Din informațiile oficiale, mai multe drone au abuzat spațiul aerian și maritim al României, unele ucrainene, altele rusești. Reacția statului român este diferită în funcție de proveniența dronelor. Este normal? Niciunul dintre statele aflate în acel conflict nu aparține Uniunii Europene și nici NATO. Cum i-ați răspunde?
2: Răspunsul pe care l-aș da și ascultătorii dumneavoastră și tuturor celor care invocă acest subiect, cum că vezi, Doamne, acolo este o ceartă între Rusia și Ucraina, nu-i războiul nostru, ne privește. Ne privește foarte mult, pentru că Rusia este statul agresor. Ucraina este un stat care se apără și care poartă războiul Europei. Imaginați-vă cum ar fi arătat harta Europei și situația politică dacă Ucraina ar fi fost Belarus. Dacă astăzi Ucraina ar fi fost un aliat al lui Putin, al unui același Putin agresiv, care ar fi împins unde frontiera? Spre toată frontiera estică, spre țările Baltice, spre Polonia, spre România, spre Bulgaria. Pentru că asta s-ar fi întâmplat. Geopolitic, Putin, Rusia a decis să redevină agresivă pentru că economic le trebuie o scuză pentru propria populație datorită imposibilității creșterii nivelului de trai. Și atunci război este cea mai bună scuză. Dragi cetățeni ai Rusiei, eu v-aș ajuta să vă fie bine, le spune Putin, dar ce să vezi, avem un război și din cauza asta trebuie sacrificii. Ori Ucraina duce acest război, Ucraina în momentul de față este pavăda Europei. Și de aceea, da, se poate întâmpla și au fost situații când drone de apărare ale Ucrainei să devieze și în spațiul românesc, dar acelea nu sunt drone de atac, nu sunt drone care vin să atace sau să forțeze frontiera NATO și frontiera Uniunii Europene.
1: Spuneați mai devreme, domnule Barna, și aici vă citez, că doborârea acestor drone în România e o schimbare de logică a MEAPN-ului. Și știm că, de la începutul războiului în Ucraina, cel puțin 33 de drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc, după informațiile publicate de Ministerul Apărării, dar întrebarea ar fi, și sigur v-ați referit la asta puțin mai devreme, dar simt nevoia unor nuanțări. Cum vă explicați că de-abia acum au început forțele aeriene române să doboare aceste drone rusești? Nu e ca și cum ne-am fi dotat între timp, în ultimele săptămâni, cu un anumit tip de aparatură, de echipamente militare care să ne permită să dăm jos aceste drone? Le-am doborât cu aceleași echipamente, cu aceleași avioane pe care le aveam și acum o lună, și acum 3, și acum 6 luni.
2: Nu e tocmai așa sau doar așa, pentru că, și-a spus-o și ministrul apărării foarte clar, s-a ajuns la aceste rezultate prin try and error. Au fost încercări și inițial, adică inițial, a fost de la primele intervenții, au fost încercări de a interveni și de a dobori aceste drone. Nu a fost posibil și atunci a fost necesare adaptări. Și da, a venit tehnicile și acestea radare speciale care sunt în momentul de față disponibile pe flancul estic dinspre NATO au venit în ultima perioadă. Da, capacitatea de training și de adaptare a piloților la tipologia aceasta, pentru că realitatea e că avioane de vânătoare nu sunt pentru doborât drone. Asta o știe toată lumea, s-a spus de mai multe ori, a spus-o și ministrul. Însă, în ultima perioadă, prin antrenament, prin training-ul, prin simulări, prin adaptări tehnice, iată că suntem capabili să ne apărăm frontiera, să apărăm frontiera NATO, să apărăm teritoriul României. Adică aici s-a ajuns în primele momente, n-a fost că nu s-a vrut, ca să folosesc un termen foarte cunoscut, a fost pur și simplu capacitatea tehnică, și a pus-o foarte transparent ministrul Miruță, capacitatea noastră tehnică s-a îmbunătățit și se îmbunătățește, de fapt, cu fiecare zi care trece. Pentru că, tot așa, un lucru remarcabil este faptul că deschis, ministrul Miruță a fost la NATO, a solicitat sprijin și vedem acum avem și Slovenia și Portugalia care contribuie cu echipamente radar pentru sprijinul României alături de țările care deja ne susțin, Spania, Franța, Statele Unite, lucruri pe care le știam deja. Adică ne adaptăm și de asta salutăm cumva transparența. Recunoaștem unde suntem și anunțăm fiecare pas pe care îl facem. Nu mai este acea conspiraționită în care, domne, stai, că e o taină, nu se știe, nu ni se spune, ni se ascunde. Asta este realitatea cu care astăzi, ca țară, ne confruntăm, ca țară membră NATO și a Uniunii Europene, în fața unui agresor care devine din ce în ce mai prezent și mai vizibil, pentru că despre asta e vorba și nu putem să nu observăm cumva o creștere a acestor incursiuni, scăpate sau nu. Și în contextul ăsta, cred că, apropo că e și întrebarea pe care probabil o adresează ascultătorii, ce facem și diplomatic? Pentru că dincolo de piloții care încep să înțeleagă și să învețe cum să reacționeze și să obțină rezultate și salut și felicit piloții care au făcut lucrul ăsta, dincolo de asta este și componenta diplomatică mult mai importantă și mult mai de impact pe termen lung. Și aici știu că astăzi, chiar astăzi, doamna Țoiu, ministra de externe, a România a convocat ambasadorul Rusiei și o să vedem, mă aștept în cursul zilei să văd care vor fi reacțiile sau argumentele, explicațiile cu care domnia sa va veni.
1: Aici vă întreabă domnule Barna, în context, un alt ascultător, Doru, vă întreabă așa, puteți să ne spuneți dacă măsura expulzării a cel puțin 3/4 din personalul ambasadei Rusiei din România ar încălca uzanțele diplomatice? Poate că măsuri speciale în situații speciale ar fi de luat în considerare, nu credeți? Cum i-ați răspunde?
2: Bun, noi nu suntem în momentul de față. NATO, UE, nu este într-un război deschis cu Rusia. Din perspectiva asta, măsurile diplomatice, în general, ca uzanță, ca logică diplomatică, sunt cumva proporționale. Adică știm situația anterioară cu drona cea căzută pe blocul din Galați, a fost expulzat un consul al Rusiei. Măsurile întotdeauna sunt, în domeniul diplomatic sunt cumva gândite într-o logică de proporționalitate sau echilibru. Nu cred că suntem, din punctul meu de vedere, bineînțeles, nu fac parte din Ministerul de Externe acum, nu suntem în situația unor măsuri de închidere de ambasade la momentul curent, cel puțin. Evident, nu vom ști cum vor evolua lucrurile.
1: Apropo de reacțiile și de acțiunile politice după aceste incidente, credeți că Parlamentul European ar trebui să aibă vreo poziție oficială apropo de aceste episoade din România?
2: Da, Parlamentul European a reacționat și a reacționat constant. A fost rezoluție chiar în luna anterioară la care am contribuit direct pe acest subiect legat fix de incursiunile dronelor rusești pe flancul estic al Uniunii și în acest context avem un cadru financiar multianual unde sunt unul dintre raportori pe unul din piloni, avem finanțare pentru sisteme antidrone și securitate la Marea Neagră, adică este finanțare dedicată special exact acestui punct foarte sensibil al flancului estic. De asemenea, vorbim de sprijinul și de includerea Republicii Moldova în programul comun de achiziții militare, tocmai din înțelegerea poziției foarte strategice în care se află Moldova din punctul ăsta de vedere, plus toate aceste programe de înarmare dedicate componente de drone care devine noua realitate a războiului, din păcate.
1: Bun, între timp, domnule Barna, parlamentarii români se pregătesc pentru o sesiune extraordinară care începe astăzi ca să adopte unele proiecte de legi necesare atragerii banilor din PNRR. Legea salarizării însă are șanse mici și o spune chiar premierul interimar Ilie Bolojan să fie votată săptămâna aceasta. Cel mai probabil va fi nevoie de o a doua sesiune a Parlamentului luna viitoare. Ce șanse sunt, în opinia dumneavoastră, ca România să salveze restul de bani din planul de redresare și reziliență? Și sunt mulți.
2: Aici depinde cum, sau mă rog, hai să privim în ansamblu. Deci vorbim de 5,6 miliarde de euro, ceea ce nu-i puțin. Sunt 7 proiecte, care 7 jaloane, fiecare dintre ele are câte 770 de milioane de euro, unul dintre ele are 950 de milioane și vorbim aici de legea privind integritatea pentru funcția publică, vorbim de reglementările pentru sursele din hidrogen și surse regenerabile, decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire, digitalizarea ANAF, foarte importantă, digitalizarea sistemului de vamă, la fel foarte important, codul urbanismului și codul construcțiilor, sau vorbim mult despre el, și bineînțeles sistemul de salarizare. Dacă punem deoparte legea salarizării, care este un cartof foarte fierbinte, o discuție, detaliem imediat un pic, dar o discuție importantă, celelalte jaloane, cred eu, că sunt în puterea Parlamentului să devină legi, pentru că și dacă aveam guvern pul, nu guvern interimar, tot ar fi trebuit să fie votat în Parlament, pentru că jalonul, din punct de vedere al Comisia Europene, ca să fie îndeplinit, trebuie să fie materializat într-o lege votată de Parlament.
1: Dar deci aș vrea să vă întreb ceva.
2: Acum, domne, stați că dacă aveam guvern, nu aveam nicio problemă. Nu. Parlamentul trebuie să voteze. Este nevoie de o voință a legislativului pentru a se devine realitate. Deci, avem în discuție cele 770 de milioane de la legea salarizării, unde, într-adevăr, perspectivele sunt destul de sumbre în momentul de față, pentru că sunt multe elemente neclare și poziții divergente ale inițiatorilor. De fapt, la momentul ăsta, eu recunosc că nici nu știu care ar fi proiectul politic asumat în Parlament venind spre guvern. Că am văzut doar niște propuneri tehnice în care toată lumea anunță că va depune amendamente, adică suntem departe de o soluție. La celelalte însă cred că ar sta în puterea noastră să putem obține pentru fiecare câte cele 770 de milioane de euro.
1: Da, dar întrebarea ar fi, domnule Barna, și e ultimul comentariu, vă rog, în 30 de secunde, dacă dumneavoastră vi se pare că există un apetit foarte mare al vreunui partid din prezent pentru legea salarizării, mai ales în condițiile protestelor sociale. Pentru că, dincolo de aceste schimburi de replici politice, mai puțin sau mai mult contundente, nu vedem o aplicare foarte serioasă asupra acestei legi, nici măcar din partea PNL-ului, că toată lumea critică PSD-ul de fapt. Dar pare că nimeni nu vrea de fapt această lege. Ultimul răspuns, vă rog.
2: Da, eu consider și este și poziția USR, de altfel că e nevoie de o lege a salarizării, chiar dacă n-ar fi fost jalon PNRR. Suntem însă în etapa în care să există o susținere politică de un fel pe aia, aș zice că la momentul ăsta nu, ca să fiu foarte, foarte transparent și deschis cu dumneavoastră. Și eu sunt destul de sceptic că aceste 700 de milioane vor putea fi salvate, tocmai din complexitatea situației politice în care ne aflăm în momentul de față și din faptul că pe fond, în societate, nu există încă o direcție de clarificare a acestui mecanism, care are în prezent teribile disparități și nedreptăți, dar soluțiile încă sunt foarte difuze, cel puțin la momentul ăsta.
1: Ne oprim aici, încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Mulțumesc și eu.
1: La revedere, am discutat cu europarlamentarul USR Dan Barna.
0: Ascultați, RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, ambasadorul Federației Ruse a fost chemat la Mai astăzi după ce 3 drone au fost doborâte de piloții români în 3 zile consecutive, odată ce au pătruns ilegal în spațiul aerian al României. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sud-vestul Europei. La Paris, Emmanuel Macron a convocat o ședință de urgență, iar premierul spaniol, Pedro Sánchez, avertizează că peninsula iberică resimte din plin efectele crizei climatice. Și Odiseea lui Christopher Nolan a devenit cel mai profitabil film al anului, cu încasări de 87 de milioane de dolari în al doilea weekend de succes pe ecrane. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Cum va fi vremea astăzi, trebuie să știți că jumătate din țară intră sub avertizare, cod galben de vijelii, grindină și ploi, începând cu ora 12 și până la noapte. Și la București sunt așteptate precipitații, aceleași ploi repezi de vară cu intensificări de vânt, tunete și fulgere, posibil căderi de grindină și vijelii. Acum sunt 22 de grade la București, termometrele arată 23 la Timișoara, la Sibiu, Craiova și Iași 20, la Cluj-Napoca deocamdată 17. Pe lângă ploi așteptăm temperaturi de la 24 de grade în Maramureș până la 34 la Umbră în Dobrogea, cu cel mult 30 la București. La Chișinău maxima va fi în jur de 23 de grade, anunță meteorologii, acum termometrele arată 30.
3: RFI.
0: Suntem la 9:33 de minute în matinalul RFI. Vorbim puțin despre vizita pe care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky o va face la Washington. El va fi primit mâine de președintele Statelor Unite. Tot mâine Donald Trump îl primește și pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu. De ce? Ne spune Cristina Teacă.
4: Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodymyr Zelensky va avea loc marți, în acea zi în care la Washington îi va fi adus un omagiu fostului senator republican Lindsey Graham, un fervent partizan al cauzei ucrainene decedat pe 11 iulie la vârsta de 71 de ani. France Press menționează o sursă ucraineană care susține că responsabili ucraineni și americani vor discuta o propunere de armistițiu prin care se vizează o încetare a atacurilor aeriene. Propunerea va fi prezentată ulterior autorităților ruse în cadrul unei noi serii de discuții prin care se vrea oprirea războiului declanșat în februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Săptămâna trecută, președintele Volodymyr Zelensky s-a întreținut cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, ocazie pentru a discuta perspectiva unei reluări a discuțiilor de pace cu Rusia. France Press scrie că președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că intenționează să asiste la ceremonia prin care va fi adus un omagiu la Capitoliu fostului senator republican, care s-a deplasat de circa 10 ori la Kiev de când a izbucnit acest război în februarie 2022. Eforturile americane de mediere a războiului între Kiev și Moscova au fost oprite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Atenția Casei Albe pur și simplu a fost acaparată de Teheran. De partea sa, Rusia, prin intermediul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că așteaptă noi propuneri americane pentru a încheia războiul, dar în absența oricărei perspective de pace, Rusia va continua să intervină militar pentru a-și atinge obiectivele, este ceea ce a explicat Dmitri Peskov. Tot în Statele Unite ajunge încă de luni seară premierul israelian în plină criză în Orientul Mijlociu pe fondul reluării ostilităților dintre Statele Unite și Iran. Premierul Benjamin Netanyahu va asista la omagiul ce îi va fi adus fostului senator republican decedat pe 11 iulie. Lindsey Graham a fost o figură influentă a relației americano-israeliene, un amic al Israelului, a menționat biroul premierului Netanyahu într-un comunicat. De când a revenit la putere, Donald Trump s-a văzut de mai multe ori cu Benjamin Netanyahu, ultima dată cei doi s-au întâlnit pe 11 februarie la Washington. Dar în ultimele luni, relația dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu nu a fost tocmai lapte și miere. Înțelegem foarte bine, Netanyahu știe cine este șeful, afirma președintele Donald Trump la începutul lui iulie. Ori în aprilie, în cadrul negocierilor care au condus la un acord de încetare a focului între Statele Unite și Iran, liderul de la Casa Albă și-a manifestat public furia față de aliatul israelian pe motiv că, după cum spunea, nu și-au sensul operațiunile militare israeliene împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah din Liban, deoarece complică discuțiile cu Teheran. De partea sa, premierul Netanyahu a afirmat că sunt dezacorduri tactice, dar că obiectivul este același de ambele părți, și anume dezarmarea Hezbollah și destrămarea programului nuclear iranian. Putem să nu fim de acord dimineața, dar să acționăm împreună după amiaza, afirmase Benjamin Netanyahu, care dorește să obțină un nou mandat cu ocazia legislativelor prevăzute să aibă loc pe 27 octombrie.
0: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Revenim în România, unde fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, și-a ținut sâmbătă discursul anual de la Tușnad. Au trecut mai bine de 3 luni de la înfrângerea în alegeri și mulți așteptau ca în acest timp Orban să elaboreze strategia partidului pentru perioada următoare. Fidesz a fost la putere timp de 16 ani în Ungaria. Ei bine, o astfel de strategie nu a fost prezentată la Stuttgart, la Tușnad. Ne spune mai multe Kalman Bereș.
5: Anul trecut, imediat după încheierea taberei de la Tușnad, Viktor Orban posta o fotografie îmbrăcat într-un tricou cu inscripția 4/5/2026-04-12. Iar sub fotografie, la anul cu voi tot aici. Pe atunci încă nu era oficială data alegerilor parlamentare de anul acesta, dar postarea premierului cu un zâmbet larg și plin de încredere era un mesaj evident. Scrutinul va avea loc pe 12 aprilie, Fidesz va obține 4/5 din voturi, iar în 2026 Orban se va întoarce la Tușnad ca premier reales pentru încă 4 ani. La momentul postării, Tiso avea deja un avans considerabil în sondajele independente, între 7 și 10% față de Fidesz, dar Orban părea să se bazeze pe institutele proguvernamentale, unde Fidesz conducea. A urmat înfrângerea masivă din 12 aprilie, iar de atunci diferența a crescut. Un sondaj de acum 2 săptămâni arăta un sprijin de 74% pentru Tiso printre alegătorii cu intenții clare de vot și doar 19% pentru Fidesz. Aceasta înseamnă că tabăra susținătorilor Fidesz a scăzut de la 2,1 milioane în ziua alegerilor la 1,2 milioane acum. În cele 3 luni care au trecut de atunci, Viktor Orban s-a exprimat foarte puțin. Un interviu imediat după anunțul rezultatelor și un discurs în iunie la Congresul Fidesz. Pe scurt, el a declarat că acum nu este momentul căutării celor responsabili pentru dezastrul electoral, că își asumă responsabilitatea, că nu poate și nu vrea să se schimbe și un plan vag pentru la toamnă.
6: Ősszel eljön az ellenállás a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje. Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia.
5: La toamnă va veni vremea rezistenței, a mari mișcări a patrioților. Când frunzele vor cădea, reînnoirea Fidesz va trebui terminată, spunea luna trecută Orban în fața Congresului. În aceste condiții, publicul, atât pro cât și anti-Fidesz, aștepta cu interes tabăra de la Tușnad, unde, într-un cadru relaxat, fără limite de timp, Orban putea să-și expună planul și să recâștige susținătorii dezamăgiți. Discursul de sâmbătă a durat 40 de minute, din care am aflat următoarele. Ascensiunea și victoria partidului Tiso se datorează unui virus politic radical de stânga, răspândit de rețele internaționale. Efectul victoriei Tiso este un sistem tiranic instituit în Ungaria cu sprijinul Bruxellesului. E o greșeală din partea Bruxellesului pentru că din Ungaria acest virus se va răspândi și în alte țări occidentale, ceea ce poate duce la probleme grave și la ei. Tiso răspândește minciuni, iar prin aceasta vrea să dezorienteze societatea în privința a ce e adevărat și ce e fals. După o înfrângere, un partid trebuie să manifeste autocritică, dar nu e timp pentru asta, pentru că în Ungaria libertatea e în pericol, iar în locul unei politici de opoziție bazate pe autocritică, trebuie promovată o politică a rezistenței. Orban își cere scuze alegătorilor săi, dar nu pentru că a pierdut, ci pentru că a permis ca cineva din interiorul Fidesz să ajungă prim-ministru, adică Péter Magyar. Sunt multe probleme economice de care guvernul Magyar nu ține cont, printre care trecerea la moneda euro, care e doar un cod secret pentru austeritate. Mulți tineri au votat Tiso pentru că au fost mințiți că tot ce e european e bun. Politica europeană nu e bună, ba chiar poate distruge economia Ungariei, dar pentru un bebeluș orice glumă e nouă, iar tinerii nu au văzut guvernările de dinainte de 2010. De acum, munca Fidesz se va împărți în două, cea politică în Parlament și cea de partid, să servească rezistența națională. La toamnă, populația se va trezi și se va revolta din cauza politicii economice falimentare a Tiso. Sunt evoluții favorabile la nivel european. La majoritatea alegerilor sunt

0: incapabil să observe o politică falimentară, care ar fi cea europeană, și să accepte orbește propaganda rețelelor internaționale. Dacă guvernul maghiar este într-adevăr tiranic, de ce popularitatea lui a crescut de la 53% la 75% în 3 luni, iar Fidesz a scăzut? Ce va însemna politica rezistenței, care va fi separată de politica promovată în Parlament? Toată strategia de mobilizare a alegătorilor se rezumă la a aștepta să greșească Tiso? Este puțin probabil că vom primi răspunsuri la aceste întrebări în perioada următoare. Populației ungare și a publicului din afara țării nu le rămâne decât să aștepte căderea frunzelor ca să se limpezească lucrurile. De la Budapesta, pentru RFI, Kálmán Béres.
1: RFI. Mergem la Timișoara acum, unde un cartier istoric aflat în plin șantier devine pentru două zile gazda unui festival dedicat patrimoniului. Tururi ghidate, expoziții și ateliere îi invită pe oameni să privească orașul cu alți ochi. Iar unul dintre cele mai emoționante momente va fi readucerea pe fațada unei clădiri istorice a unei statui dispărute în urmă cu mai bine de 50 de ani. Otilia Ghițescu.
2: Fabricul este cartierul care se schimbă cel mai mult în această perioadă în Timișoara. Se lucrează pe o suprafață de câteva hectare, iar regenerarea urbană transformă încet una dintre cele mai valoroase zone istorice ale capitalei Banatului. Tocmai în mijlocul acestui șantier, Heritage of Timișoara organizează în primul weekend din august For Park Fabric, un festival care propune o altfel de întâlnire cu patrimoniul, prin tururi ghidate, ateliere, dezbateri și poveștile locurilor pe lângă care trecem de multe ori fără să le observăm. Organizatorii spun că patrimoniul nu înseamnă doar clădiri restaurate, ci mai ales felul în care oamenii ajung să înțeleagă și să folosească aceste locuri. Un cartier istoric nu trebuie să fie un muzeu în aer liber, ci un loc viu care continuă să se transforme. Alexandra Palconisitov, de la Asociația Prin Banat, cea care a pornit proiectul Heritage of Timișoara, explică.
3: Se vorbește despre patrimoniu că nu are sens dacă nu este locuit, dacă nu este interpretat, dacă nu este folosit de oameni.
4: Și ajuns să avem niște clădiri frumoase.
3: Exact, exact. Și lumea este în schimbare, societatea este în schimbare și acest lucru se reflectă direct și asupra sensului pe care îl dăm sau sensului pe care îl luăm patrimoniului. Și cred că aici o să fie marea provocare următoarele decade. Să ne hotărâm mai des ce folosim, ce păstrăm, de ce nu păstrăm tot, putem să păstrăm tot.
4: Și cum o să găsim răspunsurile la întrebările astea?
3: Prin exercițiu. Prin exercițiu și prin multe întâmplări, să zic așa. Răspunsul îl găsim prin exercițiu și prin a ne deschide noi către noi interpretări ale patrimoniului și noi percepții a locului în care trăim.
2: For Park Fabric pornește de la istoria unei mici zone din cartier aflată în fața sinagogii neologe. În urmă cu aproape două secole, For Park era un teren liber, folosit pentru exerciții militare și târguri. În doar câteva decenii, totul s-a umplut de palate și clădiri elegante, iar astăzi spune povestea transformării fabricului. Festivalul urmărește tocmai această evoluție, de la istorie la proiectele de regenerare urbană și până la viitorul cartierului. Vor fi ateliere de tot felul pentru copii și adulți, tururi ghidate, inclusiv prin șantier, exemple de reconversie a patrimoniului aduse de specialiști din Oradea și discuții despre cum pot fi readuse la viață clădirile istorice, fără ca ele să-și piardă identitatea. Șantierul nu e un obstacol, ci chiar dovada că un cartier istoric poate continua să trăiască și să se schimbe. Momentul cel mai emoționant al weekendului va avea loc însă duminică seară, când pe fațada palatului Carl Kunz va reveni alegoria Ear, simbolul primăverii. Statuia este a treia din grupul celor patru anotimpuri care sunt reconstituite și repuse rând pe rând pe clădire, după dispariția lor de acum jumătate de secol. Din nou, Alexandra Palconisitov.
3: Unul dintre cele mai emoționante, să zic așa, momente, cred că va fi unul dintre cele mai apreciate momente, va fi ceremonia de repunere pe fațada palatului Carl Kunz a statuii Ear. Este a treia, adică primăvara, a treia pe care o toarcem în grupul statuar care odată încununa fațada acestui edificiu. E o inițiativă pe care am început-o din 2024. Atunci am început cu toamna, anul trecut am pus vara pe fațadă, iar anul acesta, acum în august, vom pune Ear primăvara și în noiembrie vom pune iarna Heimon și gata, se va termina în sfârșit și deja avem întrebări dacă o să punem, sunt și niște lei care cununau, care
4: erau deasupra.

0: erau deasupra pe fronton și deja avem întrebări dacă îi vom pune și pe aceea, dar noi preferăm deocamdată să ne vedem, să le vedem pe toate puse.
1: Să terminăm cu anotimpurile.
2: Poate că acesta este și mesajul întregului festival. Patrimoniul nu trăiește doar în cărți sau pe fațade restaurate, ci mai ales atunci când oamenii se opresc să afle povestea. For Park Fabric este unul dintre evenimentele incluse în programul Zilei Timișoarei City Celebration, așa că dacă ajungeți la Timișoara în primul weekend din august, aveți motive să rămâneți mai mult de o zi. De la patrimoniu și tururi ghidate, până la concertele susținute de Beth Hart, The Script și Maria Șerifovici, dar și mulți alții, orașul își spune povestea în multe feluri. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
3: Ciclistul sloven Tadej Pogacar, de 5 ori învingător în Turul Franței, intră în istorie alături de mari campioni câștigători ai marii bucle. Îl ascultăm pe Petru Cleș.
4: O victorie așteptată care confirmă statutul de mare campion printre campioni al lui Pogacar. Maniera în care a obținut această a cincea victorie confirmă și faptul că este un campion care câștigă cu panaș. El a trecut primul linia de sosire în 5 etape și poate că ar fi câștigat mai multe dacă nu i-ar fi oferit tânărului său coechipier, mexicanul Isaac del Toro, victoria în etapa a doua în care s-a clasat al doilea și dacă nu l-ar fi ajutat în alte două etape de munte să-și păstreze locul 3 în clasamentul general și tricoul alb al tinerilor sub 25 de ani. Pogacar are acum 26 de victorii de etapă în Turul Franței, locul 4 după englezul Mark Cavendish cu 35, Merckx cu 34 și Hinault cu 28. El devine și cel mai tânăr quintuplu câștigător al Marii Bucle. Anctil avea 30 de ani când a realizat această performanță, Merckx 29, Hinault și Indurain 31. Nu încape îndoială că anul viitor va reveni în Turul Franței pentru a bate acest record, dacă nu va fi accidentat. Dar care sunt următoarele sale obiective? Pogacar nu a confirmat încă, dar potrivit relatărilor, el s-ar alinia la startul turului Spaniei pe 22 august, singurul mare tur pe care nu l-a câștigat, pe lângă cele 5 victorii în Turul Franței și una în Turul Italiei în 2024. Apoi urmează campionatul mondial pe șosea, cursa elitei din 27 septembrie, unde el vizează un al treilea tricou curcubeu consecutiv. Desigur că nu lipsesc nici semnele de întrebare cu privire la aceste performanțe, în sportul cel mai afectat de dopaj, cu o istorie sumbră, între care anularea celor 7 victorii consecutive obținute de americanul Lance Armstrong în Turul Franței între 1999 și 2005. Ciclismul pe șosea este de departe cel mai controlat antidopaj dintre toate sporturile, iar anul acesta toți cicliștii participanți la Turul Franței au fost controlați, evident de mai multe ori și Pogacar, inclusiv odată la ora 2 noaptea. Până la proba contrarie, Pogacar nu a fost descoperit niciodată dopat. În final, un cuvânt despre evenimentul mediatic pe care îl reprezintă Turul Franței. Pe șosele s-au aflat circa 12 milioane de spectatori, toate cele 21 de etape au fost difuzate prin intermediul televiziunii în 190 de state și teritorii de peste 100 de rețele TV, dintre care 60 în direct. Nu sunt încă cifre pentru 2026, dar anul trecut numai în Europa au fost 150 de milioane de spectatori unici, iar totalul cumulat al privitorilor atinge 4 miliarde. Turul Franței este de departe evenimentul sportiv anual cu cea mai mare audiență mondială, iar imaginile televizate ale peisajelor fac o publicitate gratuită Franței, țara care, cu 100 de milioane de turiști, este cea mai vizitată din lume. Și, în mod cert, Turul Franței are o contribuție la acest succes.
3: Petru Cleș, mulțumesc pentru informații. La pastila de sport, Tudor Furduine vorbește astăzi despre La Roja și poveștile de viață ale fotbaliștilor săi.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: Pe gazonul stadionului din New Jersey, în fața zeci de mii de spectatori și milioane de telespectatori, fotbaliștii Spaniei ridicau spre cer trofeul Cupei Mondiale. Victoria cu Argentina a fost punctul culminant al unei generații extraordinare, dar și al unui grup de oameni care au învățat că adevăratele victorii nu se măsoară doar în goluri sau medalii. În spatele fiecărei îmbrățișări, al fiecărei lacrimi și al fiecărui zâmbet s-a ascuns o poveste. Unele au început pe terenuri prăfuite din cartiere modeste, altele în spitale, în momente de cumpănă sau în birouri unde nimeni nu și-ar fi imaginat că se poate naște un campion mondial. Dacă există un jucător care a emoționat milioane de oameni în ultimii ani, acela este Marc Cucurea. Fundașul stâng recent transferat la Real Madrid nu a spus niciodată că cea mai grea provocare din viața lui nu a fost marcarea lui Messi, Mbappé sau Salah, ci lupta dusă alături de familia sa după ce unul dintre copiii săi a fost diagnosticat cu autism. Cucurea și soția sa au vorbit deschis despre această experiență, explicând cât de importantă este intervenția timpurie și sprijinul acordat familiilor aflate în situații similare. În fiecare meci, fundașul a spus că joacă și pentru fiul său, iar imaginea în care și-a îmbrățișat copiii după finala mondială a devenit una dintre fotografiile simbol ale turneului. În spatele părului rebel și al agresivității din teren se ascunde un tată care și-a transformat propria vulnerabilitate într-o sursă de inspirație. Succesul Spaniei nu poate fi explicat fără Luis de la Fuente. Puțin își mai amintesc că actualul selecționer nu a fost considerat niciodată un tehnician vedetă. Cariera lui în cadrul Federației Spaniole a început într-un mod aproape banal. A văzut un anunț prin care se căuta un antrenor pentru una dintre reprezentativele de juniori și a decis să aplice. Nu venea după trofee spectaculoase, nici după contracte impresionante. A venit cu răbdare, disciplină și convingerea că dezvoltarea jucătorilor este mai importantă decât gloria personală. An la rând a lucrat cu generațiile tinere, construind relații cu fotbaliștii care aveau să devină nucleul echipei campioane mondiale. Într-o lume în care succesul pare rezervat marilor nume, De la Fuente a demonstrat că perseverența poate învinge notorietatea. Poate cel mai mare merit al selecționerului a fost că a construit un grup în care orgoliile au fost lăsate la ușa vestiarului. Lamine Yamal, fenomenul care a uimit lumea înainte de a împlini 20 de ani, a rămas același copil care își petrecea ore întregi jucând fotbal în cartierul Rocca Fonda din Mataro. Fiul unui tată marocan și al unei mame din Guinea Ecuatorială, Yamal a devenit simbolul unei Spanii moderne și multiculturale. Nico Williams, crescut într-o familie care a fugit din Ghana în căutarea unei vieți mai bune, nu uită nici astăzi sacrificiile făcute de părinții săi. Povestea lor este una dintre cele mai impresionante din fotbalul european și explică de ce extrema lui Athletic Bilbao vorbește atât de des despre recunoștință. Pedri știe și el ce înseamnă să fii subestimat. În adolescență a fost refuzat de Real Madrid după un trial, însă nu a renunțat. A continuat să muncească, iar astăzi este unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai generației sale. Cariera lui Dani Olmo a fost construită pe curaj. La doar 16 ani a luat o decizie pe care mulți au considerat-o nebunească. A plecat de la Academia Barcelonei pentru a semna cu Dinamo Zagreb. A ales un campionat mai puțin mediatizat pentru a avea șansa de a juca. Mulți l-au criticat atunci. An mai târziu, aceeași alegere avea să fie privită ca una dintre cele mai inspirate decizii din fotbalul european. În timpul turneului final, Ferran Torres a traversat și o perioadă dificilă în viața personală după apariția unor informații privind despărțirea de partenera sa. Atacantul nu a transformat însă situația într-un subiect public și a preferat să lase fotbalul să vorbească pentru el. Colegii spun că a rămas unul dintre cei mai pozitivi oameni din lot, iar profesionalismul său a fost apreciat în interiorul echipei. Spania nu a câștigat Cupa Mondială doar datorită posesii, pressingului sau talentului. A câștigat pentru că fiecare om din această delegație a venit cu propria poveste, iar într-o lume în care rezultatele sunt uitate din ce în ce mai repede, aceste povești vor rămâne. Cei care au urmărit această echipă își vor aminti altceva, că în spatele fiecărei medalii de aur s-au aflat oameni adevărați cu temeri, sacrificii și speranțe.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță mătrăgună, e început de săptămână, dar există o parte bună. Vineri e final de lună. Pam, pam!
7: Din G4media.ro citim că Germania ia în calcul o schimbare seismică, deschiderea magazinelor și duminica. Guvernul german vrea să dărâme un tabu vechi de un secol pentru a relansa consumul. În Germania, creșterea economică stagnează din 2019, dar inițiativa autorităților se lovește totuși de bariere culturale și birocratice majore.
8: Domnule, eu vă spun că vă văd serios, acelea întârg. Eu fac Germania săptămânal. Dacă magazinele de acolo și-a deschide și duminica, o să fie nenorocire. Nenorocire, domnule! Păi, până acum aduceam de acolo mașini second hand la mâna a treia, conduse de o bătrânică doar duminica, la biserică. Astea acum o să rupă mașinile cu drumuri la mol. Nu mai vând nimic, o să arate ca cazanele românești, domnule.
9: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
7: Din hotnews.ro aflăm că bătrânele tramvaie Tatra, care au circulat 50 de ani în București, sunt retrase din circulație. Ultima linie pe care au circulat aceste tramvaie din Cehoslovacia este linia 35. Garniturile au fost livrate în capitală între anii 1973 și 1975.
10: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea, ce amintiri frumoase cu tramvaiele Tatra. Păi de câte ori n-am mers eu cu ele pe scară, că n-aveam Dacie cu număr mic, cum aveau tovarășii comuniști. Peronul jos, scara sus, egal glezne luxate. Da, eram tânăr, a doua zi deja făceam iar o tită în ele, de la geamurile care nu se închideau. O să-mi lipsească zdrângănitul lor, tataie, fix cum îmi lipsește o gripă.
11: Ajunge, hai să plecăm.
7: Ziare.com ne spune unde trebuie ținuți cartofii ca să nu încolțească timp de până la 5 luni. Dacă în trecut recomandarea era ca aceștia să fie păstrați într-un loc răcoros, uscat și întunecos, precum o cămară, acum specialiștii în siguranță alimentară recomandă altceva. Păstrarea cartofilor în frigider la o temperatură sub 5 grade Celsius.
12: Mămicule, vă pupă de zica, uite ce să fac, mulțumesc de întrebare, sunt aici la băi. Băi, băiete, adu-mi o halbă. Deci, tanti nu poate să urmeze sfaturile astea. Mai bine renunț la cartofi, mamă, că n-am loc în frigider, e plin de recipiente. Cu mâncare, normal. Și nici în cămară nu mai am loc, am recipiente mai mari în care țin fructe. La fermentat, mămicule.
13: Hai băieți, parcă vrea soare.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI.
14: Ascultați RFI, este ora 10.
5: Andreea Pietroșel.
14: Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert, prin care au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost emis pentru că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României. 3 zile, 3 drone doborâte în spațiul aerian. Incidentele se mulțesc exact în zona de vest a Ucrainei, acolo unde Rusia atacă sistematic porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Este această intensificare o provocare directă la adresa NATO? Aflăm răspunsul în jurnal imediat de la analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Și Venezuela, anchetată cu privire la crime împotriva umanității începând din anul 2017, a notificat Organizația Națiunilor Unite că se va retrage din Curtea Penală Internațională. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert, prin care au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost emis pentru că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian. Se întâmplă după ce alte 3 drone ruse, care au pătruns ilegal pe teritoriul țării noastre, în weekend au fost doborâte de piloții români. Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat la Ministerul de Externe astăzi pentru a da explicații. O ascultăm pe Oana Țoiu, ministru interimar de externe, cu o declarație în această dimineață la Digi24.
15: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Așa cum știți, ca de fiecare dată, aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României. Este foarte important că, în primul rând, ne îndeplinim propriile responsabilități, inclusiv dacă ne referim la NATO, acolo avem articolul 3 care vorbește de propria noastră apărare, creșterea propriei capacități și acum asta a fost evident și dovedit, dar în continuare, până la momentul în care vor fi livrate toate achizițiile pe care le-a făcut armata în ultima vreme, este nevoie de sprijin aliat pe această durată tranzitorie. Și atunci este foarte important ca fiecare dintre partenerii noștri să vadă că nu avem o atitudine neclară față de Rusia.
14: Oana Țoiu, ministru interimar de externe, cu o declarație la Digi24. Aviația română a reacționat și a eliminat amenințarea în weekend, dar întrebarea rămâne: este această intensificare o provocare directă la adresa NATO? Răspunde la RFI analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu.
11: Pe de o parte, vedem că avem o intensificare, o escaladare a războiului în Marea Neagră, exact în regiunea de vest. Ucrainii atacă porturile rusești, rușii atacă culoarul cerealier, Odessa și porturile dunărene ale ucrainilor. Și în acest context am văzut 3 nave lovite exact în proximitatea gurilor Dunării. Aceste drone care au ajuns pe teritoriul nostru pot ajunge fie pentru că au fost scăpați de sub control și au ratat ținta navele din această zonă, fie pentru că este o intenție. Oricum, două lucruri sunt importante. Primul, au fost doborâte, deci nu avem consecințe și asta consolidează mult poziția politicului, atât în relațiile cu aliații la Bruxelles, dar mai ales în raport cu adversarul, Rusia, care este responsabilă. Deci știm că aceste drone sunt rusești, pentru că Ministerul Apărării ne-a transmis,
14: exact. A făcut
11: analiza resturilor. Iar problema intenției, dacă este o intenție sau nu, devine secundară. La ce mă refer? Rusia este responsabilă, indiferent de intenție sau nu, de faptul că arme rusești au ajuns pe teritoriul României și au pus un pericol la adresa suveranității spațiului aerian, securității cetățeanului și așa mai departe. Cred că da, există baze pentru ca NATO să spună, după 3 zile, ziua și drona, cum spuneam, Rusia a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României, respectiv al NATO. Cum se va reacționa și până unde se va merge, vom vedea.
14: Analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Venezuela, anchetată cu privire la crimă împotriva umanității începând din 2017, în timpul lui Nicolas Maduro, a notificat ONU că se va retrage din Curtea Penală Internațională. Anunțul a venit din partea ministrului de externe. Guvernul de la Caracas respinge acuzațiile, după cum ne spune Mirela Dădăcuș.
13: Curtea Penală Internațională anchetează cu privire la eventuale crime împotriva umanității comise în Venezuela începând din 2017, în timpul fostului președinte Nicolás Maduro, arestat de către Statele Unite la Caracas într-o operațiune militară pe 3 ianuarie și încarcerat la New York. Ministrul de Externe, Felix Plasencia, a declarat că Venezuela a informat ONU cu privire la decizia sa fermă și irevocabilă de a se retrage din Curtea Penală Internațională la ordinul președintei interim mare, Delcy Rodriguez. Venezuela consideră că acțiunile curții reflectă o părtinire geografică evidentă, care și-a concentrat în mod disproporționat activitatea asupra țărilor din Africa și America Latină, în detrimentul țărilor din sudul global, a scris ministrul pe X, potrivit DPA. Acest model relevă un sistem de justiție internațional care, departe de a fi aplicat în mod echitabil, a fost instrumentalizat pentru a adânci inegalitățile dintre popoare și a ignora dreptul acestora la autodeterminare și suveranitate, a adăugat ministrul de externe venezuelan.
14: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală la această oră, iar temperatura va crește până la 31. Avem 24 de grade și la Timișoara, dar și la Iași și Chișinău. 21 sunt la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca și 25 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
18: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
19: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Îți spune mii de ori că visez în culori și visele-mi dau viață.

0: Ascultați Revie, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Doborârea dronelor rusești de către România este o schimbare de logică binevenită a Ministerului Apărării, o spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barn. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RO-alert, prin care au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost emis pentru că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Incendiile de vegetație au forțat cea mai mare evacuare a populației pe timp de pace din Franța, anunță Ministerul de Interne de la Paris. Peste 220.000 de oameni din departamentul Gironde, a căror viață a fost pusă în pericol de extinderea flăcărilor, și-au părăsit locuințele în ultimele 4 zile. Și în Spania pericolul rămâne ridicat. Doborârea dronelor rusești de către România este o schimbare de logică binevenită a Ministerului Apărării, o spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna, care apreciază că lucrul cel mai important este transparența în comunicare.
2: Cred că asistăm, de fapt, dacă discutăm de momentul acesta, la o schimbare de logică, în primul rând, a Ministerului Apărării Naționale și a Guvernului României, și acesta este un lucru pe care îl salut și vreau să apreciez modul în care Ministrul Apărării, domnul Radu Miruță, a decis să acționeze. Mutarea într-o zonă de transparență a realității care există de ani de zile și care există din ce în ce mai evident la granița României. Cumva n-am prea fost obișnuiți, că dacă ne amintim de povestea inițială când aveam, mă rog, o anterioară guvernare cu ministrul PSD în care dumneavoastră jurnaliștii, presa a descoperit bucăți de dronă în Tulcea, mi se pare, și Ministerul Apărării ne spunea că nu există, că ni se pare. Adică logica aceasta cu capul nisip și Batista pe țambal, care era o logică anterioară, nu mai poate să funcționeze. Și cred că e foarte bine că discutăm deschis, transparent și comunicăm și la victorie și la eșec.
0: Eurodeputatul USR Dan Barna. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RO-alert prin care a fost avertizat că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Se întâmplă după ce alte 3 drone rusești care au pătruns ilegal pe teritoriul țării noastre în weekend au fost doborâte de piloții români. Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat la Ministerul de Externe astăzi la prânz pentru a da explicații. Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, cu o declarație la Digi24.
3: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Așa cum știți, ca de fiecare dată, aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României. Este foarte important că, în primul rând, ne îndeplinim propriile responsabilități, inclusiv dacă ne referim la NATO, acolo avem articolul 3 care vorbește de propria noastră apărare, creșterea propriei capacități și acum asta a fost evident și dovedit, dar în continuare, până la momentul în care vor fi livrate toate achizițiile pe care le-a făcut armata în ultima vreme, este nevoie de sprijin aliat pe această durată tranzitorie. Și atunci este foarte important ca fiecare dintre partenerii noștri să vadă că nu avem o atitudine neclară față de Rusia.
0: Am ascultat-o pe Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, cu o declarație la Digi24. Incendiile de vegetație au forțat cea mai mare evacuare a populației pe timp de pace din Franța, anunță Ministerul de Interne de la Paris. Peste 220.000 de oameni din departamentul Gironde, a căror viață a fost pusă în pericol de extinderea flăcărilor, și-au părăsit locuințele în ultimele 4 zile. În Spania, premierul Pedro Sánchez avertizează că pericolul rămâne mare. În 24 de ore, 20.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări. Să vedem care sunt temperaturile în țară. 26 de grade se înregistrează în capitală, unde este soare. Acum maxima ajunge la 31 de grade. Avem 26 de grade și la Timișoara și Chișinău. Potrivit site-ului ANM, sunt 24 de grade la Sibiu, 25 la Iași, 22 la Cluj-Napoca și 27 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu artistul moldovean Pavel Brăila, unul dintre cei mai recunoscuți artiști ai Republicii Moldova pe scena internațională a artei contemporane, cu o practică care include film, fotografie, instalație și performance, un artist care explorează realitățile sociale și politice ale Europei de Est prin observație atentă și ironie subtilă. Pavel Brăila a participat de două ori la Documenta, în 2002 și 2017, și la Manifesta 10 în 2014. Lucrările sale au fost prezentate în instituții precum Tate Londra, Neue National Gallery din Berlin, Renaissance Society la Chicago sau Chiasma din Helsinki. Pavel Brăila este și artistul care reprezintă în mod oficial Republica Moldova la cea de-a 61-a expoziție internațională de artă la Bienale di Veneția. Proiectul său se intitulează În a mia și a doua noapte, este prezentat în pavilionul Moldovei din Santa Veneranda și a fost curatoriat de Adelina Luft. Tema ediției de anul acesta de la Bienala de la Veneția este In Minor Keys, iar instalația În a mia și a doua noapte construiește un spațiu de reflexie în care tensiunea dintre tehnologiile războiului și imaginarul cultural deschide posibilitatea unor noi forme de înțelegere a prezentului. Instalația, prezentată în Capela Santa Veneranda, reunește o compoziție de covoare țesute din memoria comună a mai multor teritorii, covoare care plutesc între Podea și Boltă, susținute de drone. Printre acestea se află și un covor de mari dimensiuni realizat în satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, de mătușa artistului Pavel Brăila. Pornind de la covoare provenite din contexte culturale diferite și dintr-o memorie colectivă extinsă dincolo de un singur teritoriu, lucrarea activează imaginarul 1001 de nopți ca un cadru deschis în care povestirea devine un mod de a menține posibilitatea altor direcții. Nu este pentru prima oară că Pavel Brăila face apel la covorul zburător ca mijloc de transport legendar capabil să zboare prin aer. În 2018 construia lucrarea Magic Carpets, în care plimba în zbor un covor susținut de patru elice și care, iată acum, la Veneția, capătă noi valențe și semnificații. Îl ascultăm pe Pavel Brăila.
1: În pavilion, când spectatorul intră, vizitatorul când intră, de fapt, intră într-o beznă, e un întuneric. Îți trebuie ceva timp ca ochii să se adapteze la acest întuneric. Dar sunetul strident a motoarelor de dronă persistă și îți creează, de fapt, o frică, adică tu imediat simți o primejdie. Și peste un timp oarecare, când ochii deja se adaptează, deslușești cinci covoare zburătoare. E un covor mare, primul covor pe care îl vezi, cel mai mare, cu flori mari, un covor moldovenesc. Pe urmă este încă un covor, alături de el e un covor persan. A treilea covor e tot un covor moldovenesc, dar mai vechi, de tradiție vechi din secolul XIX, un covor din Iran și un covor din Maroc. Aceste cinci covoare, de fapt, reprezintă războaiele care se întâmplă acum. Adică focarele grave care se întâmplă acum în lume, în secolul XXI. Și covoarele sunt ținute de drone. Ele se mișcă, se ridică sus, coboară în jos. Și pentru mine, adică când am gândit la titlu, inițial ele se numeau, adică primul covor care l-ai menționat tu, care l-am făcut în 2018-2017, se numea Magic Carpet, care ținea de războiul din Siria. Când s-a început războiul în Siria și vedeam toate imaginele astea cum refugiații vor să scape de război și mult de semneacă și eu când vedeam mai ales pozele alea cu copii, pentru mine pur și simplu mi s-a rupt inima și eu nu înțelegeam cum așa ceva poate să se întâmple în secolul 21. Și atunci eu pur și simplu m-am prins la gândul că de fapt covorul zburător a fost inventat în povestea cea de într-o mie și una de nopți. Acolo a descoperit prima dată covorul zburător și ei l-au inventat mii de ani în urmă. Dar ajungând în secolul 21, unde noi avem deja avioane, corăbii, orice fel de covoare zburătoare, care poate să-i salveze. Ei, de ce, nu știu de ce, nu se întâmplă chestia asta. Și eu am făcut primul covor, ca un mesaj de salvare. De fapt, eu vreau să salvez victimele războiului, să le duc într-un transport, adică într-un loc sigur. Dar deja ajungând în 2026, când noi avem un război la graniță cu noi, războiul din Ucraina, între timp a apărut războiul în Gaza și Israel, între timp, deja când pregăteam lucrarea pentru Veneția, s-a început războiul în Iran. Și asta era pur și simplu, adică eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Și titlul, când mi-a venit în cap titlul ăsta, în cea de 1000 și a doua noapte, noi deja știm povestile de 1001 de nopți, care sunt pline de violență, moarte de om, și noi le cunoaștem pe toate și deja este timpul ca toate prostiile acestea să se oprească, ele se dispară. Și prin aceste 5 covoare zburătoare, care transportă, de fapt, transpune tot globul, de fapt, în cea de-a mie și a doua noapte, unde nu există război, e pace, e empatie, un viitor imaginar, dar care noi vrem toți ca el să se întâmple cât mai repede.
0: E interesantă tema pe care tu o dezvolți cu aceste covoare, pentru că, dincolo de prezența covorului zburător ca mijloc de transport legendar în 1001 de nopți și în folclorul oriental, în general, în mitologia persă, în cultura populară mondială, să zicem așa, el mai apare, covorul zburător mai apare și în diferite jocuri din universul fantasy.
1: Absolut, da.
0: Război. În povestea lui Aladdin, covorul zburător este tratat ca un personaj de sine stătător, care are personalitatea lui, are sentimente și este...
1: Da, cu suflet.
0: Are suflet și...
1: Are suflet, da.
0: Un sentiment de loialitate față de erou. Și mă întrebam în ultimele luni de când ai lansat, de fapt, acest proiect și de când el stă la Veneția, dacă atunci când ai construit această instalație, ai dotat și covoare tale cu o formă de personalitate, dacă le-ai dat nume, dacă ai creat din ele niște eroi dincolo de obiect în sine.
1: Nu le-am dat, dar covoarele pe care le-am ales, le-am ales într-adevăr foarte atent. De ce am pus două covoare moldovenești? Este un covor tradițional pe care noi, adică cel puțin eu și toată generația mea, noi toți le cunoaștem că la bunica, erau covoarele acestea mari, cu flori mari, roșii, fundal negru. Și asta e un covor tradițional, dar care tradiția culorilor acestea aprinse a apărut după ce a apărut industria chimică. Deci el a apărut în culorile astea, a apărut în secolul 20.
0: Deci și covorul de la bunica, covorul care exprimă siguranță.
1: Da. Da. Da, siguranța, căldură pe care noi toți îl cunoaștem. Și eu l-am cumpărat de la o mătușă de-a mea, din satul Palanca, care e chiar la graniță cu Ucraina. Și acest covor, și el mare, 4x3, noi chiar vrem un covor mare, ca să se vadă imediat că asta e Republica Moldova, că e pavilionul din Moldova, pavilionul Moldovei. Și a doilea covor, e cu un covor tot tradițional, e din secolul XIX, dar e cu pomul vieții. Acolo chiar sunt mai multe elemente care povestesc mai multe. Este și un pieptenie, este și un... Adică sunt elemente care, într-adevăr, vorbesc despre viața pașnică. Despre viața pașnică care de zi cu zi țăranii când lucrează, adică ei nu se gândeau la război, ei se gândeau cum mai repede trebuie să prelucă. Tot anul este legat de anotimpurile anului, de fiecare își are rolul său, în fiecare anotimp, fiecare zi tu știi cu ce să te ocupi. Dar în momentul când apare războiul, totul asta dispare. Nu mai poți să te gândești absolut la nimic altceva. A doilea covor, eu am pus că sunt două covoare moldovești, am vrut să menționez neapărat și asta, că noi avem conflictul din Transnistria, care tot este o primejde, care permanent persistă deja de 30 de ani. Și celelalte covoare fix așa, un covor persan, mi l-a adus o prietenă, l-a adus din Baku, din Azerbaijan, când are un prieten care colecționează covoare și are o colecție mare și noi când l-am găsit tare ne-am bucurat. Și covorul din Iran, adică când a început războiul în Iran, eu am sunat-o pe prietenul meu, pe Nora am sunat-o și îi povesteam despre toată povestea asta și eu sunt Pavel, dar eu am covorul persan cumpărat de la beduini, eu ți-l dau. Și imediat, adu-mă aici. Și asta a fost, în total avem vreo 12 covoare. că nu știam ce spațiu, cum o să-l cum o să fie expus, ce mărime o să folosim. Și în ultimul moment, când am ajuns deja în biserica aceasta, noi ne-am gândit că trebuie încă un covor, trebuie un covor african. Și am găsit covorașul ăla mic, din Maroc, care în genere, pur și simplu noi am cuprins toată geografia globului, practic.
0: Există și o amprentă sonoră pentru această expoziție și este, cum spuneai, zgomotul acesta de drone pe care chiar tu le-ai înregistrat?
1: Cunosc, pur și simplu, fiecare zi când tu privești noutățile, când s-a început războiul din Ucraina, adică însuși dronele, adică tu ai înțeles, știi că dronele în timp de câțiva ani au schimbat în genul paradigma războiului. Lumea nu mai are nevoie, adică militari, nu mai au nevoie de tancuri, nu mai au de mașini blindate, că tu nu poți face nimic cu ele. Dronele nimicesc imediat. Și armata ucraineană, acum, nu știu dacă ați auzit în ultima jumătate de an, în genere, au făcut niște descoperiri noi, care ei practic numai cu dronele luptă. Și din cauza asta și armata rusă nu poate să avanseze. În fine, astea sunt niște chestii care, nu știu să te bucuri sau nu, dar drona care pentru mine la început când a apărut, drona era un aparat de filmat care tu poți face niște cadre care până acum nu puteau fi făcute. Numai Hollywood putea să-și permită să zboare de la înălțimea zborului de pasări să facă cadrele frumoase de unde vrei tu. Și în câțiva timp, noi am înțeles cuvântul dron, în genere, când tu mă pronunț acest cuvânt, el imediat îți creează primejdie. Și noi, în cazul nostru, noi folosim dronele într-un mod pașnic. Noi vrem ca dronele, ca metaforă la tehnologiile noi, să transporte toată umanitatea într-un spațiu empatic, care ține numai de pace, că toată lumea se are grijă unul de altul. Și cei care numai se gândesc să înceapă un război, imediat să fie opriți. Adică să nu li se permită absolut niciun pas să facă.
0: Ce discuție a generat această expoziție în perioada imediat următoare? Ce ecouri ai avut tu ca artist?
1: Toți mă felicită și pe mulți, adică pur și simplu, una din chestiile foarte care le-am auzit de la mai mulți și curatori și artiști, că noi am combinat în lucrarea noastră, adică globalul cu localul, tradiția cu modernitatea, realitatea cu mitologie, personalul cu generalul și e foarte poetic, lucrarea e foarte poetică și plusul cel mai mare ce eu știam de asta, că e foarte laconică. E simplă, pur și simplu, tu nu ai nevoie să citești texte multe. Tu când intri în spațiul ăsta, tu imediat citești toată povestea. Și asta sigur că da, m-a bucurat mult. Și nu înseamnă numit cel mai bun pavilion. Sigur că asta pentru mine a fost... Eu n-am cuvinte, nu știu cum să exprim, dar sigur că eu m-am bucurat că noi am reușit să facem lucrarea și lucrarea e bună. E că asta a fost pentru mine, mai ales că responsabilitatea era atât de mare, că totuși primul pavilion, nu a fost concurs, m-au ales pe mine, Ministerul Culturii a hotărât, hai mergem. Era foarte puțin timp, pur și simplu, de a organiza un concurs. Dar pentru mine, da, sigur că eu tare mă bucur și eu sper că viitorul pavilion tot va fi tot așa de bun. Și va fi, asta e cel mai important, că el să fie. Că la noi s-au mai schimbat și ministri între timp. În fine, viața se schimbă permanent. Instabilitatea a devenit o permanență.
0: Eu mi-aduc aminte și pozele acelea absolut senzaționale de la masa comunitară pe care ați organizat-o. Povestește-mi puțin despre ospitalitate, da, pentru că era vorba despre ospitalitate, despre a-ți pune sufletul pe masă pe undeva.
1: Sigur, da. Noi când am aflat, deja era clar că Santa Veneranda este spațiul nostru și el e pe marginea canalului. Noi imediat ne-am gândit cu Adelina și cu Andrei, că am spus, neapărat trebuie de făcut performance-ul cu mâncare. Și pentru mine asta era foarte important, că lucrarea, eu am o lucrare care se numește Euroline Catering o Homesick Cuisine. Și lucrarea aceasta eu am făcut-o în 2005, când eram la Berlin și l-am rugat-o pe maică-mea să pregătească mâncare pentru vernisajul expoziției. Expoziția se numea, eu țin minte atunci, expoziția se numea To Do Things in the Middle of Nowhere. Și middle of nowhere era Berlinul. Și am zis, care e middle of nowhere? Haideți să eu vă... Și în 2005 tot încă nu tare mulți cunoșteau unde este Moldova. Am tot la el în Europa, dar cu război deja o află mai bine. Și pentru mine, adică eu eram întotdeauna, eu mă simțeam ca un imigrant oricum. Și întotdeauna dorul de casă există pentru toți cei care au plecat întotdeauna. Și în Italia este o comunitate foarte mare de moldoveni. Și mulți moldoveni au ajutat de pe loc. Asta era foarte interesant și foarte plăcut. La expoziția asta toate rudele mele au participat. Vinul era de la unchiul meu. Mâncare au pregătit o doamnă de pe loc. Nu, în fine, verișorii mei m-au ajutat tot care din Italia. Când căutam spațiu, sunau toate mătușile, cine cunoaște, cine pe unde lucrează, dacă avem legături prin Veneția. În fine, și pentru mine lucrarea aceasta... Și mai ales că noi vrem, oricum trebuia să facem, nu pot să facem vernisaj fără un pahar de vin și fără o bucată de plăcintă. Și lucrarea asta, eu știu că eu am arătat-o nu numai în Berlin, eu am fost la Paris, a fost în Lisabona, în Sankt Petersburg, mai scurt, eu peste loc a fost. Și în cazul dat, noi pur și simplu am ajustat-o că în punctul final, din Chișinău, bucatele pleacă cu Euroline-ul, dar ajung cu barca de la Veneția. Și sigur că a fost foarte emoționat. Emoțional și pentru...
0: Puteai trimite cu un covor zburător.
1: Aici, da, cu covorul zburător. Noi am vrut să facem un performance în prima zi, noi am vrut să facem un performance chiar ca covorul să zboare deasupra canalului. Dar ca să obții licența e super complicat și de fiecare dată nouă ne cereau care sunt parametri, dați-ne dimensiuni. Și noi când am spus că nu, aproximativ 1,5 metri pe 2, 1,40 metri pe 2 metri. Și ce fel de dronă e asta? Nu, uitați. Și am avut o idee, poate să zburăm ilegal și la un moment când vine amendă să o plătim. Și nu, vine că am întrebat dar cam cât e amendă? Și am zis că amendă e de la 35.000 de euro la 50. Și mi-am zis, nu, niciun fel de zbor. În fine. Noi încercăm, poate o să facem un eveniment în septembrie sau octombrie și dacă o să ne permite să zburăm în jardină, să facem ocolul pavilioanelor. Simbolic ar fi frumos. Și da, și într-adevăr, și-au venit foarte mulți moldoveni. Asta că comisarul pavilionului e Oleg Nica, care e ambasadorul Republicii Moldova în Italia și ei au o bază de date foarte mare și eu anunțat, uitați-vă, cine este prin preajmă, cine este la Veneția, veniți că o să fie pavilionul Moldovei. Și au venit foarte mulți moldoveni, foarte mulți, s-au bucurat atât de mulți. O chestie foarte importantă pentru moldovenii din Veneția, majoritatea care au venit în primele zile, au venit în Veneția, majoritatea au lucrat la Bienala de Veneția. Asta e primul șantier care lucrează în fiecare an și care permanent are nevoie de brațe de muncă. Și toți moldovenii au lucrat practic la toate pavilioanele. Și a fost o doamnă care a venit cu lacrimi în ochi și mi-a spus, băieți, vă mulțumesc. Eu atâția ani de zile am lucrat aici și la pavilionul Elveției, și la nemți, și la italieni, la toți. Și eu întotdeauna mă întrebam, dar unde e pavilionul Moldovei? Unde e pavilionul Moldovei? Și asta pentru mine, sigur, tot a fost o chestie, nu...
0: Pavilionul nu exista înainte, nu?
1: Nu exista, da, pavilionul nu exista.
0: Pentru cei care nu cunosc foarte bine cum se întâmplă lucrurile la Bienala de la Veneția, un număr de țări au pavilioane în interior, la giardini, alte țări trebuie să se descurce cu diverse spații în oraș, ceea ce se întâmplă că uneori poți să treci pe lângă un mic palat și să vezi un afiș că la etajul întâi e expoziția nu știu cărei țări. Dar ce mi se pare interesant la ceea ce mi-ai spus este că am senzația că vorbim de o comunitate foarte sudată, de fapt, comunitatea moldoveană în Italia și în special la Veneția, faptul că care, cum era prin preajmă, a venit să vadă un moment important și un moment în care toată lumea s-a adunat ca să sărbătorească ceva.
1: Nu cred. Eu cred că oamenii buni sunt peste loc. Adică când e vorba de ajutor, ei sar în ajutor. Adică pe noi și românii ne-au ajutat. Adică a fost o comunitate care pur și simplu... Nu știu, poate le-a plăcut și proiectul. Cu proiectul, acest proiect, de fiecare dată cui noi povesteam, el la toți le plăcea, că inițial noi am vrut să... Adică era o posibilitate să arătăm lucrarea în Muzeul Naval, care era foarte aproape și de giardini și de arsenale. Adică strategic era foarte bun, foarte bună locație. Și directoarea muzeului, când a citit, a spus, Pavel, eu vreau acest pavilion la mine în muzeu. Ei s-au împrietenit deja și cu ambasadorul. În fine, Dar până la urmă n-am putut, că totuși primii au cerut acest spațiu băieții din Kazahstan și spațiul a rămas Kazahstanului. Dar moldovenii, da, sigur, nu, mie mi-a fost foarte plăcut. Mie mi-a fost foarte plăcut, toți ne-aș dau că, de exemplu, Sasha Ciobanu, un băiat care deja de mai mulți ani lucrează în Veneția, el acum lucrează la o fabrică de gheață și ei au dus gheața gratis. Dar cel mai important că în Veneția să cumpere o chestie nu e complicat. Cel mai complicat e să o aduci. Totuși asta e insulă. Și fiecare chestie, adică se complică mult mai, adică mult mai complicat când tu te gândești, de exemplu, în Chișinău să cumperi ceva și să o livrezi, e o chestie. În Veneția, când vrei ceva să cumperi, adică sunt mai multe magazine, da, online, și tu în momentul când bagi Veneția, dispare. Produsul acela îți arată imediat că el nu este valabil. Cu toate că el este. Și pe urmă, tot moldovenii mi-au spus că mai bine comandă undeva în Mestre, te duci la Mestre, și e mai simplu. Și după asta o aduci la Veneția. Și cu locația ne-a mers, că e foarte aproape de Piazzale Roma, chiar la gară, și toate chestiile care le-am adus, am economisit foarte mulți bani, pe barcă, în special. Așa, încă un detaliu foarte amuzant, paharele. De exemplu, sponsorul Purcari ne-a dat chivalezi de spumant. Și, evident, pentru spumant trebuie să avem pahare de sticlă. Și ne-am gândit cum să facem. Și când am început tot să căutăm, haide să-l cumpărăm, cât acolo să cumpărăm 100 de pahare. Și până la urmă, livrarea era mult mai complicată și noi ne-am cumpărat din Chișinău și le-am adus cu autobuzul, tot un fel de Euroline. Practic, Euroline e permanent și până în ziua de azi și ajută moldovenilor cu o logistică super rafinată.
0: Cred că a fost o mare aventură umană, de fapt, proiectul acesta, în primul rând.
1: Asta prima mea, adică eu mai mari aventuri n-am avut. Să facem pavilion în 3 luni de zile? Da, sigur, nu, a fost o aventură, dar eu nu știu cum, dar am avut un mare noroc. Adică permanent se deschideau, în primul rând, că Ministerul Culturii, sigur, eu prima dată când m-am apropiat la Ministerul Culturii, am spus, dați-mi mie o scrisoare, pur și simplu că voi mă susțineți. Asta era în noiembrie și m-am întrebat, dar precis nu ai nevoie de bani, că bani nu sunt. Nu, n-am nevoie de bani, dați-mi scrisoare, că întotdeauna când este o scrisoare de la Ministerul Culturii, e mult mai simplu să găsești bani prin preajmă. Așa că până din noiembrie până în ianuarie, eu nu ceream bani la Ministerul Culturii, dar în ianuarie, eu subiesc totuși avem nevoie de bani. Dar în acestea 3 luni, ei au înțeles ce înseamnă Bienala de Veneția și eu am reușit să-i convin că a merita că Moldova să aibă pavilion. Și asta a fost, sigur, da, foarte... Nu, e foarte important, că, sigur, a fost un moment, da, care noi toți visam, adică artiștii din Moldova, mulți ani de zile, 10 de ani de zile, când o să fie, o să avem, o să avem, eu practic mă resemnasem, de fapt. Dar anul ăsta... și cu spațiu, și cu orice chestie, cu echipamentul. Mai scurt, a fost, eu pot scriu două cărți, două volume. Nu un volum, dar două volume despre cum am făcut noi pavilionul ăsta.
0: Oricum, aventura încă nu s-a sfârșit, pentru că Bienala este... Nu,
1: încă mai durează, sigur, da.
0: Ați mai prevăzut niște evenimente până în octombrie?
1: Da, noi vrem să organizăm acum două evenimente. Unul cu Don Caputo, că chiar spațiul ăsta Santa Veneranda este o istorie foarte frumoasă. Asta tot o coincidență frumoasă. În secolul XVII, a fost când era un război cu francezii, francezii au hotărât, ei atacau Veneția și ei au folosit pentru prima dată, un inginer de lor, au inventat niște baloane zburătoare care tot băgau niște explozive acolo și trimiteau baloanele și ele zburau o perioadă oarecare, de un timp oarecare și când cădeau, se explodau. Și unul din

0: din România și din Moldova și să facem o prezentare undeva sau în octombrie sau în noiembrie, să vedem cum se va primi. Dar încă noi avem planificate încă două evenimente. Unde vom încerca să facem și un zbor cu covor în giardini? La unul din aceste evenimente.
1: Aș vrea să încheiem cu un alt eveniment mai recent. O instalație de aproape 4.000 de metri pătrați pe una dintre cele mai recognoscibile clădiri din Viena. Sunt 30 de panouri uriașe, fiecare cu o lățime de aproximativ 3 metri și o lungime de până la 63 de metri, o lucrare monumentală pe care o semnezi. E, acum titlul este la fel de bun și aici, Your happiness is in your own hands. Povestește-mi puțin despre această lucrare pe care o vedem în această vară în Viena.
0: Deci, cum și l-am povestit? Tot a început de la lucrarea Euroline Catering, o homesick cuisine. Acel film care l-am arătat la vernisaj în Veneția. Lucrarea, când am făcut-o în 2005, a devenit foarte populară. Eu am început să mă invite toți. Și când m-am invitat la Bienala Baltică, din Vilnius, ei m-au rugat, poate face, asta era în 2006, poate face un poster. Că ar fi bine că noi era, nu aveam un spațiu separat, dar era într-o listă cu filme. Un program de filme era. Și ei vroiau un poster. Și am spus, ok, hai că fac un poster. Și de când am început să mă gândesc la poster, ce poster ar fi, am spus, ok, hai fac schița, adică cum ar fi pașii, cum trebuie să învârți o sarmală. Și pentru mine asta era și tot titlul este că permanent chestia asta, că eu când mă duceam la verișori sau am verișori, în Franța, când învățam în Olanda, ei erau cei mai apropiați din rude pe care se vizitește. De fiecare dată, evident, că se simți acasă. Eu când vedeam, adică făceau bucate moldovenești. Și sarmalele erau permanent prezente. Și din cauza, eu nu știu, eu puteam să fac și plătinte. Nu știu de ce, eu am făcut sarmalele. De exemplu, în film, maică mea cu mătușele fac și sarmale și plătinte. Dar eu am ales sarmale, nu știu care a fost momentul. Și am făcut pur și simplu schițele cum învârți o sarmale. Și acolo mi se pare că 16 mișcări. Sau 15, nu mai țin minte. În fine, și eu am făcut posterul acesta, dacă nu l-am făcut, eu am făcut, practic, o litografie. Nu vreau pur și simplu un poster. Și am făcut o ediție de 25 de bucăți. Și eu lucrarea asta, adică câțiva prieteni de-a mie, câțiva colecționari au cumpărat-o. Și ea, practic, eu am uitat de ea în genere. Pur și simplu, ea este, dar numai în CV-ul meu. Nimeni nu mai invită nicăieri. Și când băieții, adică curatorul de la Ringturn, când m-au selectat pe mine, eu am trimis tot portofoliu și eu ales lucrarea asta. Și eu spuneam, super. Unica chestie care au făcut-o ei, au vopsit frunzele ca să reprezinte cum ar fi tot anul împrejur, cum frunza se schimbă la culoare. Și e ca așa o lucrare care eu am făcut-o 20 de ani în urmă, o apărut, lumea m-a cunoscut datorită unei lucrări care eu și-am uitat de ea.
1: Lucrarea îmbracă pur și simplu această clădire emblematică din Viena. A reprezentat probabil și o parte tehnică importantă.
0: Cu realizarea s-au ocupat doar ei. Ei au deja o companie care se ocupă cu asta. Eu nu m-am trimis.
1: Ai trimis desenul?
0: Eu nu m-am trimis fișierul. Am trimis desenul și ei îmi spuneau, uite, Pavel, facem așa. Punem trei dintr-o parte. Că totuși sunt 4.000 de metri pătrați, toată clădirea, suprafața sunt 4.000 de metri. Eu niciodată nu m-am gândit. Adică fiecare artist undeva în suflet, el vrea să facă o lucrare mare, să vadă de departe, în fine. Dar eu niciodată, chiar când am primit invitația și era hotărât, ok, facem sarmale, eu nu m-am gândit. Adică când tu o vezi din aproape, când o vezi pe viu, e altă senzație. Eu prima, știi cum am observat? Mai scris, eu veneam cu taxiul, ne veneam de la aeroport la hotel și băieții de la Ringturm au rezervat un hotel chiar vis-a-vis pe malul celălalt și din geamul meu se vedea Ringturm. Și noi când treceam pe alături, taximetrist îmi spune, uite că acolo e hotelul tău. Dar eu văd, pur și simplu, prin geam la 15 metri, eu văd o mână cu sarmala cu mărime de undeva 5 sau 6 etaje. Și în momentul ăla, eu m-am dat seama, wow, totuși e mare, dar e foarte mare. E impresionant.
1: Va trebui să gust și eu sarmalele moldovenești.
0: Neapărat. Sau când vin eu la București, te invit la sora mea, Ea face tot foarte gustos.

0: Sau mai degrabă să vii tu poate la Chișinău. E un prilej foarte bun.
1: L-am ascultat pe artistul moldovean Pavel Brăila. Lucrarea sa, A mia și a doua noapte, este lucrarea care reprezintă oficial Republica Moldova la cea de-a 61-a ediție a Bienalei Internaționale de Artă de la Veneția. Bienala de Artă este deschisă până pe 22 noiembrie. În paralel, la Veneția se mai desfășoară în acest moment Bienala de Dans. Între 2 și 12 septembrie va avea loc Bienala de Cinema, iar între 10 și 24 octombrie Bienala de Muzică. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul labienale.org. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României. În această dimineață, la scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, anunță MAPN. Parlamentarii au intrat de astăzi în sesiune extraordinară pentru adoptarea unor proiecte de legi privind PNRR. Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Noul premier al Regatului Unit îl primește astăzi pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky ca primul său oaspete internațional, un gest care subliniază sprijinul neclintit al Londrei pentru Kiev. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert, prin care au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost emis pentru că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Se întâmplă după ce alte trei drone ruse care au pătruns ilegal pe teritoriul țării noastre în weekend au fost doborâte de piloții români. La scurt timp după emiterea mesajului RoAlert au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, au afirmat reprezentanții MAPN. Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe astăzi pentru a da explicații. Oana Țuiu, ministrul de externe, cu o declarație la Digi24.
2: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Așa cum știți, ca de fiecare dată, aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României. Este foarte important că, în primul rând, ne îndeplinim propriile responsabilități, inclusiv dacă ne referim la NATO, acolo avem articolul 3 care vorbește de propria noastră apărare, creșterea propriei capacități și acum asta a fost evident și dovedit, dar în continuare, până la momentul în care vor fi livrate toate achizițiile pe care le-a făcut armata în ultima vreme, este nevoie de sprijin aliat pe această durată tranzitorie. Și atunci este foarte important ca fiecare dintre partenerii noștri să vadă că nu avem o atitudine neclară față de Rusia.
0: Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Parlamentarii de la București au intrat astăzi în sesiune extraordinară ca să adopte unele proiecte de lege necesare atragerii banilor din PNRR. Pentru legea salarizării însă ar putea fi organizată o a doua sesiune luna viitoare, în lipsa unui acord politic între partide. Eurodeputatul Dan Barna crede că banii din PNRR aferenți acestei legi ar putea fi pierduți.
3: Dacă punem deoparte legea salarizării, care este un cartof foarte fierbinte, o discuție importantă, celelalte jaloane, cred eu că sunt în puterea Parlamentului să devină legi, pentru că și dacă aveam guvern pul, nu guvern interimar, tot ar fi trebuit să fie votat în Parlament, pentru că jalonul din punct de vedere al Comisiei Europene, ca să fie îndeplinit, trebuie să fie materializat într-o lege votată de Parlament. Ar fi nevoie, e nevoie de o lege a salarizării, chiar dacă n-ar fi fost jalon PNRR. Și eu sunt destul de sceptic că aceste 700 de milioane vor putea fi salvate, tocmai din complexitatea situației politice în care ne aflăm în momentul de față și din faptul că pe fond, în societate, nu există încă o direcție de clarificare a acestui mecanism care are în prezent teribile disparități și nedreptăți, dar soluțiile încă sunt foarte difuze, cel puțin la momentul ăsta.
0: Senatul și Camera Deputaților se reunesc într-o sesiune extraordinară de 5 zile pentru a dezbate proiectele privind îndeplinirea unor jaloane din PNRR. Sesiunea extraordinară se desfășoară în format hibrid. Astfel, pe ordinea de zi a Senatului, ca primă foră sesizată, se află proiectul de lege privind mecanismul de recompensare a performanții personalului din administrația fiscală și vamal, introduce un mecanism de recompensare a angajaților ANAF și ai autorității vamale în funcție de încasările suplimentare aduse la buget. Un alt proiect aflat la Senat ca primă cameră sesizată prevede modificarea și completarea codului administrativ. Codul urbanismului, care urmează să se dezbată în sesiunea extraordinară, se află la Camera Deputaților, care este for decizional, fiind anterior adoptat tacit de Senat. Noul prim-ministru al Regatului Unite, Andy Burnham, îl primește astăzi pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky ca primul său oaspete internațional, un gest care subliniază sprijinul neclintit al Londrei pentru Ucraina, a anunțat biroul lui Burnham, relatează agențiile de știri Reuters și AFP citate de Ager Press. Se preconizează că întâlnirea celor doi lideri va avea loc la o bază navală, unde vor primi informații despre modul în care programele de instruire conduse de Regatul Unit contribuie la consolidarea forțelor armate ale Ucrainei și la obținerea de rezultate pe câmpul de luptă. În timpul vizitei, Burnham și Zelensky se vor întâlni cu peste 200 de militari și marinari ucrainieni care au petrecut ultimele 3 săptămâni în Regatul Unit participând la un exercițiu naval. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploi astăzi în partea vestică, în centrul, dar și în nordul țării, dar condiții de ploi slabe sunt și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. În București e cer variabil, însă după amiază sunt condiții de precipitații. Maxima va urca până la 31 de grade, 26 de grade astăzi e la Cluj-Napoca, 27 la Sibiu, la Iași vor fi 30 de grade, la Timișoara 31, la Craiova maximă de 32 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 29 de grade Celsius. Este ora 12:07. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
9: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Doborârea dronelor rusești de către România este o schimbare de logică binevenită a Ministerului Apărării, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Atacuri aeriene ucrainiene au ucis 2 persoane și au rănit alte 17. În urma loviturilor asupra a 2 orașe din sudul Rusiei, au declarat autoritățile regionale, relatează Reuters. Propaganda rusă pare să-și regrupeze forțele în Republica Moldova. Principala voce a propagandei externe, Russia Today, își caută sediu la Chișinău, iar propagandiștii proruși locali organizează o așa numită Academie Media pentru Tineri. Droborârea dronelor rusești de către România este o schimbare de logică binevenită a Ministerului Apărării, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. El precizează că lucrul cel mai important este transparența în comunicare.
2: Cred că asistăm, de fapt, dacă discutăm de momentul acesta, la o schimbare de logică, în primul rând, a Ministerului Apărării Naționale și a Guvernului României, și acesta este un lucru pe care îl salut și vreau să apreciez modul în care Ministrul Apărării, domnul Radu Miruță, a decis să acționeze. Mutarea într-o zonă de transparență a realității care există de ani de zile și care există din ce în ce mai evident la granița României. Cumva n-am prea fost obișnuiți, că dacă ne amintim de povestea inițială când avea, mă rog, o anterioară guvernare cu ministrul PSD, în care dumneavoastră jurnaliștii, presa a descoperit bucăți de dronă în Tulcea, mi se pare, și ministerul apărării ne spunea că nu există, că ni se pare. Adică logica aceasta cu capul nisip și Batista pe țambal, care era o logică anterioară, nu mai poate să funcționeze. Și cred că e foarte bine că discutăm deschis, transparent și comunicăm și la victorie și la eșec.
0: În contextul în care prețurile combustibililor au crescut din nou, ministrul afacerilor externe, Oana Țoi, a declarat la Digi24 că aprovizionarea cu țiței din Kazakhstan este suspendată temporar, până la restabilirea condițiilor de securitate. Șefa diplomației române a precizat că au loc discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră.
3: Sigur că avem aceste discuții cu Kazahstanul, am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate și aceasta este parte din discuția noastră și cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite, practic, evitarea riscului de supra-solicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european, pentru că 80% din exporturile Kazahstanului sunt transferate prin conducta care ajunge până la portul de la Marea Neagră și apoi pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan. Suntem în acest moment într-un proces de discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră care să permită reluarea volumului anterior.
0: Atacurile aeriene ucrainiene au ucis 2 persoane și au rănit alte 17 în urma loviturilor asupra orașelor rusești Rostompedon și Belgorod din sudul Rusiei, au declarat autoritățile regionale, relatează Reuters. Resturile de dronă căzute au provocat incendii în mai multe locații, inclusiv în depozite, iar ferestrele unui bloc de locuințe au fost sparte de suflul exploziei, a adăugat primarul din Rostompedon. În Belgorod, care la fel ca Rostompedon se află în apropierea graniței cu Ucraina, un atac cu drone a rănit 12 persoane, printre care 2 copii, și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe, au declarat separat autoritățile regionale. În Ucraina, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte 7, au declarat autoritățile locale. Propaganda rusă pare să-și regrupeze forțele în Republica Moldova. După eșecul în deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2024 și 2025, Rusia își pregătește instrumentele de propagandă pentru următoarea rundă electorală, care începe anul viitor cu alegerile locale. Principala voce a propagandei externe, Russia Today, își caută sediul la Chișinău, iar propagandiștii pro-rușie locali organizează o așa numită Academie Media pentru tineri, sarcină în care sunt ajutați și de vocile pro-Kremlin de la București. Liliana Barbăroși a discutat subiectul cu jurnalistul de la Chișinău, Nicolae Chicu.
4: Această nouă academie, Vox Academy, cum se numește ea, creată de Natalia Morar, această academie vine cu mai mulți, așa zici, profesori, oameni care susțin tezele Federației Ruse. De exemplu, printre profesorii care vor preda la această academie e din România, Cristoiu, un domn despre care s-a scris deja la București, care avea legături cu fostele servicii. Zicea că dacă ucrainenii vor învinge Rusia, citez, ne va lua dracu. Mai este și un alt domn, Hartman, care zicea, nu, Rusia a invadat Ucraina. Ucraina a început război. Acești oameni care vin cu aceste teze nu pot învăța decât cum să creeze propagandă eficientă. Natalia Morar a oferit un fel de puncte de legătură între prorușii de la București și prorușii de la Chișinău. Acest anunț vine cu un an înainte de alegerile locale. Alegerile la Chișinău vor fi importante. Cine e primar de Chișinău are ulterior tribună pentru prezidențiale. Ulterior vin alegeri deja parlamentare. Se mizează pe o resetare totală a cursului extern în Republica Moldova. Deci bătălia e începută deja, e întoi și probabil asta este o nouă tactică de a crea oameni care să știe cum să transmită mesajele mult mai eficient, mult mai țintit în limba rusă, în limba română, pentru că, vedeți, sunt și de la București.
0: Extindere în spațiul public a mesajelor și atitudinilor antisemite, negaționiste sau care promovează cultul persoanelor condamnate pentru crime de război sau al unor importanți lideri ai mișcării legionare s-a accentuat în ultimul an, arată cel mai recent raport de monitorizare a antisemitismului în România realizat de Institutul Elie Wiesel. Discursul online a devenit și el mai agresiv, înmulțindu-se amenințările cu moartea sau alte mesaje violente cu substrat antisemit. În același timp, reacția autorităților publice este mai vizibilă. O altă tendință îngrijorătoare este creșterea numărului și frecvenței apariției mesajelor antisemite și negaționiste în mass media, se mai arată în documentul publicat de Institutul Elie Wiesel. Raportul răspunde obiectivelor strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură în perioada 2024-2027. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploi puternice astăzi în vestul, în centrul și în nordul țării, însă condiții de ploaie sunt și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade Celsius. În București cer variabil, însă în această după-amiază sunt condiții de precipitații. Maxima va urca până la 31 de grade. La Cluj-Napoca astăzi 26 de grade, la Sibiu 27, la Iași maximă de 30 de grade, la Timișoara vor fi 31 de grade, la Craiova 32, iar la Chișinău maximă de 29 de grade Celsius. Este ora 13:08. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Un proiect de lege care ar urma să protejeze mediul din Republica Moldova a fost transformat într-un fake news absurd. Pe rețelele de socializare a început să circule informația că poliția de peste Prut îi va amenda pe cetățenii moldoveni care vor avea gândaci de Colorado în grădină. A disecat știrea falsă Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
5: Pe 9 iulie, Parlamentul de la Chișinău a votat o lege aparent banală și lipsită de prea multă importanță geopolitică. E o lege cu o mare doză de încărcătură științifică și tocmai de asta se transformă în mană cerească pentru cei din industria știrilor false. Legea presupune protejarea mediului în Republica Moldova. Sunt interzise introducerea în țară a unor specii invazive care ar putea dăuna. Va fi creat și un sistem informațional național de supraveghere în cadrul Agenției de Mediu. Acesta va detecta speciile invazive și va interveni rapid pentru limitarea răspândirii lor. Proiectul de lege este o obligație de a transpune în legislația moldovenească a unui regulament UE. De asemenea, cu titlu, de exemplu, este prezentată specia gândacului de Colorado, care a ajuns deja în Republica Moldova cu zeci de ani în urmă și a făcut prăpăd în culturi, în special cele de cartofi. Doar că au existat site-uri online care au preluat știrea cu următorul titlu: amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? Am citat acum din știri.md. Acest site citează însă un alt site de știri care dă informația în limba rusă. Este vorba de rupor.md. Fie că a vrut să creeze un articol cu impact mare, fie din dorința de a atrage click-uri multe, autoarea articolului scrie în limba rusă, citez: până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado în Moldova vor fi introduse amenzi pentru speciile invazive de animale. Am încheiat citatul. Site-ul face trimitere chiar la legea din Parlament. Există și un link către proiectul de lege. Articolul nu dezvoltă ideea, nu explică legătura dintre gândacul de Colorado și amendă, cum adică 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Ce fel de amendă este asta, ori ce fel de taxă? Titlul, fără nicio legătură cu realitatea, continuă să-și trăiască viața sa. Cum? Pe rețelele sociale. Mai multe conturi de pe Facebook preiau titlul și îl transformă într-o adevărată campanie. O să citez acum din ce spune, de pildă, un cont despre care nu știm dacă este real, știm doar că publică și distribuie clipuri realizate cu AI. Citez: se pare că autoritățile rămân fără bani. Elaborarea de noi taxe devine din ce în ce mai dificilă, așa că au decis să impună amenzi pentru gândacul de Colorado. Acum, dacă dăunătorul dungat se târăște în grădina ta, venind de la vecin, vei fi tras la răspundere. Gândacul nu cunoaște limite, dar amenda este destul de reală, până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice. Fermierii sunt indignați. În loc să sprijine zonele rurale, statul inventează încă o modalitate de a alimenta bugetul în detrimentul celor care deja lucrează în condiții dificile. Am încheiat citatul. Postarea se încheie cu întrebarea: spuneți-mi în comentarii, sunteți de acord? Priviți povestea în ansamblu ei. Republica Moldova aderă la UE. Moldova trebuie să adopte regulamentele europene, inclusiv în domeniul mediului. Transpune o lege care prevede lupta împotriva speciilor invazive. Toată această inițiativă este transformată de cineva în taxa pentru gândacul de Colorado. Altfel zis, priviți cetățeni ce vrea să vă facă Uniunea Europeană. Poate părea absurd și amuzant în același timp, dar nu este. Acest exemplu ne arată că orice informație poate fi transformată într-o armă dacă e interpretată prost. A fost nevoie de ieșirea publică a Ministerului Mediului, care a anunțat că nici vorbă de așa ceva. Nu există nicio taxă pentru gândacul de Colorado. Doar că nu știm eficiența acestei dezmințiri și cât de mulți cetățeni au fost infectați deja de fake news.
1: Cronica lui Vitalie. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Parlamentarii au intrat de astăzi în sesiune extraordinară pentru adoptarea unor proiecte de legi privind PNRR. Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Sistemul sanitar se pregătește de grevă generală. Principala nemulțumire este legată de noua lege a salarizării. Iranul declară că a interceptat 6 nave care încercau să traverseze o rută nesigură prin strâmtoarea Ormuz. Guvernul pregătește un nou mecanism de intervenție pe piața carburanților în contextul riscurilor generate de întreruperea fluxurilor de țiței din Kazahstan și al tensiunilor din lanțurile internaționale de aprovizionare. Este gândită introducerea în premieră a unei accize dinamice în benzinării, care să evolueze rapid în funcție de evoluția pieței și a cotațiilor internaționale și care să poată scădea până la 25%. Anunță ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Este luată în calcul și introducerea unei taxe de solidaritate în sector.
2: Această formă a inițiativei legislative este mult adaptată realităților de astăzi. Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni de la promulgare, prin hotărâre de guvern și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa. Le mulțumesc de asemenea că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm.
0: Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Parlamentarii de la București au intrat astăzi în sesiune extraordinară ca să poată adopta unele proiecte de legi necesare atragerii banilor din PNRR. Pentru legea salarizării însă ar putea fi organizată o a doua sesiune luna viitoare, în lipsa unui acord politic între partide. Eurodeputatul Dan Barna crede că banii din PNRR aferenței acestei legi ar putea fi pierduți.
3: Dacă punem deoparte legea salarizării, care este un cartof foarte fierbinte de o discuție importantă, celelalte jaloane, cred eu că sunt în puterea Parlamentului să devină legi, pentru că și dacă aveam guvern full, nu guvern interimar, tot ar fi trebuit să fie votat în Parlament, pentru că jalonul, din punct de vedere al Comisiei Europene, ca să fie îndeplinit, trebuie să fie materializat într-o lege votată de Parlament. E nevoie de o lege a salarizării, chiar dacă n-ar fi fost jalon PNRR. Și eu sunt destul de sceptic că aceste 700 de milioane vor putea fi salvate, tocmai din complexitatea situației politice în care ne aflăm în momentul de față și din faptul că pe fond, în societate, nu există încă o direcție de clarificare a acestui mecanism care are în prezent teribile disparități și nedreptăți, dar soluțiile încă sunt foarte difuze, cel puțin la momentul ăsta.
0: Sistemul sanitar se pregătește de grevă generală. Sindicaliștii din Sanitas declanșează mâine această formă de protest în câteva sute de spitale din toată țara. Principala nemulțumire este legată de noua lege a salarizării. Cei care lucrează în sistemul sanitar susțin că noua variantă propusă a legii salarizării va duce la diminuarea veniturilor lor. Ei spun că sporurile nu reflectă munca pe care o depun. Ne așteptăm ca mâine să înceapă greva generală, care a fost precedată săptămâna trecută de o grevă de avertisment, când timp de 2 ore activitatea din spitalele publice a fost parțial suspendată. Angajații din sistemul medical trebuie să asigure o treime din personal prezent la serviciu. Urgențele și intervențiile chirurgicale de urgență vor fi asigurate, dar programările în ambulatoriu vor fi reprogramate. Codul urbanismului reprezintă o miză pentru dezvoltarea Bucureștiului, spune la RFI președintele Fundației Ecocivica Dan Trifu. Proiectul de lege se află pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului și este jalon în PNRR. Dan Trifu spune că este nevoie de un cod al urbanismului care să facă ordine în capitală.
4: Și pentru cetățeni și pentru societatea civilă, incluzând aici și ONG-urile, este mult mai ușor să urmăresc un singur emițător de autorizații de construire. Asta este marele avantaj. De asemenea, tu ca autoritate centrală ai o viziune asupra dezvoltării. Tu trebuie să știi, eu am avizat acolo ansamblul ăla, am avizat acolo o dezvoltare industrială, măi, dar tu trebuie să-mi faci infrastructura necesară, altfel eu nu mai continui autorizarea. Ori aceste lucruri scapă în multe cazuri la primăriile de sector. Nu mai vorbesc de necompatibilitatea funcțiunilor. Adică eu îți dau zonă de locuire sub furnalul de la CET Progresul, de exemplu. Nu este normal. Primăria de sector a autorizat. Atunci primăria generală poate să corecteze, să spună stai un pic că nu sunt funcțiuni compatibile sau dacă ești la granița sectoarelor, tu nu poți să vii cu locuire iar tu cu industrie.
0: Autoritățile iraniene au interceptat 6 nave în această dimineață de vreme care încercau să traverseze o rută nesigură prin strâmtoarea Urmuz, potrivit presei de stat, pe fondul impasului continuu cu Statele Unite privind această cale navigabilă strategică, informează EFE, potrivit Ager Press. Una dintre ele a suferit un accident, iar celelalte au fost returnate în Golful Persic sub intervenția fermă a Iranului, a declarat un oficial de la Teheran pentru agenția de știri Fars. Se pare că navele și-au oprit sistemele de navigație și poziționare pentru a încerca să tranziteze o rută ilegală și nesigură în sudul strâmtorii Ormuz. Acest incident vine după explozia din ziua precedentă a unui petrolier pe aceeași cale navigabilă, după ce acesta a lovit o mină marină în timp ce se abătea de la ruta de navigație stabilită de Iran, conform presei din Republica Islamică. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploi în vestul, centrul și nordul țării, condiții de precipitații sunt în această după-amiază și în celelalte regiuni, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade Celsius. În București e cer variabil, sunt condiții de precipitații în această după-amiază, acum sunt 30 de grade Celsius, 25 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, la Iași sunt 29 de grade, la Craiova 30, la Timișoara se înregistrează 31 de grade, iar la Chișinău sunt 28 de grade Celsius. Este ora 14:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: RFI.

0: ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o nouă săptămână, o zi de luni, 27 iulie. Încă o dronă rusească a intrat luni dimineață pentru scurt timp în spațiul aerian al României. S-a retras apoi în spațiul aerian al Ucrainei. Cotația petrolului Brent scade puternic astăzi de la 98 la 92 de dolari baril în speranța relorii negocierilor de pace dintre Iran și Statele Unite ale Americii. Și pornim săptămâna cu o invitată în studio, Ligia Hojda, revine pentru a ne prezenta noua ei piesă, o piesă numită simplu Joy, la ora 16 și 30 de minute.
1: RFI.
2: Laisse-les rire un peu beaucoup, laisse-les dire des mots sans goût, ceux qui n'y croient pas du tout. Laisse-les vivre à travers nous, laisse-les lire nos rêves fous, ceux qui n'y croient pas du tout.

Câteva coduri galbene emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru astăzi. În Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat peste 80 de km pe oră, averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De la miezul nopții, astăzi până mâine dimineață la ora 10, cod galben pentru Carpații meridionali și de curbură și local în munții Apuseni, un vânt puternic cu viteze de 70-80 de km pe oră, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90-100 de km pe oră, intensificarea vântului cu viteze la rafală în general de 45-50 de km pe oră, vor fi posibile în prima parte a intervalului și în nord-estul Moldovei. Și pentru ziua de mâine, un cod galben emis de ANM, de asemenea vânt ce va avea intensificări în estul Moldovei, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de curbură, cu rafale de 70-90 de km pe oră. Viteze de 45-50 de km pe oră vor fi posibile în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul Olteniei. În ceea ce privește temperaturile, sunt 29 de grade acum la București, 29 de grade la Craiova și la Timișoara, 26 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Sibiu, 28 de grade la Iași, cer variabil 28 de grade și la Chișinău.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul pregătește o nouă intervenție pe piața carburanților, acciză dinamică în locul reducerii temporare a TVA. Doborârea dronelor rusești către România este o schimbare de logică binevenită a Ministerului Apărării, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Amendamentul PSD privind deblocarea schemei de personal din spitale a fost aprobat în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, a anunțat astăzi fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Guvernul pregătește o nouă intervenție pe piața carburanților, acciză dinamică în locul reducerii temporare a TVA. Măsura este gândită în contextul riscurilor generate de întreruperea fluxurilor de țiței din Kazahstan și al tensiunilor din lanțurile internaționale de aprovizionare. Soluția analizată de executiv presupune introducerea unei accize care ar putea varia între 5 și 25% în funcție de evoluția pieței. Nivelul accizei va putea fi actualizat de două ori pe lună, iar mecanismul va putea fi aplicat 3 luni cu posibilitatea de prelungire. Eugenia Gusilov, expert în energie, spune la RFI că reducerea de TVA ar fi ajutat cu adevărat șoferii.
2: Eu n-am văzut acum calcule, adică cifrele exacte, și ei nu le-au arătat, care să ne convingă că de ce acciza dinamică ar fi mai bună, nu matematic și pe cifre, decât reducerea de TVA. Deci asta nu o vedem, dar înțelegem următorul lucru, că este o variantă care este preferată de guvern, pentru că e o variantă care le asigură lor o stabilitate cu privire la colectarea veniturilor bugetare. Dar eu personal nu sunt încă convinsă că asta este neapărat varianta cea mai bună, asta cu acciză dinamică, și nici nu m-a convins faptul că pe partea de impact e mai bună decât scăderea de TVA.
0: Amendamentul PSD privind deblocarea schemei de personal din spitale a fost aprobat în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, a anunțat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, în marja sesiunii parlamentare extraordinare care a început astăzi. Decizia vizează modificarea actului normativ prin care ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante în autoritățile și instituțiile publice era suspendată până la finalul acestui an. Votul final ar urma să aibă loc miercuri, a mai transmis fostul ministru.
3: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Practic, este un amendament care va permite unităților sanitare, spitalelor, să pornească angajările pentru locurile vacante, evident în limita bugetului aprobat, atât pentru medici cât și pentru asistente medicale, infirmiere și întreg personalul medical sau nemedical. De asemenea, odată cu acest amendament care va fi discutat și aprobat miercuri în plenul Camerei Deputaților, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu este normal ca un medic să facă 10-12 gări pe lună tocmai pentru că nu există personal medical pentru angajarea postului. Există spitale care au buget și vă dau un exemplu, un medic se pensionează. Pe legislația actuală nu poate fi angajat un alt medic în locul lui. Odată cu acest amendament sau odată ce va fi aprobat acest amendament, spitalul poate scoate la concurs imediat acel post pentru că el este deja bugetat.
0: Doborârea dronelor rusești de către România este o schimbare de logică binevenită a Ministerului Apărării, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. El apreciază că lucrul cel mai important este transparența în comunicare.
4: Cred că asistăm, de fapt, dacă discutăm de momentul acesta, la o schimbare de logică, în primul rând, a Ministerului Apărării Naționale și a Guvernului României, și acesta este un lucru pe care îl salut și vreau să apreciez modul în care Ministrul Apărării, domnul Radu Miruță, a decis să acționeze. Mutarea într-o zonă de transparență a realității care există de ani de zile și care există din ce în ce mai evident la granița României. Cumva n-am prea fost obișnuiți, că dacă ne amintim de povestea inițială când avea, mă rog, o anterioară guvernare cu ministrul PSD, în care dumneavoastră jurnaliștii, presa a descoperit bucăți de dronă în Tulcea, mi se pare, și Ministerul Apărării ne spunea că nu există, că ni se pare. Adică logica aceasta cu capul nisip și Batista pe țambal, care era o logică anterioară, nu mai poate să funcționeze. Și cred că e foarte bine că discutăm deschis, transparent și comunicăm și la victorie și la eșec.
0: Armata României a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro în numai 3 zile pentru doborârea celor 3 drone care au pătruns în spațiul aerian național și au fost distruse în județele Buzău și Tulcea. Cea mai mare parte a costurilor este reprezentată de rachetele lansate de avioanele F-16. Un singur astfel de proiectil costă aproximativ 400.000 de dolari. Pentru distrugerea celor 3 drone au fost lansate 3 rachete, al căror cost total ajunge astfel la aproximativ 1,2 milioane de dolari. La această sumă se adaugă costurile generate de orele de zbor și de mentenanța aeronavelor, astfel că valoarea totală a celor 3 intervenții este estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro. Ministerul Apărării caută soluții mai ieftine, însă primele sisteme antidrone ar urma să intre în dotarea militarilor abia anul viitor, precizează Digi24. Kremlinul a declarat că nu a primit nicio informație concretă cu privire la noi propuneri pentru un acord de pace în Ucraina înaintea întâlnirii de la Washington dintre președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care urmează să poarte discuții mâine la Washington, relatează Reuters. O sursă ucraineană a declarat săptămâna trecută că oficiali americani și ucrainieni au discutat despre o propunere pentru un armistițiu aerian care să le fie prezentată omologilor ruși în cadrul unei noi runde de negocieri de pace. Este adevărat că această informație a apărut acum câteva zile, dar până în prezent nu este nimic mai mult decât o speculație a presei, nu există detalii concrete în această privință, nici detalii concrete cu privire la vreo propunere sau sugestie nouă, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploi în vestul, centrul și nordul țării și în București în această după-amiază sunt condiții de ploaie. Acum cerul este variabil și se înregistrează 31 de grade Celsius, 26 de grade acum la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca, la Iași sunt 29 de grade, la Craiova 30, la Timișoara se înregistrează 31 de grade, iar la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Este ora 15:07, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 15 și 23 de minute, Spania, campioana lumii în 2026, este echipa care a cucerit planeta cu povești de viață care sunt câteodată mai puternice decât trofeul în sine. Cei care au urmărit această echipă își vor aminti că în spatele fiecărei medalii de aur s-au aflat oameni adevărați cu temeri, sacrificii și speranțe. Așa spune Tudor Furdui, așa citim și noi. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Pe gazonul stadionului din New Jersey, în fața zeci de mii de spectatori și milioane de telespectatori, fotbaliștii Spaniei ridicau spre cer trofeul Cupei Mondiale. Victoria cu Argentina a fost punctul culminant al unei generații extraordinare, dar și al unui grup de oameni care au învățat că adevăratele victorii nu se măsoară doar în goluri sau medalii. În spatele fiecărei îmbrățișări, al fiecărei lacrimi și al fiecărui zâmbet s-a ascuns o poveste. Unele au început pe terenuri prăfuite din cartiere modeste, altele în spitale, în momente de cumpănă sau în birouri unde nimeni nu și-ar fi imaginat că se poate naște un campion mondial. Dacă există un jucător care a emoționat milioane de oameni în ultimii ani, acela este Marc Cucurea. Fundașul stâng recent transferat la Real Madrid nu a ascuns niciodată că cea mai grea provocare din viața lui nu a fost marcarea lui Messi, Mbappé sau Salah, ci lupta dusă alături de familia sa după ce unul dintre copiii săi a fost diagnosticat cu autism. Cucurea și soția sa au vorbit deschis despre această experiență, explicând cât de importantă este intervenția timpurie și sprijinul acordat familiilor aflate în situații similare. În fiecare meci, fundașul a spus că joacă și pentru fiul său, iar imaginea în care și-a îmbrățișat copiii după finala mondială a devenit una dintre fotografiile simbol ale turneului. În spatele părului rebel și al agresivității din teren se ascunde un tată care și-a transformat propria vulnerabilitate într-o sursă de inspirație. Succesul Spaniei nu poate fi explicat fără Luis de la Fuente. Puțin își mai amintesc că actualul selecționer nu a fost considerat niciodată un tehnician vedetă. Cariera lui în cadrul Federației Spaniole a început într-un mod aproape banal. A văzut un anunț prin care se căuta un antrenor pentru una dintre reprezentativele de juniori și a decis să aplice. Nu venea după trofee spectaculoase, nici după contracte impresionante. A venit cu răbdare, disciplină și convingerea că dezvoltarea jucătorilor este mai importantă decât gloria personală. An la rând, a lucrat cu generațiile tinere, construind relații cu fotbaliștii care aveau să devină nucleul echipei campioane mondiale. Într-o lume în care succesul pare rezervat marilor nume, De la Fuente a demonstrat că perseverența poate învinge notorietatea. Poate cel mai mare merit al selecționerului a fost că a construit un grup în care orgoliile au fost lăsate la ușa vestiarului. Lamine Yamal, fenomenul care a uimit lumea înainte de a împlini 20 de ani, a rămas același copil care își petrecea ore întregi jucând fotbal în cartierul Rock ca Fonda din Mataro. Fiul unui tată marocan și al unei mame din Guinea Ecuatorială, Yamal a devenit simbolul unei Spanii moderne și multiculturale. Nico Williams, crescut într-o familie care a fugit din Ghana în căutarea unei vieți mai bune, nu uită nici astăzi sacrificiile făcute de părinții săi. Povestea lor este una dintre cele mai impresionante din fotbalul european și explică de ce extrema lui Athletic Bilbao vorbește atât de des despre recunoștință. Pedri știe și el ce înseamnă să fii subestimat. În adolescență a fost refuzat de Real Madrid după un trial, însă nu a renunțat. A continuat să muncească, iar astăzi este unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai generației sale. Cariera lui Dani Olmo a fost construită pe curaj. La doar 16 ani a luat o decizie pe care mulți au considerat-o nebunească. A plecat de la Academia Barcelonei pentru a semna cu Dinamo Zagreb. A ales un campionat mai puțin mediatizat pentru a avea șansa de a juca. Mulți l-au criticat atunci. An mai târziu, aceeași alegere avea să fie privită ca una dintre cele mai inspirate decizii din fotbalul european. În timpul turneului final, Ferran Torres a traversat și o perioadă dificilă în viața personală după apariția unor informații privind despărțirea de partenera sa. Atacantul nu a transformat însă situația într-un subiect public și a preferat să lase fotbalul să vorbească pentru el. Colegii spun că a rămas unul dintre cei mai pozitivi oameni din lot, iar profesionalismul său a fost apreciat în interiorul echipei. Spania nu a câștigat Cupa Mondială doar datorită posesii, pressingului sau talentului. A câștigat pentru că fiecare om din această delegație a venit cu propria poveste, iar într-o lume în care rezultatele sunt uitate din ce în ce mai repede, aceste povești vor rămâne. Cei care au urmărit această echipă își vor aminti altceva, că în spatele fiecărei medalii de aur s-au aflat oameni adevărați cu temeri, sacrificii și speranțe.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI 360, un cartier istoric din Timișoara aflat în plin șantier, devine pentru două zile gazda unui festival dedicat patrimoniului. Tururi ghidate, expoziții, ateliere, invită pe oameni să privească orașul cu alți ochi, iar unul dintre cele mai emoționante momente va fi readucerea pe fațada unei clădiri istorice a unui statui dispărute în urmă cu mai bine de 50 de ani. Mergem acum la Timișoara, la Otilia Ghițescu.
1: Fabricul este cartierul care se schimbă cel mai mult în această perioadă în Timișoara. Se lucrează pe o suprafață de câteva hectare, iar regenerarea urbană transformă încet una dintre cele mai valoroase zone istorice ale capitalei Banatului. Tocmai în mijlocul acestui șantier, Heritage of Timișoara organizează în primul weekend din august For Park Fabric, un festival care propune o altfel de întâlnire cu patrimoniul, prin tururi ghidate, ateliere, dezbateri și poveștile locurilor pe lângă care trecem de multe ori fără să le observăm. Organizatorii spun că patrimoniul nu înseamnă doar clădiri restaurate, ci mai ales felul în care oamenii ajung să înțeleagă și să folosească aceste locuri. Un cartier istoric nu trebuie să fie un muzeu în aer liber, ci un loc viu care continuă să se transforme. Alexandra Palconisitov de la Asociația Prin Banat, cea care a pornit proiectul Heritage of Timișoara, explică.
2: Se vorbește despre patrimoniu că nu are sens dacă nu este locuit, dacă nu este interpretat, dacă nu este folosit de oameni.
3: Și ajuns să avem niște clădiri frumoase.
2: Exact, exact. Și lumea este în schimbare, societatea este în schimbare și acest lucru se reflectă direct și asupra sensului pe care îl dăm sau sensului pe care îl luăm patrimoniului. Și cred că aici o să fie marea provocare următoarele decade. Să ne hotărâm mai des ce folosim, ce păstrăm, de ce nu păstrăm tot, putem să păstrăm tot.
3: Și cum o să găsim răspunsurile la întrebările astea?
2: Prin exercițiu. Prin exercițiu și prin multe întâmplări, să zic așa. Răspunsul îl găsim prin exercițiu și prin a ne deschide noi către noi interpretări ale patrimoniului și noi percepții a locului în care trăim.
1: For Park Fabric pornește de la istoria unei mici zone din cartier aflată în fața sinagogii neologe. În urmă cu aproape două secole, For Park era un teren liber, folosit pentru exerciții militare și târguri. În doar câteva decenii, totul s-a umplut de palate și clădiri elegante, iar astăzi spune povestea transformării fabricului. Festivalul urmărește tocmai această evoluție, de la istorie la proiectele de regenerare urbană și până la viitorul cartierului. Vor fi ateliere de tot felul pentru copii și adulți, tururi ghidate, inclusiv prin șantier, exemple de reconversie a patrimoniului aduse

0: Va fi unul dintre cele mai apreciate momente, va fi ceremonia de repunere pe fațada Palatului Carl Kunz a statuii Eyjar. Este a treia, adică primăvara, a treia pe care o toarcem în grupul statuar care odată încununa fațada acestui edificiu. E o inițiativă pe care am început-o din 2024. Atunci am început cu toamna. Anul trecut am pus vara pe fațadă, iar anul acesta, acum în august, vom pune Eyjar primăvara și în noiembrie vom pune iarna, Heimon, și gata, se va termina în sfârșit și deja avem întrebări dacă o să punem. Sunt și niște lei care cununau, care
1: erau deasupra, cred.
0: Da, erau deasupra pe fronton și deja avem întrebări dacă îi vom pune și pe aceea, dar noi preferăm deocamdată să ne vedem, să le vedem pe toate puse.
1: Să terminăm cu anotimpurile.
2: Poate că acesta este și mesajul întregului festival. Patrimoniul nu trăiește doar în cărți sau pe fațade restaurate, ci mai ales atunci când oamenii se opresc să-i afle povestea. For Park Fabric este unul dintre evenimentele incluse în programul Zilei Timișoarei City Celebration, așa că, dacă ajungeți la Timișoara în primul weekend din august, aveți motive să rămâneți mai mult de o zi, de la patrimoniu și tururi ghidate până la concertele susținute de Beth Hart, The Script și Maria Șerifovici, dar și mulți alții, orașul își spune povestea în multe feluri. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul pregătește o nouă intervenție pe piața carburanților, acciză dinamică în locul reducerii temporare a TVA. Parlamentarii au intrat de astăzi în sesiune extraordinară pentru adoptarea unor proiecte de legi privind PNRR. Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Atacurile aeriene ucrainiene au ucis 2 persoane și au rănit alte 17 în urma loviturilor asupra orașelor Rostov-pe-Don și Belgorod din sudul Rusiei. Proiectul de lege care prevede măsuri pentru reducerea prețului carburanților a primit astăzi aviz favorabil în Comisia Economică a Senatului în urma negocierilor dintre fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazarie. S-a ajuns la o variantă comună, astfel că la vot va merge un singur proiect de lege. Este gândită introducerea în premieră unei accize dinamice în benzinării, care să evolueze rapid în funcție de evoluția pieței și a cotațiilor internaționale și care să poată scădea până la 25%, a anunțat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
2: Această formă a inițiativei legislative este mult adaptată realităților de astăzi. Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni de la promulgare, prin hotărâre de guvern, și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa. Le mulțumesc de asemenea că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm.
0: Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Parlamentarii de la București au intrat astăzi în sesiune extraordinară ca să poată adopta unele proiecte de legi necesare atragerii banilor din PNRR. Pentru legea salarizării însă ar putea fi organizată o a doua sesiune luna viitoare în lipsa unui acord politic între partide. Eurodeputatul Dan Barna crede că banii din PNRR aferenți acestei legi ar putea fi pierduți.
3: Dacă punem deoparte legea salarizării, care este un cartof foarte fierbinte, o discuție importantă, celelalte jaloane, cred eu că sunt în puterea Parlamentului să devină legi, pentru că și dacă aveam guvern full, nu guvern interimar, tot ar fi trebuit să fie votat în Parlament, pentru că jalonul din punct de vedere al Comisiei Europene, ca să fie îndeplinit, trebuie să fie materializat într-o lege votată de Parlament. E nevoie de o lege a salarizării, chiar dacă n-ar fi fost jalon PNRR. Și eu sunt destul de sceptic că aceste 700 de milioane vor putea fi salvate, tocmai din complexitatea situației politice în care ne aflăm în momentul de față și din faptul că pe fond, în societate, nu există încă o direcție de clarificare a acestui mecanism, care are în prezent teribile disparități și nedreptăți, dar soluțiile încă sunt foarte difuze, cel puțin la momentul ăsta.
0: Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României de către avioanele Federației Ruse din perioada 24-20 ale dronelor Federației Ruse din perioada 24-26 iulie. I s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil, având obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile. De asemenea, Ministerul de Externe l-a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova. Atacurile aeriene ucrainiene au ucis 2 persoane și au rănit alte 17 în urma loviturilor asupra orașelor Rostov-pe-Don și Belgorod din sudul Rusiei, au declarat autoritățile regionale, relatează Reuters. Resturile de drone căzute au provocat incendii în mai multe locații, inclusiv în depozite, iar ferestrele unui bloc de locuințe au fost parte de suflul exploziei. În Belgorod, care la fel ca Rostov-on-Don se află în apropierea graniței cu Ucraina, un atac cu drone a rănit 12 persoane, printre care 2 copii, și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe, au declarat separat autoritățile regionale. În Ucraina, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte 7, au declarat la rândul lor autoritățile locale. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, norări, averse și descărcări electrice locale în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, dar și în nordul Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade. În București, cerul va fi variabil, iar minima de 18 grade. 16 grade vor fi la Cluj-Napoca, la Sibiu și la Iași. Se vor înregistra 17 grade la Craiova, 18, minimă de 19 grade la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 17 grade Celsius. Este ora 16:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 29 de ani de activitate pentru trupa Omul cu Șobolani în 2026. La mai mulți să fie, în ediția de astăzi RFI 360 avem piesă nouă de la Ligia Hojda, o piesă ce a rezultat în urma unei sesiuni de songwriting desfășurată în sudul Franței. Vorbim despre asta peste doar câteva minute. Acum însă, din economie, datele economice arată cât de fragil este sistemul public de pensii. Sustenabilitatea financiară pleacă de la indicatorii forței de muncă și cei demografici. Nici unii, nici alții nu oferă prea multe motive de optimism. Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: De multe ori, situația finanțelor publice este analizată exclusiv pe termen scurt, de aceea apariția unui studiu intitulat Sustenabilitatea financiară de la deficit la convergența nominală, realizat sub coordonarea viceguvernatorului BNR Cosmin Marinescu alături de un colectiv de autori, este binevenită, pentru că analiza este exhaustivă și include diverse domenii economice și sociale. Am ales să sintetizez un capitol despre care există de multe ori abordări foarte diferite în societatea românească. Este vorba despre dezechilibrele care se manifestă în sistemele sociale. De fapt, discuția despre sustenabilitatea sistemului de pensii trebuie să înceapă de la forța de muncă și de la indicatorii demografici, arată analiza realizată de profesorul universitar Cosmin Marinescu. Astfel, studiul arată că România înregistrează o creștere a ratei de dependență mai mare decât media europeană a tinerilor și a persoanelor în vârstă față de populația activă. Ritmul de îmbătrânire a populației este o problemă pentru toate statele Uniunii Europene, iar în ceea ce privește România, soluția pentru echilibrarea bugetului de pensii este creșterea eficienței muncii. În condițiile unei scăderi a numărului persoanelor active pe piața muncii, este necesară creșterea productivității. Procesul de îmbătrânire a populației este caracteristic statelor europene, dar în România numărul de persoane cu vârsta de peste 65 de ani va crește semnificativ începând cu anul 2033, atunci când va ieși la pensie o generație numeroasă născută la sfârșitul anilor 70. În plus, migrația netă complică și mai mult situația. Sunt așadar doi factori de presiune, îmbătrânirea populației și reducerea numărului de persoane active. De aceea, arată analiza coordonată de viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, sustenabilitatea bugetului de pensii este condiționată atât de evoluțiile economice favorabile, cât și de echilibrul demografic. În ultimii 10 ani, cheltuielile cu protecția socială s-au dublat, depășind ritmul de creștere economică și având chiar o dinamică superioară raportată la PIB față de evoluția statelor din regiune și în comparație cu media europeană. Analiza exemplifică prin numărul beneficiarilor de sprijin pentru dizabilități, care a crescut continuu în ultimii 10 ani. Sunt câteva cifre care arată cât de complicată este situația sistemului public de pensii. Nimeni dintre politicieni nu o spune, doar analizele economice scot în evidență următoarea situație. Cheltuielile cu pensiile publice au crescut în ultimii 17 ani cu 13% în medie pe an, iar în 2024 creșterea a fost cu 22%. Creșterea rapidă a pensiilor atrage după sine și obligații în viitor. În numai 7 ani, 2015-2021, datoria implicită pe termen lung calculată pe baza prognozelor de creștere economică și de speranță de viață a urcat la 300% din PIB. Rata de înlocuire a salariului cu pensia publică este de aproximativ 47%, în timp ce media europeană este de 60%. Complicat este că rata contribuțiilor sociale este printre cele mai mari din regiune, iar veniturile bugetare sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, ceea ce arată o disfuncționalitate a sistemului de pensii. Vârsta standard de pensionare pentru bărbați este mai mică decât media, iar pentru femei este a patra cea mai scăzută din Uniunea Europeană. De asemenea, vârsta de pensionare anticipată este printre cele mai scăzute din Europa. Polonia și Cehia nu plătesc ceea ce în România se numește pensie minimă, de fapt o pensie socială. În România, pensiile minime depășesc ca valoare pensiile de urmași și pe cele pentru persoane cu dizabilități cumulate, ceea ce duce la o scădere a valorii pensiei medii. De asemenea, raportul dintre numărul de angajați și cel al pensionarilor s-a îmbunătățit, este supraunitar, dar rămâne cel mai mic între statele din regiune. Toate aceste evoluții trebuie să ne aducă cu picioarele pe pământ. Toată lumea vrea creșterea pensiilor, dar sustenabilitatea finanțelor publice îndeamnă la moderație.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: DJ Hojda la RFI, o piesă din 2021, însă foarte relevantă și astăzi, pentru că acasă este acolo unde ești doar tu. Bine ai revenit la radio, Ligia, și voi explica imediat despre ce este vorba. Bună!
1: Bună și bine v-am regăsit!
0: 2021, din 2021 Da. Nu ne-am mai văzut, de când cu nomazi.
1: Chiar așa, de când cu nomazi, mi-amintesc că am venit aici și am povestit despre ce a însemnat piesa și chiar m-am bucurat să o ascult astăzi, pentru că n-am mai ascultat-o de foarte multă vreme.
0: Chiar povesteam înainte de a intra în direct, tu cumva ești împărțită între București, Maramureș și Franța,
1: da,
0: alături de iubitul tău și iată cum această piesă vorbește din 2021 despre ceea ce ți se întâmplă astăzi.
1: Da, exact, uite, wow, nu m-am gândit la asta, dar așa se întâmplă, așa e, poate, da, cine știe, am făcut piesa asta pentru...
0: Cumva, da, anticipând exact, 2026, exact, această zi,
1: exact.
0: Și prima piesă în limba română.
1: E prima piesă în limba română, am mai scris piese în limba română, probabil că o să le lansez la un moment
0: dat.
1: Sigur, sigur, o să le lansez la un moment dat. Depinde acum de piesă, cumva, îmi place să scriu și în română și în engleză și mai ales că în ultima vreme am colaborat foarte mult cu Guillaume Boscaro, noi scriem muzică împreună, am făcut mai multe piese, o parte dintre ele sunt și pe EP-ul Doina, pe care l-am lansat deja și o să mai urmeze și atunci engleza e o limbă comună și atunci...
0: Deși vorbim despre un producător francez.
1: Da, da.
0: Interesant.
1: Vorbim despre un producător francez, el a scris multă muzică pentru artiști din Franța, e songwriter, de fapt. Și pur și simplu ne-am întâlnit acum vreo 2 ani de zile, ne știam de ceva timp, iar acum vreo 2 ani de zile ne-am făcut curajul să ne întâlnim și să scriem muzică împreună și uite că am reușit să facem și Joy, iar alături de noi l-am avut și pe violoncelistul Rafael Zeifel, un bun prieten, care, mă rog, între timp a devenit un bun prieten.
0: Da, și ca să mă despart cumva de 2021 și nomazi și să trecem ușor la piesa proaspătă, la Joy, despre nomazi spuneai în 2021, undeva într-un colț de liniște aproape de mare am întâlnit o gașcă faină de oameni alături de care am petrecut o vară. Acești oameni mi-au devenit prieteni, o casă. Iar în ceea ce privește Joy... Practic, tot despre o după-amiază petrecută între prieteni este vorba,
1: da,
0: într-o grădină, făcând muzică împreună, un soi de happening, ca să folosesc în continuare un cuvânt franțuzesc.
1: Da, așa s-a întâmplat, da.
0: Deci, cum ți se întâmplă? E o stare de spirit muzica ta? Ce înseamnă, de fapt, muzica ta? Pentru că ascultând Nomazi și imediat vom asculta și Joy, nu sunt foarte departe ca stare de spirit.
1: Nu sunt foarte
0: deși
1: departe.
0: A trecut ceva timp din 2021 până în 2021.
1: Așa este, nu sunt foarte departe și pot să zic că sunt cele mai jucăușe piese pe care le-am făcut, pentru că cumva muzica pe care o fac în general se întâlnește la granița dintre lumină și întuneric sau dintre căutare și bucurie și întotdeauna am așa o întrebare în muzică.
0: Stai, să vedem. Deci când spui întuneric, la ce te referi? La mergem spre Doina, mergem spre lucruri
1: exact,
0: de o altă lumină, cu totul altă
1: exact,
0: lumină.
1: Exact. Da, nu ne referim la ceva. Da, ceva poate mai misterios, să
0: mai
1: spunem
0: misterios,
1: așa.
0: Exact.
1: Da, iar Joy, așa e, s-a născut pur și simplu dintr-un moment petrecut împreună. Cred că eram la a doua sesiune de songwriting împreună cu Guillaume. Și se întâmplase să fie și ziua mea. Așa s-a întâmplat pe 6 iunie și atunci mie, ca instrument, violoncelul e unul dintre instrumentele mele preferate și n-am încercat niciodată să compun ceva pornind de la un instrument, de la violoncel. Și atunci, nu știu cum s-a întâmplat, Guillaume m-a auzit și l-a invitat pe Rafael și am compus piesa aceea foarte firesc, foarte spontan, fără să ne, nu știu, să ne chinuim sau... A fost foarte ușor și a fost așa o bucurie pentru noi. Ne-am petrecut și timp într-o grădină și înconjurați de natură, pentru că piesa are piesa invită la curiozitate, invită la liniște, la căutare, la a ieși afară. Chiar mă gândeam, pentru, după ce am realizat că pentru mine, de exemplu, în ultima vreme mi-am petrecut foarte mult timp, ca și, nu știu, foarte mult timp scrollând. Câteodată pe Instagram.
0: Da, sau urât,
1: pe,
0: știu, da. Toți facem,
1: Doamne,
0: asta.
1: Doamne,
0: încercăm să nu.
1: Și pe urmă nu știam de ce mă simt anxioasă sau habar n-am. Trebuie să fac asta și n-am făcut. Și mai ales ca artist independent, sunt lucruri foarte faine și mă bucur că am posibilitatea asta, dar sunt foarte, foarte alte, foarte multe alte, mă rog, foarte multe dificultăți pe care le întâlnești pe drum. Și cumva ziceam, aoleu, eu nu pot să fac asta și nu pot să fac asta în momentul de față și am simțit așa o presiune și după aceea mi-am dat seama, ok, Joy pentru mine de fapt e cumva un reminder de a-mi aminti să las telefonul deoparte și să trăiesc în
0: viață. Poate ține și de vârstă. Uite, Franci merge foarte bine din acest punct de vedere.
1: Da, Franci,
0: e foarte prezentă online, vizibil,
1: este, da.
0: Cu muzică, cu imagine, cu transmite foarte mult, vine perfect.
1: Da, Franci e
0: această latură de social media,
1: generație,
0: da.
1: Și ea și e, are așa, e foarte echilibrată.
0: Reușește,
1: își petrece
0: și
1: timp afară, da, își petrece foarte mult timp și afară și e foarte, da, aș putea să zic despre sora mea că e foarte, foarte echilibrată în ceea ce face și face tare multe lucruri, adică...
0: Atâta timp cât nu dă dependență platforma socială, e minunat, încercați să vă deconectați de fiecare dată când aveți ocazia, dar îmi pomeneai de 6 iunie și de ziua când, iată, chiar de ziua ta,
1: da,
0: a prins forma această piesă Joy. Tu te-ai născut în Sighetul Marmației, în Maramureș,
1: da.
0: Cumva natura este un lucru ce te definește pe tine, dar întreaga ta familie. Cum explici ceea ce ești unui producător francez și cum ați reușit să vă înțelegeți atât de bine dând formă unei astfel de piese? Pentru că ea te reprezintă.
1: Așa e. Eu, mă rog, știam câte ceva despre mine, pentru că nu mai știu cum s-a întâmplat,
0: dar
1: cu vreo 8 ani de zile mă știa și el își dorea foarte mult să colaborăm. Dar nu s-a întâmplat atunci, așa a fost să fie. Și eu i-am povestit foarte mult și despre proiectul nostru, Maramu. Avem un proiect cu familia și cu frații Ulici și nu doar frații Ulici, mai avem și pe Sergiu Catană și Mircea Ardeleanu Junior alături de noi, timișoreni. Și i-am povestit ce înseamnă pentru noi partea asta de am crescut acolo, în Maramureș, și bunicii noștri ne cântau. Mergeam, de exemplu, se întâmpla să mergem cu bunicul la câmp, de exemplu, să-l ajutăm. Și se întâmpla să mai vedem oameni cântând pe acolo, sau bunica când era în șatră ne mai cânta din când în când. Și atunci lucrurile astea, la un moment dat, în timp am realizat că au lăsat acolo ceva, au lăsat o sămânță și ne-am dorit cu toții să facem acest proiect și i-am povestit și lui Guillaume despre Maramureș, despre ce înseamnă partea aceea, despre faptul că da, natura pare destul de prezentă în muzica pe care o fac, e asociată cu emoțiile. Cu emoțiile.
0: Videoclipurile tale sunt acolo,
1: da.
0: Adică...
1: Cumva așa este și... am copilărit pe dealuri, pe la râuri. Râurile sunt, nu știu, așa o casă pentru mine, de exemplu. Și a fost și el curios, i-a plăcut foarte mult, a ascultat un pic și zona aceasta de muzică. I-a plăcut foarte mult și chiar a venit în Maramureș să vadă despre ce e.
0: Adică s-a documentat. Te întrebam legat de partea asta de importanța producătorului în muzică, pentru că noi, ca artiști, noi, artiștii în România în general, nu apelează foarte des la această atenție de afară a unui producător care să dea formă sunetelor, să pună întregul într-o formă. Ori din acest punct de vedere îmi doream să știu cum a funcționat viziunea, dar dacă tu îmi spui că a venit și s-a documentat, e clar că a fost mai simplu.
1: Da, a fost foarte simplu, n-a fost nimic cu presiune, adică totul a fost foarte, foarte simplu. Ne-am și scris piesa împreună, pentru că spuneam că Guillaume e și songwriter, scrie și pentru artiști. Și am scris și piesa împreună și cumva noi aveam cam același stil de muzică ce ascultam, ce ne plăcea și am povestit despre sunete, ce sunete îmi plac. Și atunci cumva el a înțeles ce vreau să dau mai departe și bineînțeles că și eu, adică amândoi, l-am invitat și pe el să facă parte din acest cântec, pentru că proiectul acesta poartă numele, dar nu e vorba doar despre mine, sunt mai mulți oameni implicați, cum e de altfel și Guillaume. Adică noi doi, până în momentul de față.
0: Da. Interesant, a avut o comparație Maramureșul lui din Franța cu Maramureșul tău din România, s-au regăsit într-un fel sau altul, sau ai mers în Franța?
1: Da,
0: cât mers ai regăsit
1: Franța.
0: Acolo din ceea ce știai tu aici în România și face parte din ADN-ul tău?
1: Da, acolo ce mi-a plăcut, de exemplu, și mi-a adus aminte, de exemplu, uite, de Maramureș, mi-a adus aminte de faptul că când eram la bunici și mergeam pe uliță sau prin sat, oamenii te întrebau, no, colea stai, ce faci, mergi în sus, mergi în jos, și te salutau. Ei, când am venit la București, oamenii, nu e același lucru,
0: da,
1: și a fost
0: evident.
1: Chiar apropo de asta, povestesc de bunicul, a venit odată la București, acum să ieșim, a mers în metrou și s-a așezat lângă o doamnă sau a zis, nu, dar cu alea stați sau ceva de genul, și doamna se uita foarte...
0: Contrariată,
1: da. Da. Și ce am observat, de exemplu, în Antib, așa se numește orășelul în care am și lucrat la piese, oamenii te salută, chiar dacă nu-i cunoști, te salută și zâmbesc și câteodată te întreabă, știi, ce mai faci. Adică am rămas așa surprinsă și mi-am amintit de, uite, așa se întâmpla și acum ceva vreme, când eram eu mică, copil fiind la
0: bunici. Deci încă mai funcționează asta, spui.
1: Da, asta, da. Și plus că au pun foarte mare, protejează natura, protejează, adică chiar au grijă de locurile pe care le au acolo și asta m-a bucurat foarte tare să văd și să văd oameni activi, bătrâni activi care merg afară, care se joacă, sunt vii și aleargă și... Da.
0: E un motiv de bucurie, e clar că ai găsit ceva acolo și e bine că s-a pus într-o piesă, cu atât mai mult cu cât astăzi, privind spre Franța, spre Spania, vedem incendii care nu
1: exact.
0: Ne bucură absolut deloc, este îngrozitor ce se întâmplă,
1: da.
0: Și ne gândim la tot acest dezastru care are loc chiar în aceste clipe. Din acest punct de vedere, e tot mai greu să găsești bucuria și e bine când reușești să o găsești prin oamenii care îți sunt alături.
1: Exact.
0: Cum funcționează? Că la voi tot timpul, când mă refer la voi, la Hojda în general, la Maramu, sunteți cu zâmbetul pe buze toți. Înțeleg că deconectarea e foarte importantă și totuși, iată, surioara ta reușește să fie și în acea lume și în această lume foarte bine, un succes pentru ea. Dar care e secretul, de fapt? Cum să facem și noi bucureștenii?
1: Băi, nu știu. Adică...
0: Și timișorenii și cujenii, cei care ne ascultă în oraș acum.
1: Și noi suntem bucureșteni, că stăm de ceva vreme aici, de multă vreme, de fapt. Noi am învățat de mici să fim uniți de la părinții noștri. Suntem 5 copii în familie și cam tot timpul când unul a avut o problemă sau am fost toți acolo. Și indiferent că mai sunt și certuri, bineînțeles, că suntem mulți și mai ales în proiectul Maramu, de multe ori sunt discuții.
0: Serios?
1: Adică sunt discuții, nu neapărat pe partea de organizare, să zicem,
0: logistică.
1: Mai mult acolo, da. Nu, pe viziune, cam toți avem aceeași viziune în general, pe muzică sau vizual. Dar la partea de organizare, acolo mai scârțăim un pic. Și da, ne unește faptul că ne iubim și ne vrem binele unul altuia. Și atunci când unul are o reușită, suntem toți acolo și atunci când unul, nu știu, are o problemă, din nou suntem toți acolo. Asta am învățat de la părinții noștri, așa au fost crescuți și ei de bunici și asta ne-au lăsat și nouă, cumva.
0: Maramu, anul acesta în iarnă, evident că de cele mai multe ori în iarnă se întâmplă, nu știu cum faceți, poate totuși reușiți să mai mișcați și în restul lunii.
1: Ei, da.
0: Vă gândiți la asta?
1: Da.
0: Vă
1: da.
0: Gândiți în sensul că voi toți, în sensul ăsta spun.
1: Așa e, ne gândim.
0: Adică ce am văzut în iarnă și știu că cumva că ai produs, decembrie am eu în cap lucrul acesta, cumva ești tu responsabilă în mare parte de ce s-a întâmplat, construcția artistică, stilistică sau...
1: De partea greșesc? Vizuală, da, de partea vizuală, pe partea de vizuală ce s-a întâmplat da. Acolo, Flavia cu Pavel au fost cei care s-au
0: vinovați,
1: ocupat.
0: Okay.
1: Iar pe partea de muzică, alături de eu împreună cu Maria și Sergiu Catana, am produs, mă rog, ne-a ocupat mai mult de partea muzicală în proiectul acesta. No, suntem o mână de artiști, fiecare cu ce, adică aduce partea lui, plusul lui în acest proiect.
0: Dar Maramu nu se întâmplă și vara?
1: Ba, vrem să facem și asta, da. Chiar, uite, chiar mâine ne pregătim să mergem într-o sesiune pentru a lucra la o parte din piesele pe care le-am compus și pe care la un moment dat, mă gândesc, probabil că anul următor le vom da mai departe. Și sunt în afara sezonului de iarnă.
0: Păi te întreb pentru că inițial, prima dată, ne gândeam la un fel de colinde, dar lucrurile au evoluat în așa fel încât e mai de

0: piese noi, piese, nu știu, venite, mă rog, bineînțeles, inspirate din acea zonă, dar compuse de către noi. Am zis că hai să facem și acest pas în direcția asta și s-a întâmplat, acum urmează să...
1: Și acolo în Maramureș, când faceți voi aceste lucruri, există un focus group? Adică mergeți înapoi și testați din noile creații sau cum se întâmplă ca pachetul întreg să prindă formă?
0: Când mergem...
1: Da, adică mai vorbiți și cu părinții, nu știu.
0: Da, mama, de exemplu, mama noastră, ea a fost un membru foarte important în acest proiect, pentru că ea ne-a susținut de la început și chiar ea a insistat, ea...
1: Și-a dorit să faceți împreună.
0: Și-a dorit să facem, da, foarte mult, și-a dorit foarte mult și mai ales după ce ne-am întâlnit și cu... Ulici, cu Pavel Ulici și cu Corneliu ulterior, mai fiind toți din Maramureș, cu atât mai mult. Iar părinții noștri, mama noastră, tot timpul a fost cumva foarte interesată de această zonă și să facem și să mergem mai departe. Face tot felul de proiecte pentru școală, de exemplu. La un moment dat un profesor universitar a venit la bunicii noștri acum mulți, mulți ani de zile, a scris o carte despre cum ce se întâmplă în Maramureș și așa, și veneau foarte mulți oameni la bunici și la mama, a crescut în spiritul ăsta. Și atunci și-a dorit ca, într-un fel a zis, ok, voi sunteți, faceți atâtea lucruri, de ce nu vă uniți să încercați și ceva împreună? Și ne-a susținut în asta și în continuare e un membru foarte important, care nu e de fapt în proiect, dar care ne ajută de fiecare dată când are ocazia.
1: Dar este acolo, spiritul este acolo, spiritul ținutului. Luați și ascultați, chiar dacă e vară, e cald, e adevărat, căutați online pe Spotify și nu numai pe YouTube, veți găsi de asemenea clipuri. Maramu, de urmărit cu mare atenție, însă acum avem Joy și ascultăm imediat piesa. Videoclip realizat, frumos.
0: Da. Videoclipul.
1: Să mulțumim.
0: Lui Guillaume Poscaro. Așa. Videoclipul l-am făcut cu un telefon, foarte simplu, a fost la fel, foarte spontan. Am scris la un moment dat un scenariu și mi-am dat seama că e nevoie de o echipă și nu se poate. Și atunci Guillaume a zis, ok, hai să ieșim afară, lasă telefonul, că așa s-a întâmplat, și hai să ieșim afară. Și asta am făcut și am ieșit afară și am luat câte 10 secunde din momentele pe care le-am petrecut afară. Și asta îmi doresc să facă și oamenii când ascultă piesa, să asculte și pe urmă să iasă afară, adică să cutreiere, să fie curioși de ceea ce se întâmplă în jurul lor și să exploreze și să fie prezenți.
1: Acum piesa este prezentă pe platformele de socializare, da. Poate fi ascultată. Cum o scoatem noi afară?
0: Cum o scoatem
1: în sensul de a fi cântată live.
0: O să fie cântată live, o să avem un concert pe data de 13 august la scena Her Story, parteneriat Women in the Music cu Festivalul de Film și Storii de la Râșnov.
1: Da.
0: Va fi la Brașov pe 13 august, iar alături de noi vor cânta și alte artiste, cum ar fi Ada Morar, Simona Delegeanu și Alexandra Căpitănescu.
1: Bun.
0: Și chiar mă bucur, abia aștept să le cunosc, pentru că până acum nu ne-am întâlnit în muzică, știam despre fiecare în parte, dar nu ne-am întâlnit și abia aștept să facem asta.
1: Cum va fi Joy? În ce formulă?
0: O vom cânta acustic acolo, da, va fi alături de, cu mine va fi Andrei la chitară, Andrei Baidin, cu care cânt de ceva timp, cântăm de ceva timp împreună, iar Mihail va fi alături de noi.
1: Cu care ai mai cântat?
0: Cu care am avut un concert împreună de curând în Arad. Noi de anul ăsta am început să colaborăm. Și îl apreciez foarte mult pentru ceea ce face.
1: O altă
0: și
1: voce deosebită, da.
0: E și o voce și un instrumentist, un violoncelist extraordinar și are atâtea proiecte, adică e cântă și cu Mădălina și cu nu mai știu exact, cu e o trupă, cer scuze, dacă câteodată încurc. Cred că da. Sper okay, să nu acapella. Greșesc. Da, așa, da.

0: și are tot felul de proiecte foarte faine și da, mă bucur să cântăm împreună.
1: Da, Lygia Hojda, de urmărit așadar 13 august la festivalul de la Râșnov, care înțeleg că se ține la Brașov anul acesta.
0: Da, așa e.
1: De ținut minte pentru următoarea întâlnire, pentru momentul de live în ceea ce înseamnă piesa Joy și este o primă piesă dintr-o serie de piese de asemenea în limba engleză care urmează a fi lansate.
0: O să urmeze, da. Vor urma în toamnă. Uh-huh. Vor urma și alte piese. Și probabil și un EP, la un moment dat, avem, da, majoritatea sunt în engleză, dar avem și o piesă în română. E surpriză.
1: A vrut să spun, da. Avem de lucru.
0: Avem de lucru, l-am terminat de registrat, dar avem un pic de lucru și, na, da, după ce terminăm cu pasul ăsta, urmează un album, probabil.
1: Felicitări pentru moment, felicitări pentru această realizare, pentru... această întâlnire, cumva, între România și Franța. Noi ne bucurăm aici la RFI, desigur, de astfel de întâlniri.
0: Da, chiar, da. Și da, da.
1: Ne bucurăm cu atât mai mult, cât de ce nu, poate o piesă viitoare în limba franceză, te-ai gândit?
0: Mi-ar plăcea.
1: Da,
0: da, mai întâi va trebui să învăț un franceză ca să pot să cânt. Da.
1: Starea de spirit e suficientă dacă e pusă în aceste culori, așa, și în sunetele pe care tu le strângi în piesele tare. Lygia Hojda, de urmărit pe platformele de socializare, pe YouTube, de sigur, pe unde puteți, dați un search, ascultați cu mare atenție piesa Joy acum la radio, dar este și pe platformele de streaming și desigur 13 august este prima, următoarea întâlnire cu Lygia Hojda pe scenă, însă fiind în contact cu ea pe platformele sociale, veți mai afla despre următoarele apariții. Mulțumesc tare mult, Lygia, pentru întâlnirea de azi.
0: Mulțumesc și eu, chiar m-am bucurat să ne revedem și salutări tuturor celor care ne-au ascultat.
1: Hai să ne vedem mai des, că da, ultima dată a fost în 2021,
0: da, exact,
1: totuși.
0: Exact, așa e, așa e.
1: Vă lăsăm, da, cu bucurie. Joy!

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul pregătește o nouă intervenție pe piața carburanților, acciză dinamică în locul reducerii temporare a TVA. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României. Kazahstanul a reluat exporturile de țiței. Anunțul vine după suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare la terminalul din Marea Neagră. Guvernul pregătește o nouă intervenție pe piața carburanților, acciză dinamică în locul reducerii temporare a TVA. Măsura este gândită în contextul tensiunilor din lanțurile internaționale de aprovizionare. Soluția analizată de executiv presupune introducerea unei accize care ar putea varia între 5 și 25%, în funcție de evoluția pieței. Nivelul accizei va putea fi actualizat de 2 ori pe lună, iar mecanismul va putea fi aplicat 3 luni cu posibilitatea de prelungire. Eugenia Gușilovă, expert în energie, spune că reducerea de TVA ar fi ajutat cu adevărat șoferii.
2: Eu n-am văzut acum calcule, adică cifrele exacte, și ei nu le-au arătat, care să ne convingă că de ce acciza dinamică ar fi mai bună, nu matematic și pe cifre, decât reducerea de TVA. Deci asta nu o vedem, dar înțelegem următorul lucru, că este o variantă care este preferată de guvern, pentru că e o variantă care le asigură lor o stabilitate cu privire la colectarea veniturilor bugetare. Dar eu personal nu sunt încă convinsă că asta este neapărat varianta cea mai bună, asta cu acciză dinamică, și nici nu m-a convins faptul că pe partea de impact e mai bună decât scăderea de TVA.
0: Kazahstanul a repornit exporturile de țiței prin intermediul consorțiului conductei caspice după ce consorțiul a reluat acceptarea petrolului de la transportatori și operațiuni de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, anunța Ministerul Energiei din Kazahstan. Anunțul vine după suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare de săptămâna trecută în urma unor atacuri cu drone. Suspendarea încărcărilor în conducta caspică, prin care este exportat aproape 2% din petrolul global, intensifică îngrijorările globale legate de livrările de petrol, deoarece războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Arabia Saudită și alți producători din Golf, amintește Agerpres. Ministerul Kazah al Energiei a precizat că operațiunile la terminal vor continua evaluând permanent securitatea și respectând toate cerințele necesare de securitate. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie. I s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și i s-a amânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil, având obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile. De asemenea, Ministerul de Externe l-a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova. În cadrul întâlnirii de la Ministerul de Externe a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și irresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității. Propaganda rusă pare să-și regrupeze forțele în Republica Moldova. După eșecul în deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2024 și 2025, Rusia își pregătește instrumentele de propagandă pentru următoarea rundă electorală, care începe anul viitor cu alegerile locale. Principala voce a propagandei externe, Russia Today, își caută sediul la Chișinău, iar propagandiștii proruși locali organizează o așa numită Academie Media pentru tineri, sarcină în care sunt ajutați și de vocile pro-Kremlin de la București. Liliana Barbaroși a discutat subiectul cu jurnalistul de la Chișinău, Nicolae Chicu.
3: Această nouă academie, Vox Academy, cum se numește ea, creată de Natalia Morar, această academie vine cu mai mulți, așa zici, profesori, oameni care susțin tezele Federației Ruse. De exemplu, printre profesorii care vor preda la această academie e din România, Cristoiu, un domn despre care s-a scris deja la București, care avea legături cu fostele servicii, zicea că dacă ucrainenii vor învinge Rusia, citez, ne va lua dracu. Mai este și un alt domn, Hartman, care zicea, nu, Rusia a invadat Ucraina. Ucraina a început război. Acești oameni care vin cu aceste teze nu pot învăța decât cum să creeze propagandă eficientă. Natalia Morari a oferit un fel de puncte de legătură între prorușii de la București și prorușii de la Chișinău. Acest anunț vine cu un an înainte de alegerile locale. Alegerile la Chișinău vor fi importante. Cine e primar de Chișinău are ulterior tribună pentru prezidențiale. Superior vin alegeri deja parlamentare. Se mizează pe o resetare totală a cursului extern în Republica Moldova. Deci bătălia e începută deja, e întoi și probabil asta este o nouă tactică de a crea oameni care să știe cum să transmită mesajele mult mai eficient, mult mai țintit în limba rusă, în limba română, pentru că, vedeți, sunt și de la București.
0: Acum informațiile despre vreme. La noapte, norări, averse și descărcări electrice locale în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, dar și în nordul Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade. În capitală, cer variabil și o minimă de 18 grade. La Cluj-Napoca se vor înregistra 16 grade, la Sibiu și la Iași 17. La Craiova vor fi 18 grade, la Timișoara 19, iar la Chișinău minimă de 17 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute. Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță mătrăgună, e început de săptămână, dar există o parte bună. Vineri e final de lună. Pam, pam!
2: Din G4media.ro citim că Germania ia în calcul o schimbare seismică, deschiderea magazinelor și duminica. Guvernul german vrea să dărâme un tabu vechi de un secol pentru a relansa consumul. În Germania, creșterea economică stagnează din 2019, dar inițiativa autorităților se lovește totuși de bariere culturale și birocratice majore.
1: Domnule, eu vă spun că vă văd serios, acelea întârg. Eu fac Germania săptămânal. Dacă magazinele de acolo și-a deschide și duminica, o să fie nenorocire. Nenorocire, domnule! Păi, până acum aduceam de acolo mașini second hand la mâna a treia, conduse de o bătrânică doar duminica, la biserică. Astea acum o să rupă mașinile cu drumuri la mol. Nu mai vând nimic, o să arate ca cazanele românești, domnule.
3: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
2: În hotnews.ro aflăm că bătrânele tramvaie Tatra, care au circulat 50 de ani în București, sunt retrase din circulație. Ultima linie pe care au circulat aceste tramvaie din Cehoslovacia este linia 35. Garniturile au fost livrate în capitală între anii 1973 și 1975.
4: Bravo, tataie, vă spune moș Buburucea, ce amintiri frumoase am cu tramvaiele Tatra. Păi de câte ori n-am mers eu cu ele pe scară, că n-aveam dacie cu număr mic, cum aveau tovarășii comuniști. Peronul jos, scara sus, egal glezne luxate, dar eram tânăr. A doua zi deja făceam iar o tită în ele, de la geamurile care nu se închideau. O să-mi lipsească zdrângănitul lor, tataie, fix cum îmi lipsește o gripă.
5: Ajunge, hai să plecăm.
2: Ziare.com ne spune unde trebuie ținuți cartofii ca să nu încolțească timp de până la 5 luni. Dacă în trecut recomandarea era ca aceștia să fie păstrați într-un loc răcoros, uscat și întunecos, precum o cămară, acum specialiștii în siguranță alimentară recomandă altceva. Păstrarea cartofilor în frigider la o temperatură sub 5 grade Celsius.
1: Mămicule, vă pupă de zânzica! Uite ce să fac, mulțumesc de întrebare, sunt aici la băi. Băi, băiete, adu-mi o halbă. Deci, tanti nu poate să urmeze sfaturile astea. Mai bine renunț la cartof, mamă, că n-am loc în frigider. E plin de recipiente, cu mâncare, normal. Și nici în cămară nu mai am loc. Am recipiente mai mari, în care țin fructe. La fermentat, mămicule.
6: Hai, băieți, parcă de la soare.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

Meteorologii prognozează la noapte un vânt puternic în Carpații meridional și de curbură și local în Munții Apuseni, viteze de 70-80 de km pe oră, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90-100 de km pe oră. De asemenea, intensificarea vântului cu viteze la rafală în general de 45-50 de km pe oră vor fi în primele ore ale nopții și în nord-estul Moldovei. Cod galben emis pentru ziua de mâine, de la 10 dimineața până la ora 8 seara. Temporar, vântul va avea intensificări în estul Moldovei cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de curbură cu rafale de 70-90 de km pe oră. Intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general de 45-50 de km pe oră, vor fi și în centrul Moldovei, în estul Transilvaniei, în nordul Dobrogei și în vestul Olteniei.

0: Incendiile continuă să facă prăpăd în sud-vestul Franței, iar meteorologii anunță temperaturi de peste 40 de grade Celsius în Franța. Acciza dinamică la combustibil, măsura avantajează mai degrabă guvernul, nu protejează consumatorul. Cine spune asta, aflați pe internet rfi.ro. Și Kazahstanul a reluat exporturile de țiței, România răsuflă ușurată, un alt subiect despre care puteți afla mai multe vizitând online rfi.ro. Reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la ora 2, din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI.
2: Bébé, peu importe, nos vies font que commencer. T'as voulu te faire le mal, voir ailleurs, vers le large. Que le vent te porte, que tes voiles se tendent. C'est pas le fait que tu parles.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Sanitas declanșează mâine grevă generală în 400 de spitale publice din țară. Vom asigura doar urgențele, au transmis sindicaliștii. Un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București a fost declarat inacceptabil de Ministerul Român de Externe, fiind obligat să părăsească teritoriul țării în decurs de 5 zile, decizia fiind luată în contextul celor 3 incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țării noastre. Iar autoritățile iraniene au interceptat 6 nave în această dimineață care încercau să traverseze o rută nesigură prin strâmtoarea Ormuz. Guvernul pregătește o nouă intervenție pe piața carburanților. Acciză dinamică în locul reducerii temporare a TVA. Măsura este gândită în contextul riscurilor generate de întreruperea fluxurilor de tiței din Kazahstan și al tensiunilor din lanțurile internaționale de aprovizionare. Soluția analizată de executiv presupune introducerea unei accize care ar putea varia între 5 și 25% în funcție de evoluția pieței. Nivelul accizei va putea fi actualizat de 2 ori pe lună, iar mecanismul va putea fi aplicat 3 luni cu posibilitatea de prelungire. Eugenia Gusilov, expert în energie, spune la RFI că reducerea de TVA ar fi ajutat cu adevărat șoferii.
2: Eu n-am văzut acum calcule, adică cifrele exacte, și ei nu le-au arătat, care să ne convingă că de ce acciza dinamică ar fi mai bună, nu matematic și pe cifre, decât reducerea de TVA. Deci asta nu o vedem, dar înțelegem următorul lucru, că este o variantă care este preferată de guvern, pentru că e o variantă care le asigură lor o stabilitate cu privire la colectarea veniturilor bugetare. Dar eu personal nu sunt încă convinsă că asta este neapărat varianta cea mai bună, asta cu acciză dinamică, și nici nu m-a convins faptul că pe partea de impact e mai bună decât scăderea de TVA.
0: Eugenia Gușilov, expert în energie, într-o declarație pentru RFI. Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine dimineață în aproximativ 400 de unități sanitare din țară. Acțiunea de protest este o certitudine, a declarat astăzi la Digi24 președintele Federației Iulian Pope, care acuză guvernul că nu a purtat negocieri reale privind legea salarizării. Întrebat despre impactul grevei asupra pacienților, Iulian Pope a răspuns.
3: Urgențele vor fi asigurate. Vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților, așa cum facem de fiecare dată. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că guvernul ăsta ne-a adus aici. Nu-i vina noastră a lucrătorilor. Trebuie să știți asta. Nu am avut nicio întâlnire serioasă de negociere a legii salarizării. Pur și simplu, o întâlnire pe 25 iunie și pe 17 iulie a apărut o variantă mult mai proastă pentru sistemul sanitar.
0: Un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București a fost declarat inacceptabil de Ministerul Român de Externe și este obligat să părăsească teritoriul țării în decurs de 5 zile. Decizia a fost luată în contextul celor 3 incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țării noastre din ultimele zile. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat astăzi la Mai ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian din perioada 24-26 iulie. I-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil. De asemenea, Mai l-a chemat la București pentru consultări și pe ambasadorul român la Moscova. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate, precizează Maie. Propaganda rusă pare să-și regrupeze forțele în Republica Moldova. După eșecul în deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2024 și 2025, Rusia își pregătește instrumentele de propagandă pentru următoarea rundă electorală, care începe anul viitor cu alegerile locale. Principala voce a propagandei externe, Russia Today, își caută sediul la Chișinău, iar propagandiștii proruși locali organizează o așa numită Academie Media pentru tineri, sarcină în care sunt ajutați și de vocile pro-Kremlin de la București. Liliana Barbăroși a discutat subiectul cu jurnalistul de la Chișinău, Nicolae Chicu.
4: Această nouă academie, Vox Academy, cum se numește ea, creată de Natalia Morar, e, această academie vine cu mai mulți, așa zici, profesori, oameni care susțin tezele Federației Ruse. De exemplu, printre profesorii care vor preda la această academie e din România, Cristoiu, un domn despre care s-a scris deja la București, care avea legături cu fostele servicii, zicea că dacă ucrainenii vor învinge Rusia, citez, ne va lua dracu. Mai este și un alt domn, Hartman, care zicea, nu, Rusia invadat Ucraina. Ucraina a început război. Acești oameni care vin cu aceste teze nu pot învăța decât cum să creeze propagandă eficientă. Natalia Morar a oferit un fel de punte de legătură între prorușii de la București și prorușii de la Chișinău. Acest anunț vine cu un an înainte de alegerile locale. Alegerile la Chișinău vor fi importante. Cine e primar de Chișinău are ulterior tribună pentru prezidențiale. Ulterior vin alegeri deja parlamentare. Se mizează pe o resetare totală a cursului extern în Republica Moldova. Deci bătălia e începută deja, e întoi și probabil asta este o nouă tactică de a crea oameni care să știe cum să transmită mesajele mult mai eficient, mult mai țintit în limba rusă, în limba română, pentru că, vedeți, sunt și de la București.
0: A fost jurnalistul de la Chișinău, Nicolae Chicu, intervievat de colega mea, Liliana Barbăroșe. Autoritățile iraniene au interceptat 6 nave în această dimineață care încercau să traverseze o rută nesigură prin strâmtoarea Ormuz, potrivit presei de stat, pe fondul impasului continuu cu Statele Unite privind această cale navigabilă strategică, informează EFE și Ager Press. Una dintre nave a suferit un accident, iar celelalte au fost returnate în Golful Persic sub intervenția fermă a Iranului, a declarat un oficial iranian pentru agenția de știri Fars. Iranul a avertizat în repetate rânduri că navele care deviază de la ruta stabilită de autorități se vor confrunta cu consecințele acestor decizii. Iată la final și datele meteo. 32 de grade acum sunt la Chișinău, aceeași temperatură este și la Timișoara. Potrivit ANM, avem 31 de grade în capitală și la Iași, 29 la Craiova, 26 de grade la Sibiu și 22 de grade la Cluj-Napoca. Jurnalul ore 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, rămâneți în continuare pe RFI.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul radar a detectat în această după-amiază ținte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina. Autoritățile au emis în jurul orei 16 un nou mesaj ro-alert în județul Tulcea. Federația Sanitas transmite că începând de mâine va fi grevă generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate, principala nemulțumire fiind legată de noua lege a salarizării. Măsură în contextul celor trei incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul României, un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București a fost declarat inacceptabil de Ministerul Român de Externe, fiind obligat să părăsească țara în decurs de 5 zile. Ministerul Apărării Naționale anunță luni după amiază că sistemul radar a detectat ținte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina. Autoritățile au emis în jurul orei 16 un nou mesaj, ro-alert în județul Tulcea, al doilea într-o singură zi, în care au avertizat asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost ridicată la ora 16:46. Vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale, a transmis MAPN. Federația Sanitas transmite că începând de mâine va declanșa greva generală pe termen nelimitat în sistemul de sănătate. Vorbim de aproximativ 400 de spitale publice. Cu o zi înainte de protest, liderii sindicali au anunțat că au primit sesizări privind presiuni exercitate asupra angajaților din mai multe spitale pentru a renunța la participarea la grevă. Acțiunea de protest este o certitudine, a declarat la Digi24 președintele Federației Iulian Pope. Întrebat despre impactul grevei asupra pacienților, acesta a răspuns:
2: urgențele vor fi asigurate. Vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților, așa cum facem de fiecare dată. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că guvernul ăsta ne-a adus aici. Nu-i vina noastră a lucrătorilor. Trebuie să știți asta. Nu am avut nicio întâlnire serioasă de negociere a legii salarizării. Pur și simplu, o întâlnire pe 25 iunie și pe 17 iulie a apărut o variantă mult mai proastă pentru sistemul sanitar.
0: Iulian Pope, președintele Federației Sanitas. Astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat că a propus deblocarea a peste 7.800 de posturi din sistem, dintre care aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 1.300 pentru medici. Memorandumul cu propunerea a fost trimis spre avizare. Instituția mai precizează că s-a aprobat deblocarea tuturor posturilor solicitate de serviciile de ambulanță, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și cele cerute de unitățile sanitare din sistemul penitenciar. Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Parlamentarii de la București au intrat astăzi în sesiune extraordinară ca să adopte unele proiecte de legi necesare atragerii banilor din PNRR. Pentru legea salarizării însă ar putea fi organizată o a doua sesiune luna viitoare, în lipsa unui acord politic între partide. Eurodeputatul Dan Barna crede că banii din PNRR aferenți acestei legi ar putea fi pierduți.
3: Dacă punem deoparte legea salarizării, care este un cartof foarte fierbinte de o discuție importantă, celelalte jaloane, cred eu că sunt în puterea Parlamentului să devină legi, pentru că și dacă aveam guvern full, nu guvern interimar, tot ar fi trebuit să fie votat în Parlament, pentru că jalonul din punct de vedere al Comisiei Europene, ca să fie îndeplinit, trebuie să fie materializat într-o lege votată de Parlament. E nevoie de o lege a salarizării, chiar dacă n-ar fi fost jalon PNRR. Și eu sunt destul de sceptic că aceste 700 de milioane vor putea fi salvate, tocmai din complexitatea situației politice în care ne aflăm în momentul de față și din faptul că pe fond, în societate, nu există încă o direcție de clarificare a acestui mecanism, care are în prezent teribile disparități și nedreptăți, dar soluțiile încă sunt foarte difuze, cel puțin la momentul ăsta.
0: Eurodeputatul USR Dan Barna, intervievat de colegul meu Cosmin Rușcior. Proiectul de lege care prevede măsuri pentru reducerea prețului carburanților a primit astăzi aviz favorabil în Comisia Economică a Senatului. În urma negocierilor dintre fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, și ministrul finanțelor, s-a ajuns la o variantă comună, astfel că la vot va merge un singur proiect de lege. Este gândită introducerea în premieră unei accize dinamice în benzinării, care să evolueze rapid în funcție de evoluția pieței și a cotațiilor internaționale și care să poată scădea până la 25%, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare.
4: Această formă a inițiativei legislative este mult adaptată realităților de astăzi. Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni de la promulgare, prin hotărâre de guvern, și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa. Le mulțumesc de asemenea că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm.
0: A fost ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București a fost declarat inacceptabil de Ministerul Român de Externe. Este obligat să părăsească teritoriul țării în decurs de 5 zile. Decizia a fost luată în contextul celor 3 incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul României din ultimele zile. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat astăzi la MAE, ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României. I-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul țării noastre în județul Buzău și s-a înmânat nota verbală prin care angajatul ambasadei este declarat inacceptabil. De asemenea, MAE l-a chemat la București pentru consultări și pe ambasadorul român la Moscova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat astăzi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat membrii noului guvern condus de premierul Vasile Tofan. Justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea au fost printre subiectele discutate. Corespondenta RFI Valeria Vițu transmite de la Chișinău.
5: Potrivit președinției, în cadrul ședinței a fost prezentat bilanțul realizării programului național de aderare pentru primul semestru al anului 2026. Au fost analizate de asemenea progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de referință intermediare aferente capitolelor 23 și 24, care vizează justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea. Aceste domenii stau la baza întregului proces de aderare, iar ritmul reformelor în cadrul acestora depinde în primul rând de munca depusă acasă, susțin autoritățile. Agenda ședinței a inclus și prioritățile de integrare europeană ale noului guvern, precum și pregătirile pentru pachetul de extindere pentru anul 2026, evaluarea anuală a progreselor țării noastre de către Comisia Europeană. Șefa statului, Maia Sandu, a subliniat că avansarea Republicii Moldova pe calea europeană se construiește prin reforme realizate consecvent și prin rezultate concrete resimțite de cetățeni. Președinta a îndemnat instituțiile statului, autoritățile publice, centrale și locale, societatea civilă și sectorul privat să rămână mobilizate și să-și coordoneze eforturile pentru a menține ritmul transformărilor. Comisia Națională pentru Integrare Europeană se va întruni în continuare pentru a monitoriza realizarea angajamentelor asumate. Amintim că Republica Moldova a deschis în această vară 2 grupuri de capitole. Vorbim despre clusterul 6, relații externe, pe 8 iulie, despre care autoritățile spun că este un nou pas care ne apropie de obiectivul de a deveni stat membru al Uniunii Europene, iar pe 15 iunie la Luxemburg a fost deschis oficial primul grup de capitole valori fundamentale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Colega mea Valeria Vițu încheie jurnalul orei, iată la final și datele meteo. La Chișinău sunt acum 30 de grade, aceeași temperatură și la Craiova, în capitală. Avem 31 de grade și la Timișoara la fel, 25 la Iași, 22 de grade la Cluj-Napoca și 21 de grade acum cu ploaie la Sibiu, potrivit ANM. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Colegul meu, Amedeo Achim, a fost alături la pupitrul tehnic. Împreună vă urăm o seară frumoasă în continuare. Rămâneți pe RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brelipceanu.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: RFI.